شد از آن چتر زیبا بی خبر از کار دنیا.

रहो दीवापो दीवापो दीवापो रतन रतन दीवापो दीवापो दीवापो रतन

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این

مثل هذیان دم مرگ، از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم. بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری دار بگه کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد، چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزان ابری دار بگ کی میرسد باران.

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جای استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشته ایم چون تو، بر این سیاره، بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاریم.

0: رادیو همبستگی.
1: استکهلم FM 91.1.

کلامی هم دل من دگر از غم او مسرور شد سپری عمری خبر از مه رفته من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگشود

من نشنو، رفت کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو، شد سپری عمری خبر از من رفته من نرسید، بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگوشو.

0: بگذارید برنامه های امروز رادیو همبستگی رو پایان ببخشیم با سروده ای از غریب آشنا به نام مسافر مهاجر با صدای شاعر.
1: سلام عرض میکنم.
0: سلام بر شما.
1: سلامی به روی تمام مهاجران آواره. هر جا دیدی مسافری چشمان منتظر نداشت، نشسته گوشی غمین، همدم هم سفر نداشت، هر وقت دی ره گذری آرامش و قرار نداشت، یا او برای زندگی سقفی بالای سر نداشت، بدان که او مهاجر است، تازه به این شر رسیده، ز دست دشمنان خود خیلی ستمها کشیده. امروز که خونچه گلش پژمرده و پرپر شده، در این خزان عمر خود عازم این سفر شده، نترسی از مهاجرت، نترسی از خطر شده، به غرب و شرق این جهان آواره در بدر شده. امروز که دشمنان او حاکم بی ثمر شدن، نسل جوان کشورش عازم این سفر شدن، بدان که میهنش دیگه رو به تباهی رفته است، روزهای روشنش دیگه رو به سیاهی رفته است. کنون برای او هدف فقط زنده ماندن است. مرغ پرید از قفس، دیگر قفس نماندن است. باید به او کمک کنید تا زندگی بنا کنه، زخم و درد دوری رو با مهر تو دوا کنه. به دست پرتوان خود صدها رو بایستی شکست، به انتظار دیگران هرگز نبایستی نشست، با فکر و چشم باز باید مشکل از را برداریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
0: ما از شما تشکر میکنیم آقای غریب آشنا به خاطر این سرودتون به نام مصطفی.

گلبستون زن از همه در چمن چون بگذرم من به حسرت همچو گل

دریاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم، همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم، اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم.

0: رادیو همبستگی.
1: تو را رنجاندم عزیزم، روح تو را از هم دریدم، مرا درک کن. همه می دانند من که هستم، اما این من برای تو مردیست سوای مردها. در تو من افتان و خیزان می روم، می افتم و سراپا شعله بر می خیزم. تو حق داری مرا ناتوان ببینی، و دست ظریف تو ساخته از نان و گیتار باید بر سینه‌ام آرام گیرد زمانی که راهی نبردم. به این سبب است که در تو سنگی سخت می جویم. دستان سختم را در خون تو فرو می کنم تا سختی تو را بیابم، جرفایی را که نیازمند آنم. و اگر تنها خنده بلورین تو را بیابم، اگر چیزی نباشد پای بر روی آن سفت کنم، محبوب من بپذیر اندوه مرا و خشم مرا، دستان دشمن خوی مرا که تو را اندکی نابود می کنند تا شاید دگر بار برخیزی از خاک همسو با نبردها.

0: مانده‌ام تا از شما پرواز پر پر کن ترین قوم جهان تهمانده بال و پرم را پس بگیرم. مانده‌ام تا از شما خفاش‌های بی‌بصیرت سوی چشمان ترم را پس بگیرم. مانده‌ام تا پشت این تکرارهای نامکرر از شما ناماندنی ها باورم را باورم را باورم را پس بگیرم. مانده‌ام تا از شما وسوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما اصوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. من در اینجا ریشه در خاکم، فریدون گفت و خوش گفت. من همینجا تا نفس باقیست میانم. رفت در اینجا، رفت در اینجا، گرچه سر تا فاده آری گوش کن. هر سر که بردار شمایان رفت از من بود، من بودم هر جوانی که شما بحر تناب خیش دنبال سرش بودی. مانده ام تا از شما سی پار خانان برادر کش سرم را پس بگیرم. من نخواهم رفت از اینجا، من نخواهم رفت، میمانم که یک روز بعد مرگم هم که باشد از شما آتش بوزان مانده خاکسترم را پس بگیر.
1: من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم. مثل همه من سوسیالیستم،

دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالی

میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که حرفی

جانم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فطور ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشبی رس با هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

من کنفرمیستم، همون که دائمی بروبر مثل یه توپی قلتونه. کنفرمیستم، خیکه با دی مدعی که فکر می

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

0: رادیو همبستگی.
1: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریا زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

منين سلمية؟ شراتير من دازي؟ فك خالتك أنا بوردان، عبت أنا بوردان.

0: سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی.
1: خبار از هر روز بتر میبینم، این جهان را پر از خوف و خطر میبینم.
2: مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره از شرافت توی وجودش هست.
3: دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی.
4: منصفانه نیست در عکس روزنامه ها هیچ وقت خون به رنگ اصلیش چاپ نمیشه.
5: برای من فکر میکنم تلخ در این اتفاق زندگی از دست دادن کشورم باشه.
6: امروز مرزهای بیشرفی جا به جا شده،
7: با شرافت آدم بمیره، کشور نداره، میخوای کشته بشه با شرافت آدم زنید.
2: شنیده بودم سر بیگناه های دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ.
8: شما بزرگترین دروغگوهای تاریخی.
9: ما آب و زمینمونه میخوایم، هیچ بیشرمی حق نداره. داره جانت بکشی.
10: مردم رو تیر زدم، مردم رو تیر زدم، مردم رو
11: تیر زدم. ما فقط اونا رو ترک میمونیم. جنازه خوشی، جنازه سرمه رو باشیم، جنازه زندگی رو باشیم.
12: قربانیان این سالیان سیاه را فراموش نکنیم.
13: منم به طور کسی هستم، میدونیم؟
14: نه میبخشم، نه فراموش میکنم.
15: شما خودتونم میدونید با آبان نابود شد و این آبان ادامه دید.
8: ما از شما بیزاریم، ما از شما بیزاریم، ما از شما تنفر داریم.
16: نگویان میکنم که پشیمون میشید و من ترسی از من ترس ندارم، اما کاملا
2: شما یعنی مایت از ظلم و ظلم.
17: سلمان آیا التماس کرد یا گریه کرد یا گفت ستار میخندید و من میزدمش؟ از خنده های ستار من عصبی میشدم، اینقدر زدمش زیر دستم تموم شد.
8: ما خشمگینیم و خشم ما داره از قدرت شما بزرگتر میشه.
2: اما امروز خوشحالم چون همون چرخ روزگار بازم چرخید و حالا آرمانهای حقیقی انسانیت از شما مردم بی‌نظیر یاد گرفتم. آرمانهایی که برام به مراتب ارزشمندتر و والاتر از سکوهای جهانی و خوشی دیره.
18: ممکن
2: هستم
18: از الان اصل بعدی درست زندگی کن.
5: اینجا خونه ماست، این بچه ها آیند.

دم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر می خیزند و خواب آلود دهان مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

ببینم. زمین شخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

تقصیر، تقصیر توست که شب تلخ می شود، تقصیر توست که بیخوابی همراه دلهوره و وحشت هر شب تا سپید دم فردا در حفره های حافظه می چرخد. تقصیر توست این همه کابوس، تقصیر توست که از دل تاریکی ماه سیاه و چرب همراه مشتی ستاره چرکین پاشیده می شود بر سطح آسمان و باد ولگرد بی خیال یک بند زوزه می کشد و تاب می خورد. تقصیر توست این همه شکوه و شیون، تقصیر توست که هر صبح با زنگ زجه های مادران داغ دیده بیدار می شوی. تقصیر توست که اشباح گم شده صف می کشند در افق و خاموش خیره می مانند به کبوتری شکست بال، کز کرده زیر ناودان زنگ زده پنجه کشان به برگ پلاسیده زیتونش. تقصیر توست که خورشید بی حوصله مضطرب خسته انگار از سر ناچاری هر صبح از شرق طلوع می کند و پاکشان خود را به چاه غرب می اندازد تا باز روز از نو روزی از نو. تقصیر توست یورش این ابرهای تیره سنگین از هر طرف برای پوشاندن رخ خورشید. تقصیر توست که مجبوری این سنگ را همیشه بغلطانی هر روز از صبح تا غروب. تقصیر توست این همه تکرار، تقصیر توست که سنگ سرازیر می شود هر بار مثل بار پیش از قله‌ای که زمانی مقصد بود. تقصیر توست که این آب گندیده را باید در هاون عادت‌های تکراری آنقدر بکوبی تا غلیظ شود. تقصیر توست که این ابرهای عقیم نمی بارند یا اگر همزمانی ببارند خون می بارند. تقصیر توست که چترها همه سوراخ است. تقصیر توست این همه دیوار. تقصیر توست تازیانه لگد مشت. تقصیر توست تحقیر تجاوز توهین. تقصیر توست توطئه خیانت دشنام. تقصیر توست این چوبه ها و تناب های دار. تقصیر توست شلیک این همه گلوله که قیمت هر کدامشان برابر است با خرج خورد و خوراک روزانه خانواده ای که افرادش پیوسته حسرت انبار می کند. تقصیر توست آدم کشی آن هم این طور مثل آب خوردن در روز روشن. تقصیر توست فحشا اعتیاد بی خانمانی. تقصیر توست این کودکان خیابانی. تقصیر توست رویش بی وقفه این بوته های زهراگین. تقصیر توست قیقاج کلاغ های دروغ در هوای تیره عفن شهر روستا. تقصیر توست قارقار کر کننده همیشگی آنها. تقصیر توست این انتظار چروکیده. تقصیر توست این همه وحشت. تقصیر توست سفیر چندشاور سکوت. تقصیر توست این چرخه شکست نسل به نسل از سالهای دور تا اکنون. تقصیر من، تقصیر تو، تقصیر ماست که شب

0: چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند؟ زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.
1: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
2: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
3: ای عشق، ای عشق غلب ناپذیر، همه آفریدگان از آن تو اند. در چهره دلانگیز دختران درنگ می کنی، گردش زینگون ماهیان نیایشگر توست. هیچ باد پایی نمی تواند از تو بگریزد. تو آرزو را می آفرینی و از جنون مالا مال.
4: آنتیگونه می رود، می رود به وادی خاموشان، به سوی خوابگاه زفاف، به سوی خوابگاه شگفتی که آرامگاه اوست.
5: ببینید هموطنان، ببینید سفر واپسینم را آغاز می کنم و آخرین بار آسمان را می نگرم. پیش از آن که سرودهای عروسی گوشم را بنوازد و مشعلها چشمانم را، در آستانه هجلگاه ایزد مرگ مرا زنده می رباید. تاریکی و خاموشی مرا در بر میگیرند.
4: خوشنام و سرشار از افتخار، ره سپار دخمه مردگانی، خود کام به قانون خیشتن و یکتا در سرنوشت خیشتن و سر راست به نزد حادث میروی.
5: آه شهر من تبای، مردم خوشبخت میهنم، چشمه های شاداب دیر که، جنگل های جوان، گذرگاه گردون های ما، شاهد مرگ تنهای من باشید. آخرین دوستانم رهایم کردند و در گور شگفتی که برایم پرداخته اند از زندگان برکنار و از مردگان جدا میمانم.
4: فرزندم، تقدیر و شمشیر کور عدالت بر تو فرود آمد. فرزندم، تو به سختی و درد کفاره گناهان دودمانت را می دهی.
5: نه، به زاری های دیرین باز نگردیم. دور باد مویه، دور باد. رهایم کنید، رهایم کنید. من زاده پیوندی هستم که نامش را بر زبان نمی آوردند. بی جشن و سروری می روم تا در ضیافتی یکسان به مادرم بپیوندم و نیز به تو برادرم که همسری جز مرگ نداشتی.
4: قانون دیگری در تو سخن می گفت. تو کشته قلب خود هستی، آنتیگونه.
5: تنها بی بهر از وداع، بی بهر از شفقت، بی بهر از همسری در وادی ظلمت روانم و هیچ چیز ندارم جز مرگی بی نوا.
6: بگیریدش و در غاری که گفتم بیفکنیدش. خواه بمیرد خواه زنده به گور بماند، دست های من به خونش آلوده نشده است.
5: اکنون این گور و این شب زفاف به زندانی در جرف نای خاک نزد عزیزانم می روم. من به شما می پیوندم پیش از آن که نصیبم را از زندگی برگیرم. تو پدر عزیز، مادر محبوب و برادر نازنینم، عاشقانه پذیران باشید. پولونیکس، برادرم، چون تو را به خاک سپردم چون این پاداشم می دهند. برادرم، تو گوهر بی همتای من بودی، محبوب تر از شوهر، محبوب تر از فرزند. تو را برای ابد از دست دادم. برای همین است که حتی بیشتر از پیکر خودم پیکر بی همتای برادرم را دوست می دارم. می روم با دست هایی بسته در راهی که کرون مرا می راند. همراهانم بر دختری من نمی گریند. بی فرزند، بی کس و بی دوست به نزد مردگان فرو می روم. اگر از یاری ایزدان بی نصیب بمانم، اگر عدالت آنان چنین باشد، اما نه، نه، بیدادگران و گمراهان قاتلان منند. آرزو می کنم که ایزدان سزایشان دهند. ای کاش آنان را آزموری سنگین تر از آن من نباشد.
4: همیشه همان طوفان است که بر روحش می دمد.
6: این کندی برای کسانی که او را می برند گران تمام می شود.
5: زندگی، بدرود، بدرود مردم تبای. آخرین دختر شهر یارتان را بنگرید و ببینید به خاطر وفاداری به قانون ایزدان چه رنجی می برد و آزمونی سنگین تر از آن من نباشد.
4: همیشه همان طوفان است که بر روحش می دمد.
6: این کندی برای کسانی که او را می برند گران تمام می شود.
5: زندگی، بدرود، بدرود مردم تبای.

0: چون تو دخترم، دانای نیز با روشنایی بدرود گفت. آنگاه که پدرش وی را زنده در دخمه‌ای با دیوارهای رویین افکند، تقدیر بسی نیرومند تر از پیش‌اندیشی مردمان و بسی نیرومند تر از غلیان خدایان است. او تو را به کجا می راند آنتیگونه؟
1: ای فرزند، مرگ سرنوشت مشترک آدمیان است. آرمیدن در گودالی خاکی باشد. این پوششی که بر تو فرو می افتد تن جوانت را با مهربانی در برگیرد.
2: پیران تبای، این کودک رهنمون من شد تا به نزد شمایم.
3: چه خبر تازه‌ای تیرزی است؟
2: از من گفتن و از تو شنیدن.
3: تو همیشه راهنمای من بوده ای
2: و تو نیز به راه راست می رفتی.
3: من تو را به شهادت می گیرم.
2: به هوش باش که امروز پای بر لبه شمشیر می نهی.
3: بگو ببینم مگر چه خواهد شد؟
2: طالع گرفتم. بر تخت تفعول خیش نشسته بودم، از اونجا صدای جهان پرندگان به گوشم میرسید. طوفانی از هیاهوی وحشی در گوشم میپیچید. پرندگان خود را با چنگال میدردند، بال میزدند و هوا را میآشفتند. زود فدیه‌ای بر آتش محراب افکندم، اما شعله های آتش فدیه را نپذیرفت. کرئون، این کودک که به جای من می‌بیند گفت پاره های جسد پولونیکس را سگ‌ها تا پای محراب‌های مقدس ما کشیدند و آنها را آلوده‌اند. به خدای خطایت را جبران کن. حرمت پیکری وی جان را نگهدار. بر مردگان متاز.
3: پیرمرد، تو هم جانب دشمنان مرا می‌گیری. نزدیکانم به من خیانت می کنند. پسرم مرا به هر ناکسی می فروشد و حالا دیگر پرندگان آسمانند که امانم نمی دهند. کمانداران، کمانداران، همگی مرا به تیر بزنید. من آماج جانداری هستم. شجاع باشید، ثروتمند شوید، طلای سردیس و گنجینه های هندوستان را گرد آورید، اما پولونیکس نه. نمی توانید او را به خاک بسپارید. نه، حتی اگر کرکس ها پاره های جسدش را بر عرش زئوس برند تسلیم نخواهد شد و همچنان فرمان می دهم که به خاکش نسپارند. اما درباره تو کاهن، سقوط کسانی که برای تهمت زدن های بی شرمانه خیشتن را می فروشند بسی سهمناک است.
2: آیا کسی نیست تا بداند، تا بفهمد که خرد برترین نیکی هاست؟
3: و بیشرمی زشترین بدی هاست.
2: بر من بخند، دیوانه از دیوانگیش بیخبر است.
3: من به راهبان ناسزا نمیگویم.
2: گفتی، گفتی، هم اکنون

0: مرا دروغ و خندی.
1: تبار راهبان آزمند پول است
0: و تبار مستبدان آزمند تاراج.
1: میدانی که با رئیس دولت حرف میزنی؟
0: خوب میدانم، به همون خوبی که آگاهم این رئیس دولت نخواهد توانست بی من دولت را نجات بخشد.
1: تو خادم خوبی بودی، لیکن امروز در خدمت جنایتی.
0: تو مرا برمی انگیزی، می خواهی تمام حقیقت را بگویم؟
1: تمامش را بگو، اما در خیال سود کیسه خود مباش.
0: من فقط به سود تو می اندیشم.
1: پس بدان که اراده من فروختنی نیست.
0: و تو نیز بدان که خورشید بار دیگر بر نخواهد خواست مگر آن که یکی از بازماندگانت کفاره بدنهایی را که از تو ستم دیدن پرداخته باشد. تویی که بدن زندهی را به دل خاک سپردهی و بدن مردهی را از خاک بیرون افکندی. قصاص در انتظار توست. در اندک زمانی کاخ تو از ناله مردان و شیون زنان به لرزه در می آید و خشم مردمان و کینه شهرها به ضد تو سر می کشند. هیچ کس نمی پذیرد که گور مردگان شکم درندگان باشد. بیا بیا مرا ببر.
2: فرمان بردارم. بروی
3: شهریارا، به هوش باش. تا آنجا که من به خاطر دارم این پیام گذار هرگز دروغ نگفته است.
1: آری، پیشگویی های او همه درست است. مرا اینک دل دو نیمه شده است. نمیتوانم سر تسلیم فرو دارم و از قصد خود منصرف شوم، نه یارای تحمل حوادث شوم آینده را دارم. تحمل این هر دو بر من بس گران است.
3: ای کرون، خداوندگار ما، اگر نصیحت می شنوی
1: بگو. هرچه تو مصلحت اندیشی کنی همان خواهم کرد.
3: دختر را از زندان سنگینی که در آن محبوس است آزاد کن. جسدی را هم که بر خاک افتاده است به خاک بسپار.
1: آیا مصلحت در آن می‌بینی که من چنین کنم؟
3: آری، مصلحت در این است و باید زود در صدد انجام آن برایی، زیرا خدایان هرگز در گرفتن انتقامی سریع از گناهکاران تأخیر روا نمی‌دارند.
1: هرچند این کار برای من بسی دشوار است، ما ناگزیر به انجام آن تن در خواهم داد. میدانم که هیچ سلاحی در مقابل ضرورت کارگر نیست.
3: پس انجام این کار را به دیگری مسپار و خود به دست خیشان را انجام بده.
1: میروم. غلامان، با کلنگ هایتان به دنبال من بیایید. آنتیگونه زندانی را آزاد میکنم. ناگزیرم، وگرنه خود زندانی ایزدان می شوم.

0: یک خوز به سوی من بشتاب، شهر نالان است و پاک ساز خطاهای خیش را میخواند. کوه ساران را درگذر و دریاها را در نورد و وجود رستگاری بخش خود را به ما ارزانی داد.
1: بیا ای بزم افروز اختران نور افشان، بیا ای هستی بخش سرودهای شبانه،
0: ای زاده آذرخش بر ما فرود آی، ملتت را نجات بده

0: پیش از این همه بکر اون رشک می بردند. وی رهاننده میهن، فرمان روای دولت شهر و پدر خوشبخت خانواده بود. امروز خوشبختی او فرو ریخت. کره آن چون شبهی سرگردان است.
1: چه بدبختی تازه‌ای برای شهریار ما رخ داده است؟
0: هایمان مرده است. او خود را از دست پدرش قاتل آنتیگونه کشت.
2: تیزیاس، تو دروغ نگفته بودی. بنگری ملکه ایرودی که هراسناک از کاخ شاهی بیرون آمد.
3: آهای، با من سخن بگویید. در حال نیایش بودم که چیزهایی شنیدم. خبر مصیبتی به گوشم رسید. سخن بگویید، چه شده است؟
0: بانوی گرامی، اکنون ناظری حقیقت را به تو خواهد گفت. چه سود از پنهان داشتن و تو را به دروغ فریفتن؟
3: بگو، من در برابر مصیبت نیرومندم. به آن خو گرفتم.
0: من همراه پادشاه بر پشته‌ای که هنوز جسد پولونیکس دلخراش و دریده سگان بران افتاده بود رفتم. مرده را به آب غسل دهنده شستیم، پاره های بدنش را بر بستری از شاخه های زیتون سوختیم و خاک آرام بخش وطن را بر خاک سرش ریختیم. سپس به مقبره آنتیگونه شتافتیم. فریادها و ناله های آشفته از آن دخمه هولناک برمیخواست. پادشاه ناله سر داد: وای بر من که شوم ترین لحظات زندگیم را میگذرانم. این صدای پسر من است. بدوید غلامان، سنگ ورود به دخمه را بشکنید تا بدانم صدای هایمان را میشنوم یا ایزدان فریبم میدهند. فرمان بردیم، زمین گشوده شد و آنتیگونه را در تاریکی دخمه آویخته دیدیم. بندی از پیراهنش بر گلوی زیبایش پیچیده بود. هایمان داشت بر عشق تباهش میگریست. کرئون او را دید، خود را به دخمه افکند و بغض‌آلود به فرزندش گفت: بدبخت، چه میکنی؟ هایمان به صورت او تف کرد و بی گفتن کلمه ای دشنش را برکشید. پدر به عقب جست و از زخم در امان ماند. آنگاه خشم او بر خودش فرود آمد. بیچاره تیغه آهن را بر سینه نهاد، فرویش برد و دست های بی توانش را به سوی آنتیگونه دراز کرد. در آخرین نفس او را به آغوش کشید. موجی خونین از زخمگاهش بیرون جهید و چهره بیرنگ دختر را غرق ساخت. آنها اکنون آرمیدند. در بستر ازدواجی که حادث برایشان گسترده است، زن و شوهری در کنار هم خفتند.
2: شهبانو بی سخنی یا نالهی بازگشت. چه فکری میتوان کرد؟ باری این سکوت ترس‌آور است.
0: راست میگویی، انگار تصمیم نامیدانه ای را پنهان میداشت. میروم ببینم چه میگذرد.
2: شهریار، شهریار آمد. جسد فرزندش را به دست دارد. خطایش بر دستهایش سنگینی می کند.
4: خطای جنون من، حاصل خرد دروغین من، فرمان شوم، لجاجی که حاصلی جز مرگ نداشت. قاتل و مقتول هم خونند. پسرم، جوانکم، مرده جوان مرگم، من تو را کشتم.
2: کرون،
4: من قاتل تو هم.
2: کرون، بسی دیر است.
4: بسی دیر است، بسی دیر تا بفهمم. ایزدی بر چهرم میزد، ایزدی با سنگینی خود مرا خورد میکرد. او مرا به راهی هولنگیز راند که در آن شادی روحم را پایمال کرده. آه تب و تاب آدمی که بیهوده.
0: شهریارا، بدبختی تو به کمال رسید. یکی را به آغوش داری ولی در خانه دیگری هم به انتظار آغوش توست.
4: دیگر چه شده است؟
0: همسرت مرد. او مرد چون که مادر بود. به خاطر هایمان او خود را کشت.
4: آی حادث، حادث، خدای مهراب، خدای دعا، تو بار دیگر مرا میکشی. چیست این سخنانی که من نمیفهمم؟ یک بار مردم و تو باز مرا میکشی. آنها حریص نعش منند. پولنیکس چه میگویی؟ غلام تو چه میگویی؟ قربانی از پس قربانی، به دار آویخته ای از پس آویخته ای دیگر. مردگان مرا در بر گرفتند، مردگان مرا محاصره کردند.
2: شاهکارت را ببین.
4: من جنایت تازه‌ای میبینم و مکافات تازه‌ای. چه سرنوشتی در انتظار من است؟ پسرم را روی دست دارم و زنم را پیش چشم. دو نعشی که من جانشان را گرفتم و جان مرا میگیرند.
0: شهریارا، همسرت پای مهراب مرد. اشکی که بر فرزندش میافشاند از چشمهای بی فروغش فرو میریخت. آن دهان که تو را قاتل میخواند از مرگ خاموش شد.
4: ای مرگ، ای مرگ، تو مرا از وحشت لبریز میکنی. وحشت گرداگرد من پرواز میکند. مرا میفشرد، مرا میبندد و چون رودخانه ای در من میخزد و چون دشنه ای در من فرو میرود. من کشتم، من دوبار کشتم. هیچ کس جز من نکشته است. بکشید مرا غلامان، بکشید مرا کشتگان من، بکشید مرده ای را. یا ای مرگ، بیا در آغوشم گیر. خورشید فردا را نمیخواهم، مرا در شب خود غرق ساز.
2: به آینده مشتاب، مرگ را نمیتوان تمنا کرد.
4: ببرید مرا، ببرید و سر بی مغزم را برکنید. چشمانم را بدرارید. فرزندم، کشته جنون من، و تو ایرودی که محروم از شما، بگذار تا از خیشتن محروم گرده. دیگر هیچ چیز ندارم، بگذار دیگر هیچ نباشم. زندگی از زیر پاهایم میگریزد. بگذار تا مرگ بر سرم فرود آید.
2: کرون، تو بر ایزدان ناسزا راندی و آنها کبریای تو را در هم شکستند. توانایی و عدالت آنان را بپذیر.
5: خدایان فرمان روایان جهانند و به پاداش این رنج تو را خرد می بخشند که سرچشمه خوشبختی است.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژ مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM 91.
2: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر و کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
3: دو صدایی، اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا،
2: من کیومرث.

0: من دقیقاً میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبد بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم.
1: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالها از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد، به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودند که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملت شمولوش میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامکهاش شکلک های خندون میذاره.
0: عجیبتر این که عشق ریدمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: از ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری. اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم برفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

وقته ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتن ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

I've just got here and I think I'm losing signal already.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براری خورشید.

می گرفت و می شکست، دوست می آمد و کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می شد قلب ها آباد بود، کینه و غم ها به دست باد بود. کاش می شد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هم آغوشی نداشت. کاش می شد کاش های زندگی، تا شود در پشت قاب بندگی. کاش می شد کاش ها مهمان شود، در میان قصه ها پنهان شود. کاش می شد آسمان غمگین نبود، رد پای کینه ها رنگین نبود. کاش می شد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس می چرخون، بر تنم می شد گشاد این پیرهن. آن دبستان کودکی سرمشق آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برون می کردم از دل واپسی، دل نمی دادم به دست هر کسی. دل نمی دادم به دست هر کسی.

درود به شما خانم ها آقایان، درود بر کسانی که اینک در ماه دوم که در خیابان ها هستند، صدمه دیدند، شکنجه شدند، باتوم خوردند، کشته شدند، اما پس ننشستند. درود به روان جوانانی که بیگناه تنها به خاطر خواسته های مشروعشون به خاک و خون غلطیدند و نفرین بر اون حکومتی که چنین میکنه با شهروندان خودش. با دنیا چه خواهد کرد خدا میداند که تا کنون نیست کرده. درود به همه شما که در اینجا هستید و تا زمانی که آنها در خیابان ها هستند ما نیز جمع خودمون رو ترک نخواهیم. زمانی که شروین اون ترانه بسیار بسیار گویای برایه رو درست کرد، به خاطرش زندان رفت، بعد آوردنش بیرون، ازش چه میدونم چند تا به قواله و پول و این چیزا چک گرفتن که دیگه صحبت نکنه و چیزی نگه، ولی خب یه هنرمند نمیتونه ساکت بشینه. من همان روز که برای نخستین بار این ترانه رو شنیدم یک برایه گفتم، اینو نوشتم، این شعر رو نوشتم و برای شما میخونم. برای آن جوان که رفت زندان، برای آن گلی که گشت بی جان، برای دختران روسری به دست، برای آن که تن نداد بر شکست، برای آن که جان به کف شهید شد، برای کودکی که ناپدید شد، برای اشکهای درد مادران، برای ناله ها که می رود به آسمان، برای کودکی که زود پیر شد، برای آن که زندگیش دیر شد، برای آن پدر که سوگوار ماند، برای مادری که داغدار ماند، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری، برای اتحاد دست‌های ما، برای مردم میان کوچه ها، برای عشق، مهربانی، شادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی. درود به شما، درود به جوانان ما، پاینده باد ملت راستین ایران. نفرین به دوستان سرزمین ما، پاینده باد ایران. زن، زندگی، آزادی. درود به شما، درود به همه.

0: رادیو همبستگی از توکوس 91.1 مگاهرتز.
1: حالا در ایران اینترنت وصل شده بعد از 3 ماه قطعی در جریان جنگ، هرچند ناپایدار، کند و محدود. بهش میگن فیلترنت. روایت‌های گوناگون و تکاندهنده و جذاب از مردمان جنگ زده در تهران و شهرستان‌ها منتشر شده در همین مدت کوتاه. می‌خواهیم یک بازنگری از روزهای جنگ داشته باشیم. و اکنون در این مذاکرات دولت‌ها و آتش‌بس شکننده اوضاع چگونه است؟ چشم‌انداز چیست؟ دورنما با ما چی میگه؟ مملکت اساساً دست کیست؟ مردم در کجا ایستادن؟ نیروهای ترقی‌خواه چپ چه میکنن؟ چه باید بکنن؟ چه نباید بکنن؟ و پرسش‌های از این قبیل. فقط در سطح چشو نمانیم، بلکه به جامعه در جنگ چه شد، قدرت در ایران اکنون کجاست، ساختار سیاسی چه تغییراتی کرده و آینده نیروهای اجتماعی چیست و همینطوری گفتم کجا ایستاده ایم هم برسیم. مهمان ما اکبر معصوم بگی، نویسنده، مترجم، تحلیلگر و کنشگر سیاسی فرهنگی اجتماعی است. اکبر روایتگر چیره دستی است. روایت‌های او از دوران زندان رژیم شاه و همین حکومت اسلامی خواندنی و شنیدنی بوده و درباره این دوره جنگ 40 روزه تجربه ها و نگاه او سخنها دارد. اکبر مطبعگی گرامی، خوش آمدی، صفا آوردی.
2: سلام سعید جان و بینندگان عزیزتون. من هم متقابلا خوشوقتم که یک بار دیگه این اتفاق افتاد که بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم.
1: خب شما این روزهای جنگ رو چگونه تجربه کردید؟ چه چیزایی دیدید که رسانه‌ها کمتر روایت کردن؟ البته که رسانه‌ها فرق داشتن، بعضیشون جنگ طلب بودن. کلن مردم در اون روز چه کار میکردن؟ در اون روزا بیشتر ترس بود یا خشم؟ و این خشم سمت و سوش با کدوم ور بود؟
2: بذار اینجوری بهت بگم سعید که این دو تا جنگ و دو تا تجاوز بود. من هیچ وقت اسمی رو واقعا جنگ نذاشتم. همیشه معتقد بودم که این یک تجاوز امپریالیستی صهیونیستیه بدون اعلان جنگ به مردم یک کشور، چون واقعیت قضیه اینه که این دید فرق داره با این که طرف فکر میکنه که این جنگ بین آنها بود و اینها. بزرگترین لطمات رو مردم ایران دیدن و اونها بودن که در واقع تو این جنگ قربانی شدن. من فقط یک قدمش که همه میدونن در واقع کشته شدن بیش از 170 کودک دانش آموز دختر در مینا بوده. این یه قلم جنایت ضد بشریه در واقع این متجاوزان بوده. دو تا جنگ اتفاق افتاد. جنگ 12 روزه در خود من به عنوان یک فرد انقدر کوتاه بود، یعنی 12 روز حتی به 2 هفته نکشید، که خیلی شکل تروما پیدا نکرد که حالا ما بگیم پسا تروماش چی باشه. بعدها 12 روز جنگ بود، میدونستیم که صلحی در نگه

0: گرفته، این آتشبس یک طرفه، یک طرف آتشبس داده و آتشبس هرگز به معنای صلح نیست. کره جمهوری دموکراتیک، خلق کره و کره جنوبی، جمهوری کره 72 سال آتشبس دارن ولی جنگ ندارن، یعنی جنگ نیست ولی صلحی در کار نیست، فقط در واقع آتش بسته. برای این میتونه هر لحظه شروع شه بعد از جنگ 12 روزه. این بود. ولی با گذشتن چندین ماه به هر حال یه مقدار برای خیلی ها تشفی خاطری به اصطلاح ایجاد شده بود که شاید جنگی دیگه در نگیره. یادت باشه این جنگ دوم در واقع در 9 اسفند، شنبه 9 اسفند، یعنی جمعه مذاکرات صلح، مذاکرات بر سر مسائل مورد اختلافه و درست در شنبه این اتفاق افتاده. در شنبه اتفاقی افتاد که هرگز در واقع 12 روز اول اون جنگ اول اتفاق نیفتاد. اتفاقی که برای آقای خامنه‌ای پیش اومد یک تصویر آخر و زمانی در دست کم من فکر میکنم در چشم بسیاری کسان بود. یعنی اینکه وقتی رأس یک حکومت میزنن این جنگ در واقع جنگ بیزنهاره، این جنگیست که دیگه بسناپذیره، این جنگ میرود تا تکلیف نهایی رو معین کنه. تکلیف نهایی دست کم در چشم من این بود که اگر مقاومت اونقدر نباشه که در واقع نیروهای متجاوز رو کنار بزنه، بی تردید اون تصویری که صبح روز شنبه، میدونی من ماهواره ندارم، من هیچ وقت نداشتم، تلویزیون رو باز کردم و این اتفاق رو در واقع گزارش کرد به اصطلاح گوینده، برای من تصویری که پیش اومد تصویر سومالی بود، تصویر عراق چند پاره بود، تصویر لیبی چند پاره بود، تصویر سوریه بود، تصویر یوگسلاوی بود که نمونه اولی بود که در واقع نیروهای ناتو بهش حمله کردن و پاره پارش کردند. اون تصویر جلوی چشم آمد. دومین تصویر، تصویر جنگ داخلی پیش اومد. من این رو حتی در یک مصاحبه که با چند از بچه‌هایی که یک هفته بعد از به اصطلاح این به اصطلاح جنگ تجاوزکارانه انجام دادن گفتم اینجا هیچ کدوم از این جاهایی که من شمردم نیستن، اینجا کشوریست بها انقلاب کرده. یادمون باشه از نظر عددی بزرگترین انقلابی بوده که تاریخ به خاطر داشته و اینجا فلان رژیم کودتایی نیومده که حالا با کودتا و چه میدونم بیان مثلا چه میدونم رئیس جمهور یک کشور رو 3 ساعته بردارن ببرن، چه میدونم مادره رو بدزدن ببرن به قول خودشون واسه شون کف بزنن و فلان. نه، این اتفاق نمیفته. ما داریم توی مملکت زندگی میکنیم، میشناسیم. دومین تصویری که واقعا در نظرم اومد تصویر این بود که کی باخت این وسط. به اعتقاد من بزرگترین بازنده این ماجرا مردم ایران، تمام اون سازمان‌هایی بودن، تمام اون نهادها، نیم نهادها، شبه نهادها، شبه تشکل‌ها، محافل جامعه، بذارین اسمشو بذارین محافل جامعه مدنی، جامعه مستقل از دولت و همون مفهوم گرامشیایی، بزرگترین بازنده اینهان چون در هیچ جای دنیا حتی در دموکراتیک ترین کشورها این نیست که وقتی جنگ راه میفته حکومت ها سوء استفاده نکنن برای اینکه مجاری آزادی بیان رو ببندن، برای اینکه صداها رو خفه کنن. چیه جنگ؟ اون هم در کشوری که هیچ شهرتی به دموکراتیسم نداره، هیچ وقت نداشته، الان هم نداره. طبیعیه که این بهانه به دستشون میفته که رسانه ها رو کلن در اختیار یک عده قرار بدن، اینترنت رو ببندن، شما هیچ ارتباطی نداشته باشه، عملا از بابت اون چه که ما تو جهان کنونی زندگی میکنیم برگردیم به عصر حجر، چون به حال این ارتباط جهانی دیگه تثبیت شده است. شما نمیتونی این ارتباط رو قطع کنی در هر صورتیش. حتی کسب و کارهای بزرگی با اینترنت میگرده و میچرخه. طبیعی بود از بالاترین مراتب بگیری تا کوچکترین مراتب، اتفاقی که افتاد این بود و شما با یک فضای بسیار هولناکی مواجه شدی. شهرها خلوت، تهران البته نسبت به جنگ 12 روزه اون میزان کوچی که درش اتفاق نیفتاد، ولی شهر به هر سوت و کور بود، ایست بازرسی ها بودن و گله به گله استقرار داشتم. من توی یکی از یادداشت‌های معدودی که در مورد این جنگ نوشتم که به اصطلاح چون پام آسیب دیده و مدتی بیرون نمی رفتم، به همسرم گفتم که اگر داری میری خرید میوه من هم میام. رفتیم برگشتیم توی پارک کوچیک جنب منزلمون نشستیم و از هوای خوش بهاری استفاده کردیم.
1: شما گفتین که مردم بیرون نرفتن، چرا نرفتن؟ یعنی این جنبه مسئله این بود که بعد یاد نمیتونستن برن، پولیشو نداشتن، منتظر چیزی بودن.
0: ببینید، البته واقعیت قضیه اینه که تمام کسانی که جایی رو ندارن برن، حتی هزینه حمل و نقل به جایی رو ندارن، چون میدونید جاهایی که مرکز تجمعه، مثلا شمال ایران، این با همون دفعه اول چه این بار هر دو دفعه، در واقع اون چه در تهران فرض فلان قیمت رو داشت، در اون نواحی 4 یا 5 برابر این قیمت ها زیادتر بود. در بازار میوهی که من خرید میکنم، طرف میگفت اومدم از شمال به تهران که میوه بخرم، برم به برگردم به شما. در نوبت اول خب وحشت یه جنگ بزرگ بود، طبیعی بود که دست کم 6 میلیون مردم رفتن از تهران. من تهران رو میگم چون اطلاع نزدیک ازش دارم، از راجب جای دیگه دیگرانی که هستن باید صحبت کنم. در جنگ اول این اتفاق افتاد و طبیعی بودش که میلیون ها میلیون مردمی که در جنوب شهر تهران یا در محلات فقیرنشین شرق تهران یا در غرب تهران زندگی میکنن، هرگز امکان بیرون رفتن نداشتن، طبیعتاً موندن، یعنی سرنوشت مقدر رو پذیرفتن. کسانی که میرفتن کسانی بودن که امکانات داشتن. در جنگ دوم یه مقدار انگار که تصور یک جنگ بی پایان این رو بهشون داده بود که هر جایی برن مسئول نیستن، چنان که دیدیم بندر انزلی رو زدن با همون بمب‌های سنگرشکن. یعنی جایی مسئولیت ندارن و ناگزیرن انگار به یک سرنوشت مقدر تن بدن. این بود که میزان رفتنها کمتر شد، در این حالی که یک میزانی از اون ترس هم ریخته شده بود. میگم تن به یک سرنوشت دادن و ریختن اون ترسی که در جنگ اول دست داده. بنابراین در جنگ دوم هم شما خیابونای سوت و کور میدیدی. من یکی دو نوبت به حال از مثلا طرف شب ساعت 7:30-8 شب رفتم به منزل دوستانی، چه در ایام عید چه قبل از عید، و در این مدت خب خیابان ها به شدت سوت و کور، تاریک، پر از ایست بازرسی، و خب رد می شدیم برای اینکه برسیم و به اصطلاح این حول قضیه. برای تشییع جنازه ای رفتیم به بیش صحرا، یکی از رفقای نویسندمون فوت کرده بود، آقای یونس تراکمه. خب در خود بهشت زهرا حضور داشتیم، طرف شمال بهشت زهرا رو زدن، یعنی دور بود ولی دود عظیمی بلند شد، یعنی تو شما هر جا می رفتی مسئولیت نداشتی. در همون روز در خیابون ولیعصر، درست به فاصله شاید 500 متر از ما، میدون ولیعصر رو زدند که اصلا به کل مردم ریختن بیرون، روز روشن در ساعت فرض بگیرید 10 صبح. صحنه هایی که میدیدی، البته میریختن بیرون، نگاه میکردن ببینن کجا رو زدن، ولی شما فراری نمیدیدی. یعنی اون گفتم شاید یه مدار اون جنبه تراژیک تقدیر مآبانه بود، فراری نمیدی. حال و هوای عمومی این بود، یعنی در واقع این حال و هوا بود و یک سکون و سکوت در مورد بسیاری از افراد. یعنی خوب به خاطر دارم که در روزهای اول جنگ تقریبا میپرسیدم از دوستان، هیچ کس با هیچ کس تماس نمیگرفت. یعنی اگه بخوام بهت حال و هوای واقعی بدم، حال و هوای واقعی این بود. بعد شما در ایام عید اول نوروز، شخصی چون گفتی شخصی بگو، من کسانی با من تماس گرفتن و بسیار زیاد بودند، اصلا از تصور من بیرون بود که اینا در هیچ نوروزی با من تماس نمیگیرن عید رو تبریک بگن، چون به حال این مراسم، این رسم بین ماها به حال اون لایه روشن فکر نیست که بخوان اینجور رعایت های این شکلی رو بکنند و اینا. حالا تا ایام دیگه هم این کارو کردن. یه میزان خود همین این نبودش که فقط نگران تو باشن، نگران خودشون بودن، نگران این که اگر من با فلانی تماس بگیرم نشون میده من زنده ام. یعنی این یه هول عظیمی که اومده بود، برای اینکه به هر حال این تصور بود که این جنگ تمامی ناپذیره. اون تصورات ابلهانه که یه دی رو تو ذهن یه دی انداخته بودن، سه روزه و هفت روزه و اینها، این در همون دو هفته اول به باد رفت، چون به حال این روشن بود که از این خبرها نیست و به حال این اتفاق نمیافته. حال و هوای عمومی این بود، سکونها، سکوتها، ندیدنها، در این حال سیزه بدر کردنها. من توی مجموعه که هستم، خب دیدن مثلا یه دی جوان، جوان به معنای جوان کلمه، که دور هم دیگه جمع شدن، سیزده رو دارن جشن میگیرن. بعد در حینی که من میرفتم برای جایی، میدیدم که این سبزه هایی که مردم در ایام عید گذاشته بودن، این مردم همه اون آدابم هم به جا آورده بودن، حفظی نشونم داشتن. بنابراین این سبزه ها رو من طی راه که میرفتم میدیدم، خب طبیعتا رسم میکرد سبزه رو پرت کنید روز 13 بیرون و به وفور ریخته بود. خب اینا از طرف دیگه قوت قلب عظیمی بود، یه ملت به حال زنده است و میخواد زندگی بکنه.
1: بیشتر از ترس یا خشم، مثل این که بلا تکلیفی و حیرت و تعلیق بوده،
0: بیشتر این بوده. ببینید واقعیت قضیه اینه که طبیعیه، ترس به اصطلاح جنگ ضیافت که نیستش، که مهمانی رفتن که نیستش، که بیم مرگه. بنده تو این سن سال طبیعی بود که حقیقت بگم هیچ بیم مرگ نداشتم، من عمر خودم کردم. ولی دیدن رفقای جوان، رفقایی که بدنهای ترد دارند و هر لحظه در معرضند، با رفقایی صحبت میکردم که میگفتن تا صبح بیدار بودی، چون تا صبح میزدند. اینا رفقای جوان هستن. آره، در این حال یک چیزی هم هست، نیروهای مترقی، نیروهای ترقی خواه و چپ، نیروهای آزادی خواه، این احساس استیصال رو میکنن که کاری از دستشون ساخته. شما وقتی احساس بکنید که کاری از دست ساخته است، میتوانی مثلا در نهادهایی، حتی شده در حد 5 نفر 10 نفر جمع شید، به مردم آسیب دیده کمک برسونید، بتوانید به کهنسالان و بزرگسالان کمک برسونید، فرض اونا بتونن خودشونو به یک بیمارستان برسونن، کاری که بعضا این کار کردن ولی بعد دیگه میسر نشد. وقتی این احساس باشه که از دستت کاری ساخته نیست، طبیعتا احساس درماندگی و استیصال اولین احساسیه که در تو وجود داره، چون تو کاری نمیتونی بکنی. در موارد دیگه تو میتونی کاری بکنی، بنابراین احساس میکنی قوت داری. ولی وقتی میبینی در میانه این درگیری تو هیچ کاری، اون بدترین احساسیه که دست میده. و در واقع اون ترومای اصلی که شکل میگیره احساس من کاری نیستم، من هیچ کاری ام. شما باید بعدها یواش یواش کار کنی این رو درمان کنی که نه، تو فاعلیت داری، تو عاملیت داری، این طور نیستش که تو رو به اصطلاح از فاعلیت انداخته باشن، تو میتونی تأثیر بذاری. اینها چیزایی که حالا از این پس باید به جبرانش برخواست، ولی احساسی که اون دوره بود این بود. ما به هر حال به میزان کمی بچه های جوان ندیدیم که دچار افسردگی های عمیق شدن، دچار یک جور تاسیان و اندوه شدن، یک جور به قول معروف احساس ملانکولیا بهشون دست داده. اینا کم نبودند، در دور و بر خودمون کم ندیدیم بچه های جوانی که دچار این شده بودند. برای ما که به هر حال یادمون باشه خفقان دوره شاه، شکنجه های ساواک و بعد دهه هولناک و خونین شصت رو دیدیم، زندان های جمهوری اسلامی رو به چشم دیدیم، به جان آزمودیم، 67 رو دیدیم و بعد پشتبندش اتفاقاتی که افتاده، فکر میکنم اونقدر برای ما بود که اگر تا اینجا دوام آوردیم حتی برای یک جنگ بیزنهار هم دوام میاریم. ولی بسیاری از این بچه ها واقعیت قضیه که حتی شانسی رو نداشتن که دست کم تا 20 سالگی زندگیشون یه میزان از آسیب ها بی نصیب باشن، اصلا این آسیب ها رو نبینند. از هر وقتی فرض بسیاری از این بچه هایی که من دارم صحبت میکنم آسیب دیده های جنگ عراق و ایران هستن در دهه 60، یعنی همون موقع این آسیب ها رو دیدن، در خانواده احساس کردن. بنابراین این احساس، احساس خیلی وحشتناکی که ایجاد میکنه. این که گفتم بزرگترین بازنده توی این قضیه مردم ایران بودند، از هر جهتی که فکر بکنی این بوده.
1: حالا وقتی خب جنگ شد، این جنگ چه تصویری از رابطه مردم و حکومت به ما نشون داد؟ شکاف میان جامعه و حکومت عمیق‌تر شد؟ یه نوع همپوشانی موقت گرفت؟ مردم بیشتر خودشون رو قربانی چه چیزی میدونستن؟ حکومت، جنگ، تجاوز خارجی؟ البته من که میگم مردم، میدونم مردم که یک پارچه نیستن، گرایش های مختلف سیاسی و اینا هستن، هم در دیاسپورا هم در داخل ایران این پدیده بود که یه دیش طرفدار جنگ شدن، حالا از سر 30 سال به هر علتی، یا اینکه رویا بهشون فروخته شد که ظرف 48 ساعت کار تمومه و یه دی جنگ طلب شدن. و این توی همه خانواده ها، توی محافل دوستان، تو کوچه ها، تو محلات اتفاق افتاده این اختلاف نظر. حالا بعدم ببینم برمیگردم.
0: بذار اول من یه توضیح بدم اون که بعد بپردازیم که یه مقدار روشن‌تر بشه. یک دانشمند میگه که ناسیونالیسم در واقع از رگ گردن به ما نزدیک‌تره. ناسیونالیسم دیرینه‌ترین، قدیم‌ترین و عتیق‌ترین احساس بشری. بعد میگه ناسیونالیسم یعنی من، هیچ معنای دیگه‌ای نداره. ناسیونالیسم حتما به معنای ما نیست، قطعا به معنای ما نیست، یعنی من. ببینید گذشته از اون روزهای اولی که بله اینا همه تو خانواده های ایرانی بود، یه ده متوهم بودن، رویا فروخت دادن. شما حتی اینو در جریان اون دو شب دیما هم میدیدی که این تصور بود که ترامپ گفته ما اگر حکومت سرکوب کنه ما حمله میکنیم و کارشو یکسره میکنیم. طبیعتاً چیزهای رله شد که اگر بیاین تو خیابون فلان، ترامپ و نتانیاهو میان خالت میکنه. همه اینا بود، میدونیم که این رویای کاذبه رو، در واقع این رویای کاذبه رو چجوری فروختند و چطور عده زیادی رو در واقع به کشتن دادند. واقعیت قضیه اینه که تو همون یک هفته اول هم این بود. بزنی خیلی راحت بهتون میگم جاهایی که شما توقع هم نداشتی این گفتگوها در میگیره و خب طبیعتاً با کنش هایی که در مقابلشون بود. خوب یادمه که کسی که ازش توقع نداشتم میگفت که مدرسه میناب رو خود اینا زدند. برای من واقعا یا این مغز این عیب کرده بود یا بیمار بود و فکر میکرد که اپوزیسیون بودن به معنای اینی که تو دروغ بگی، حکومت که دروغ میگه پس بازه ما دروغ بلند بزرگتر بگیم. خب من واقعا خوباش برخورد خیلی سختی کردم که خجالت داره برای یک نیرویی که خوش ترقیقا حالا تو گیومی یا بیرونی گیومی این همچه تصور میدونیم بهرهی میزانی از مردم رو این رو رسانه‌های خارجی چه میدونم جهنم شاه رو بهش جلوه دادن، همه اینا فروختند و به اصطلاح عده زیادی از خانشون حتی کسایی که تصور گفتم نداشتی، چون مردم عام میگیرن اینو میگیرن اونو میگیرن، چرا که تصویر به اصطلاح آیت الله خمینی رو در ماه دیدن میگیرن اون حالا دیگه میشناسیم میدونی میتونن این چیزا رو بفروشن، زمینش هم وجود داره. اما واقعیت قضیه که در مورد این کسان توقع نبود، توقعی نمیرفت که اینها این میزان ذهنشون کند شده باشه. خب دو هفته اول تصور این بود که اگر به سه هفته برسه کار تمومه، سه هفته که گذشت این رویا فرو پاشید و تبدیل به یک نومیدی و اندوه و افسردگی شد. تصور اینها هم بود که نیروی خارجی میاد این کارو میکنه و کارو تموم میکنه. بنابراین این اتفاق افتاد، بهره ای از مردم که این رو داشتن این بود. به تدریج اون چیزی که در ابتدای این پرسشت گفتم، به تدریج طبیعتاً اون به اصطلاح میگن ناسیونالیسم در اینا شبیه بیماری سرعه. خب آدم مبتلا به سر خب داره به طور معمول مثل هر آدم دیگه راه میره، ناگهان سر میگیرتش. ناسیونالیسم چنین نیرویی هم هست و پشپند این موج عظیمه در واقع ایران دوستی، ایران پرستی، ما یک به اصطلاح سرزمین کهن هستیم، 7000 سال سابقه داریم، اسنادی کشف شده و یونسکو تایید کرده که متعلق به 60000 سال پیشه، در لرستان اسنادی کشف شده، خب اینا خیلیشون مستند بود و طبیعتاً نازیدن به خود و حتی بذارید اینو بگم، بسیاری کسان بلند شدن و رفتن به این شبهایی که در واقع در میدونها جمع میشن و پرچم گردانی میکنن. یعنی این احساسات به خصوص اینو در نظر بگیرید که همه کسایی که افکار مبنا نداره، مبنای فکری و تئوریک و تاریخی نداره، اینها کسانی هستن به راحتی هم در معرض اون رویا فروشی ها هستن، هم در معرض این که در واقع جذب ساختارهای حکومتی بشند. و این واقعی این اتفاقی بود که افتاد. یعنی ما حال میبینیم که چطور خانواده ها به جون هم دیگه افتادن، ادهی به طرفداری از به اصطلاح جنگ، علل خصوص زمانی که تصور نمی رفت دو تا قدرت بزرگ متجاوز امپریالیستی صهیونیستی جا بزنند و اعلام آتش بس بکنند، این بیش از هر وقت دیگه قوت گرفت. به هر حال نظامی های یک کشور، یه حکومتی در خاورمیانه موفق شده بود دو ارتش بزرگ رو تو دهنی بزنه و عقب بشونه، اینو انکار نمیشه کرد، این کار اتفاق افتاد. طبیعتاً اون وقت اون یک خلایی ایجاد شد، اونم در نبود نیروهای مترقی، در نبود صدای مستقل چپ، چه در داخل چه در خارج. نبود این صدای مستقل که به عوض یک به عوض در واقع واکنش های انفعالی دست به تعرض کنشی بزنه، یعنی اون کاری که فرض دست کم در شعار یک کسی مثل لنین در جنگ جهانی اول در 1914 که گفت جنگ داخلی رو جنگ خارجی به جنگ داخلی تبدیل کنید و دنبالش پاسیفیسم نرفت، دست کم بتونه روحیه رزمندگی رو در مردم و نیروهای مترقی و نیروهای ترقی خواه بتونه تقویت بکنه. اتفاقی که در واقع افتاد و خود من ازش اطلاع دارم اینه، یعنی ابتدا اون رویا، بعد فروپاشی اون رویا، اون رویای در واقع صادقه، شبه صادقه که بعد به رویای کاذبه تبدیل شد، و بعد به تدریج در واقع یک جور برترش مردن حکومت، استیصال خودی، و اینکه اگر دو تا نیروی بزرگ نتوانستن حکومت رو پس بزنن، پس ما چه کاری می بسد؟ ببینید اون چیزی که بعدها باید بازسازی شه این احساسه که فقط مردم و اختیار مردم میتونه کاری بکنه، فقط مردم و اختیار مردم، مردم هم میتونن هر کاری رو بکنن. نشون دادن چه بلایی سر حکومت شاه آوردن. فقط مردم میتونن تعیین تکلیف کنن، هیچ نیروی بیرون از مردم قادر به این کار. دست کم این جنگ این نتیجه منجز رو داشت، این نتیجه قطعیه که آقا اون که داری در داخل خودت داری، خودت باید بتونی کاری بکنی. از نیروی خارجی که توقعش میرفت هیچ چیزی پیش نیومد.
1: می‌دونین که خب جنگ قاطعیتی داره، مور خودش رو بر همه چی میکوبه به قاطعیت موشک، بمب، اینا، و در این حال عیار آدم‌ها، نیروها، جریانات رو روشن میکنه. مثلا در کنار این چیزایی که گفتین، خب من پرسیدم این چه تصویری به ما نشون میده این رابطه بین مردم با حکومت، مردمی که این کشتار هولناک دی رو پشت سر گذرونده بودن، همه این سالها رو پشت سر گذرونده بودن. در این حال وقتی جنگ میشه توی فضای سیاسی هم اختلاف بروز میکنه، انشابات زیاد صورت میگیره، یعنی از زمان اون جنگ جهانی اول گرفته به خصوص توی جریانات چپ اینجوری بوده. یک جریانی هم هست موسوم به چپ محور مقاومت که توی همین تجمعات شبانه شرکت میکنن و در کنار حکومت ایستادن. اونا چه وزنی دارن؟ اصلا چه کار میکنن؟
0: ببینید واقعیت قضیه اینه که در بین دست کم من در مورد خود داخل کشور میگم، هرچی میگم معطوف به داخل کشوره. ببینید چپ موسوم به محور مقاومتی، چپ محور مقاومتی هر طور که فکرشو بکنید جز ایستادن در کنار حکومت بی هیچ قید و شرطی، چرا که گاهی مثلا یک نیمه صدایی از باب این که مثلا حکومت در حق مردم ستم اقتصادی میکنه و نه حتی محکوم کردن کل سیاست های اقتصادی بقایت سرمایه‌دارانه و نولیبرال حکومت، این که وزیر اقتصاد جنگی حکومت آقای مدنی‌زاده جزو بر بچه های شیکاگوه و درست سیاست های امثال خاویر میلر آرژانتینی رو داره اجرا میکنه، تا بقول نعل بالله درست در بحبوحه جنگ تمام یارانه ها برداشته شد، یه چیزی مثل صدقه جلوی مردم به صورت 4 میلیون تومان در عرض 3 ماه، بعد اونم قطع کردن و بعد مثلا یارانم نبود، در واقع کالابرگ بود که در این حال به دستگاه اقتصادی سود برسونن. شما مثلا از روشگاه خصوصی میتونستین کالابرگ ها استفاده کنید. جز این شما این که جز گاهی اعتراض هایی که به صورت خیلی ضعیف ازشون سر میزنه، محور مقاومت اساساً طرفگیری یک جانبه از حکومت میکنه. همون به هر واقعیت قضیه اینه که فقط به اون وچه ضد امپریالیستی توی یومه نگاه میکنه، ابداً متوجه این نیستش که جناحایی از حکومت و گاه کل حکومت اساساً خودش طرف غرب میدونه، غرب اونو نمیپذیره. جمهوری اسلامی هر کاری کرد که بتونه بره تو این سیکل جهانی، منتها البته با شروطی دیگه، خب مثلا استقلالی داشته باشه، اینه داشته باشه، اونو داشته باشه، مثلا مجبور نباشه رابطه با اسرائیل داشته باشه، این قبیل. غرب نمیپذیره. غرب کسایی که یاغی تلقی میکنه، منظور اینه که نوکر من نیستن، مگر در مورد لیبی همین کارو نکرد دیگه، علم تسلیم و قذافی برد بالا، همه چیز در اختیارشون گفت بیاریم نفتم. نه، باید خورد چی نابود چی تو بیه. ببینید جز در اون زمینه فرض چه میدونم مبارزه در مورد جمهوری اسلامی بیشتر ضد غربی، درسته درسته که اصطلاح ضد غرب رو به کار بریم، اونم یادمون باشه ساختارهای فرهنگی غرب بیشتر، وگرنه جمهوری اسلامی با سرمایه‌داری ابدا مشکل نداره، حتی با سرمایه‌داری لیبرال و نئولیبرال همش مشکلی نداره، ولی با ساختارهای فرهنگیش مشکل داره. و این ساختارهای فرهنگی از همون ابتدای روی کار اومدن حکومت در سال 58 و 57 خودش نشون داده، تا امروز هم ادامه داره دیگه. به هر حال سودهایی از افکاری از فکری از اون. میخوام بگم چه تأثیری دارن. واقعیت قضیه اینه که تأثیری گسترده ای ندارند. در چپ مستقل ایران هیچ تأثیری نداره. چه که مثلا ما در مورد فلسطین دیدیم. میدونید که من خودم رو فرزند انقلاب فلسطین میدونم. بارها هم گفتم. و از مدافعان سرسخت ملت فلسطین هم و یک ضد اسرائیلی در واقع میشه گفت دبش هستم از این بابت. ولی برید نگاه بکنید ببینید کاری که محور مقاومت جلوی محور مقاومتی و جلوی دانشگاه تهران کردن، با سوت و کف پلیس و بوس فرستادن افسران پلیس برای خودش، چند نفر بودن؟ واقعا چند نفر؟ دلم میخواست آزاد نبود چپ مستقل ایران و خود چپ مستقل ایران به طرفداری از فلسطینی ها بدونه که زیر پرچم جمهوری اسلامی باشه، ببینیم که نیروی به اعتقاد من نیروی گسترده میتونست به میدون بیاره. من خیلی نمیبینم. البته در تحرکاتی که در این شب ها هستش بی تردید کسانی که همون گفتم طرفداری یک جانبه رو میکنن از حکومت تحت عنوان محور مقاومت، تأثیر گسترده ای دارن در به میدون کشیدن. اکثرا هم راستش بذارید بگم، اکثرا هم به حال حتی از نظر فکری، چون خیلی هاشون جوان هست، یعنی اصلا دوره حزب توده و اکثریت رو ندیدن، خیلی هاشون هم از دوره در واقع از میراث بران اون دوتا گروهی بودن که به حال برای ما آشناست، چه کیفیتی داشتن و چی بودن و کی بودن. ولی تأثیری نه تأثیری دارن و نه در واقع در چپ مستقل ایران جایی دارن. من هیچ جا ندیدم اینها مثلا در محافل شرکت بکنن که مثلا چپ مستقل حضور داره. چپی که نمیخواد، چپی که نمیگه به قدرت‌های امپریالیستی و قدرت‌های غارتگر، نه میگه به حکومت‌های ستمگر، یعنی نه استعمار و امپریالیزم، صهیونیسم، نه غارتگران، نه استثمارگران، نه سرمایه‌داران هار، نه کسانی که براشون لکسوسای 110 میلیارد تومانی در عرض مثلا 3 ساعت تموم میشه و کاخ‌هایی ساختن که اون کوخ‌هایی که شاه در دوره مثلا پهلوی داشت هیچی نیست، یعنی اون کاخهایی که ساخته شده و اینا توش لمیدن، اون چیزایی که این سلطنت طلبا میان فکر میکنن خیلی مثلا طرف فلان بوده، هیچی تلقی نمیشه. نه، اون چپ به اعتقاد من تأثیر هیچ وقت تأثیر نداشته، تأثیر تئوریک نداشته در عرصه فرهنگ. حتی سعید جان در عرصه فرهنگ هم این چپ کمترین تأثیر داره. شما کمترین تأثیری رو میبینید که در زمینه کتابی نداشته باشن، در زمینه جلسات داشته باشن، در جلسات فرهنگی، ادبی، حتی ادبی سیاسی، نه اینا هیچ تأثیری ندارن. و اگر بخوام از چپی اسم ببریم، همون چپی که من به حال اسمش میذارم چپ مستقل و توصیفشم کردم.
1: شما میگین چپ مستقل، این گرایشات یکیش خب این مرد بود، یعنی چپ موسوم به محور مقاومت. چپای دیگر هم در این حال در همین جنگ دیدیم که حاضر نبودن خواستار توقف جنگ بشن، میگفتن با ما ربطی نداره، یا یک بخشی از اونا، حالا اینکه کدوم چقدر گرایش چپ دارن یا کجای چپ قرار میگرفتن، برای تحت این نام بودن، حاضر بودن که حتی در حد پیاده نظام آمریکا و اسرائیل حرکت کنن، خصوص مثلا بعضی جریانات، نه همه، در درون کردستان هم همه جا مثل جامعه ایران تقسیم شده، چپ داریم راست داریم محافظه‌کار داریم، که خود مثلا جریانای رادیکال چپ توی کردستان منتقد اون بقیه بودن، حاضر بودن مشارکت بکنن توی این زمینه. حتی نمونش این بود که جریاناتی میگفتن ما شعار توقف بی قید و شرط جنگ رو نمیدیم. درباره اونا چه فکر میکنید؟
0: ببینید، شاید مثلا شما یک محضوریتی داشته باشید که مثلا اسم نبرید، خوشبختانه چی میگن یک صراحتی در لحجه من هستش که اصلا با کسی شوخی ندارم و صراحتا اسم میبرم. بیایم راجب یه چیز مشخص صحبت بکنیم که بشین بتونیم بگیم چه. اون چه من دیدم یه میزان به حال از یک زمانی به بعد مثلا میشد ماهواره ها رو تماشا کرد و من در هفته یک روز میتونم ماهواره نگاه کنم و در اون یک روز خب میرفتم یه مدار ماهواره گردانی میکردم دیگه. خب تلویزیون، بیشتر تلویزیون جنبش شورایی و اینها، خب طبیعتا اونا رو میدیدم، ولی گاهی به اون سایت حزب کمونیست کارگری تقوایی هم سر میزدم. حقیقتا تقوی‌آور بود، یعنی چه تلویزیون حزب کمونیست کارگری چه ایران اینترنشنال، حقیقتا من هیچ وقت نتونستم ایران اینترنشنال بیشتر از 10 ثانیه تماشا کنم. میگم اینقدر تقوی‌آور بود، اینقدر یک طرفه و حقیقتا میشه گفت که بولنگوی امپریالیسم. و این جنایی که خودش رو چپ هم میدونه، از نوع کارگریش هم میدونه، مثلا بقیه رو میگه شما خلقی هستید، شما چپ خلقی هستید، یکی اومد ایران رو، چپ ایران رو نجات داد، مثلا چه هم رنسانس کرد، چه میدونم در افسوده داشت، از اینجور مالی خولیه های به اعتقاد من فقط آدم های سرسامی ممکن از این حرفا بزنن، اونم در قرن 21، یعنی رهبر پرستی و یکی رو برن در صدر مصطبه بینشونن بگن خداست و نجات، کمونیسم رو در دنیا نجات داد. به اعتقاد من اینها پستر از این نیروهای محور مقاومتن، نیروهای محور مقاومتی پستر از اینا، یعنی مثل آینه های روبرو میبونن. من هرگز این نیروها رو در چپ مستقل جا ندادم، هرگز حتی حاضر به تعامل و گفتگو با اینا نشدم، چرا که چندان حقیقتا میخواند که به عنوان پیاده نظام دشمن امپریالیستی صهیونیستی عمل بکنن که هیچ گفتگویی در میان نیست. دیدیم، حرفاشون رو شنیدیم، خوندیم، با علم کامل به اعتقاد من اینها بدترین، من فکر میکنم بزرگترین لطمه رو به چپ این دو فرقه میزنن، واقعا دو فرقه هستن، چه محور مقاومت، چه چپ محور مقاومتی، و چون در واقع دار و دسته حزب کمونیست کارگری که خواهان لت و پار کردن مردم ایرانه، کشتار مردم ایرانه، نابود شدن تجزیه این کشوره، میخواد این کشور 1000 پاره شه و دیگه هیچ وقت نتونه سر بر بیاره. این اون چیزی که اینها میخواند و به نظر من هیچ تفاوتی این جناح به اصطلاح چپ که واقعا دور باد از چپ با فرقه پهلوی در این زمینه نداره.
1: پیش از این که حالا برم به یه محوری دیگه، دوستانم اینم بگم، به هر حال استدلال بعضی از اینها این بود که جنگ رو یک فرصت میدونستن و ارجاع میدادن به نمونای تاریخی، مثلا در 1917 در انقلاب روسیه و لنین.
0: سعید جان، لنین شعار جنگ خارجی رو به جنگ داخلی تبدیل کنید در 1914، اما این اتفاق نیفتاد. اینو یادمون، یعنی یادمون از داستان تمامش رو بخونیم، فقط اون اولش رو ندونیم. لنین به جای هر کار رفت نشست در کتابخونه و هگل خوند. این بهترین وقته که وقتشو صرف یه کار مفید بکنه. 3 سال گذشت، دولت امپریالیستی روسیه به عنوان یکی از محورهای امپریالیسم در اون دوره، حالا به اصطلاح لنین حلقه ضعیفش، شکست خورد. یک کسی مثل کرنسکی اومد، کرنسکی حاضر به صلح نبود. بعد لنین وارد عمل شد، اونام بولشویک ها بودند که نیرو داشتن. طبقه کارگر روسیه دست کم بهره بزرگی از طبقه کارگر روسیه طرفدار بولشویک ها بودن، که بعد هم البته این طرفداری بیشتر شد، اوایل اینقدر زیاد نبود، بعد بیشتر شد. تازه اون دوره دیگه شعار جنگ خارجی رو به جنگ داخلی تبدیل بکنیم در میان نبود، مبارزه مستقل بولشویک ها بود در مقابل جنگ. ما جنگ نمیخوایم، یادمون باشه اونی که تاریخ میخونه درست بخونه، کرنسکی حاضر نبود به جنگ خاتمه بده. اینجا تو یک کشوری داری که بهش تجاوز شده، جنگی در کار نیست. من ندیدم فرض بگه کسی این طرف تجاوزی کرده به طرفی، حالا ما در قبال اون میه. جنگ جهانی اول بوده، بین قدرت‌های امپریالیستی بوده، برای تقسیم جهان بوده. دسته که من چیزی رو به عنوان نقل میارن بگم، بله گفتن مثلا کمون در دوره جنگ اتفاق افتاد، ما هم اینا رو همه میدونیم، ما هم اینا رو میدونیم، کمون در دوره جنگ اتفاق افتاد. بعد انقلاب چین در دوره جنگ اتفاق افتاد، چون که انقلاب روسیه. ولی یادشون بره
1: یه چی دیگه هم میگن، میگن جنگ مامای تاریخه.
0: آره این ببین، اینا اصطلاح، اینا تمثیل، استعاره است. استعاره فقط به درد استعاره میخورن، باید اثبات کنن. ببینید انقلاب چین زمانی اتفاق میفته که نیروهای در واقع کمونیستی در حال اضمحلال کامله. حمله ژاپن به چین، درست ببینید، دقت بکنید، حزب کمونیست بره با چیانگ کایشک متحد شه، مثل که داستان نمیبینن تا تهش اینه ها، میره با چیانگ کایشک متحد میشه. اون اتحاد نیروی کمونیستی رو در واقع میشه گفت میپرورونه، میباله، میبالونه، بالا میاره و تبدیل به یک اکثریتی میکنه. این که برای انقلاب کوبا مثلا در هیچ جنگ اتفاق نیفتاد، انقلاب ایران که بنده اصالت اون انقلاب رو قبول دارم، دزدیده شدنش بهش معترضم، انقلاب منفعل اتفاق افتاد، نیروهای واقعی رو کن. اون انقلاب بر اثر جنگی به وجود نیومد. این که در جاهایی مثلا اتفاق افتاده، اونم در روسیه 3 سال بعد از، یعنی در آستانه جنگ، میخواستن جنگ رو به کل خاتمه بدن و کرنسکی حاضر نبوده این کارو. به نظر من این حرفا اگر به طور منطقی بیاد مطلقا بدونید رد میشه، مردود شمرده میشه. یعنی این که شما یک جنگ تجاوزکارانه رو بهانه قرار بدید که این مثلا چه می‌دونم در داخل چه نیرویی وجود داره که بخواد به عنوان نیروی چپ و مترقی، نیروی سازمان یافته. من برای شما اول گفتگو هم گفتم خیلی از این نیروهای مدنی مثل مثلا سندیکای هفت تپه، شرکت واحد، چه می‌دونم معلمان، باز شستگان، تازه باز شستگان اون سازمان مرتب اینهایی که من برشمردم نداره. همه اینها آجر به آجر ساخته شده، در بدترین شرایط سرکوب ساخته شده و بر اثر این ماجره ها اینطور صدمه های هولناک و اساسی دیده. نه به اعتقاد من این نیستش که بیایم بگیم جنگ مامای تاریخ، چه میدونم تو، چون اون عقم و در واقع ستروانی خودت رو بیاری به این ترتیب توجیه بکنی. خیلی دلم میخواست اون نیروهای به اصطلاح چپی که اینو میگن بیان یک نیروی 30 نفره رو بیارن تو خیابونه تهران، یه نیروی 30 نفره، 30 نفر باشن در مترو مثلا چه میدونم میدون انقلاب. نیارند، تمام امیدشون رو بسته بودن که نیروی امپریالیستی بیاد اینا بتونن مثلا بیان داخل، چون که در مورد عراق هم این کاری کردن. یاد باشم
1: حالا یک چند تا پرسش درباره این ساختار سیاسی ایران. یه عده‌ای باور دارن که جنگ چهره جمهوری اسلامی رو تغییر داده. شما چه تغییری میبینین؟ یعنی این ساختار قدرت رو چطور ارزیابی میکنید؟ امروز قدرت واقعی در دست چه نیروهایی است؟ مملکت از آن دست کی است؟ آیا با یه حکومت متمرکز روبرو هستیم یا مجموعه ای از مراکز قدرت رقیب؟ در مجموع خب شما الان گفتیم که این جنگ جامعه مدنی رو، جنبش های اجتماعی رو تضعیف کرد، یعنی بیشتر از همه به اونا ضربه زد. حکومت هم خب رهبرش کشته شده، یه جایی تضعیف شده، یه جایی شاید تقویت شده باشه. کلا شما در مجموع موقعیت حکومت رو فکر میکنید این جنگ تضعیف کرد یا برعکس امکان دگردیسی، امکان بازسازی داد؟
0: ببینید در اوایل ایام زمانی که فرض کنید از جنگ 12 روزه فرماندهان اساسی رو از بین بردن، باز البته متوجه نبودن که اون چه که به اسم فرماندهان اساسی در یک نیروی نظامی میبینیم ارتش شاه نیست، اینا اصحاری نیستند. یادشون به حال شاید نمیخواستن به یاد بیارن که اون چه که از درون اون جنگ 8 ساله در اومده یک نیروی عظیم نظامیه، نیروی عظیم نظامی که جنگ دیده، یعنی 8 سال جنگیده و جنگ دیده، جنگ آزموده است در واقع، بنابراین میتواند بازسازی کنه خودشو. این رو نمیدیدند. واقعیت قضیه اینه که ابتدا خب این هول افتاد که خب خیلی از نیروهای نظامی و فرماندهان نظامی و حتی کادرهای سیاسی از دست دادند. بسیاری از زیرساختها صدمه های بنیادی دیدن، چنان که فولاد و پتروشیمی و اینها، و حالا ها مونده که اینا تأثیرات چیده شده. فقط 2000 مرکز در واقع نیروگاه‌های برقی صدمه های بسیار بد دیدند و اینها خودش تو همین تابستون امسال خود رو نشون خواهد داد. حالا همراه با کم آبی حال اتفاقاتی که افتاده و تمام این اتفاقات، ببینید اوایل خب یه توخوردگی بود، ولی این اتفاقی که افتاد این بود که بازسازی شد یه میزان زیادی به خصوص تو نیروهای سیاسیشون. جمهوری اسلامی هیچ وقت یک دست به معنای که شما در زمان شاه میدید که یکی اون مثل اون شاه موشان بالا بشینه بقیه بگن چشم، اون بگه چقدر مثلا ما چند درصد رشد اقتصادی داریم، همان بگن همین درصد داریم، نبوده. بنابراین همیشه از حتی اوایل انقلاب این دو دستگی بوده، این دو تا جناح بودن که مثل دو تا حزب عمل می‌کردن، اونها حزب نبودن، دار و دسته بودن در مجلس، در همه جا اینها این به اصطلاح تفرق، این حالت جدایی بین این دو تا جناح بودن. از خرداد در واقع 77 به بعد هم، از 2 خرداد 77 به بعد هم در واقع اینا به دو تا جناح رسمی در واقع، حالا ابتدا میگفتن چپ و راست، بعد اومدن گفتن چپ و راست نگین، از آن ما نیست، شدن اصولگرا و اصلاح طلب. بنابراین این دوتا جناح موجودند، یعنی یک چیزی هم که بار تسر و موجودند. و یادمون نره که جمهوری اسلامی تونست برای خوش نهادسازی بکنه، یعنی شورای نگهبان درست بکنه، مجمع تشخیص درست کنه فلان، و نشود با زدن یک گوشه کلی یک مجموعه از هم بپاشه، چون که اتفاق نیفتاد در دوره جنگ، اتفاق نیفتاد. بعد اومدن هرچند با شتاب و این حرفا رهبر جدید رو به اصطلاح چیز کردن و مسئله که بعد اتفاق افتاد همه خبر دارن، نیازی به گفتنش نیست. بنابراین نیرویی که به اتفاق اعتقاد من تونست قوت بگیره اون نیرویی که اصطلاحاً موسوم به نیروی به اصطلاح پایداریه، جناح پایداری، نیروی نظامی که قوت گرفته و اصلا به جلوی صحنه اومده. منتهای مراتب یک چیز در مورد نیروی نظامی هست، یعنی که چهره سیاسی نداره و چهره سیاسی مقبول نداره، وگرنه واقعیت قضیه اینه که این جنگ بیش از هر چیز کمک کرد به اینکه نیروی نظامی مقبولیت پیدا بکنه، نه فقط در بین مثلا مردم عام، عامه ناس، نه در چشم حتی خود داخلی ها. خیلی کسانی که از پیش از این در جناح‌های مثل حزب کارگزاران سازندگی باشن که کاملا در بس خودشو در اختیار غرب میدونه، غلطیدن اومدن این طرف. یعنی این ریزش ها فقط این نبوده که از یک جناح‌های فرض، من دیدم وقتی که اینترنت باز شد دیدم حتی در بین نیروهای چپ خارج از کشور هم یک جاهای جنگ و درگیری سر این قضیه و کسانی و حال این تو این کارزار شرکت دارن. واقعیت قضیه این که اون چه که تقویت شد اون روحیه نظامی بود، اون نیروی نظامی بود که تا پیش از این به هر حال یه مقدار در سایه عمل میکرد. حتی سازمان امنیتیش اساسا یک سازمان امنیتی غیر رسمی بود که از سال 77 به بعد ایجاد شده بود، یعنی در واکنش به این که در اون دوره در واقع وزارت اطلاعات تقریبا تا یک مدتی دچار مشکل اساسی شده و بعد از اون قتل‌های تبهکارانه به اصطلاح موسوم به زنجیره‌ای. واقعیت قضیه اینه که اون نیروی که تقویت شد این نیرو، در این حالی که خب بله دولت در نقش یک تدارکات چیه در واقع مطلق این بار داره ایفای نقش میکنه، من فکر میکنم تا حدود زیادی ارزیابی اینه که اصلاح طلبا باختن، چون یک امیدهایی بسته بودن و این امیدها بر اثر این جنگ در بسیاری از جاها نقش بر آب شده و آرایش نیروها و بازارایی نیروهای، چون یک بازارایی صورت گرفت و ها عده پایین بودن اومدن بالا، دستگاه تلویزیون کاملا در اختیار یک جناحه، یعنی رسانه رسمی این مملکت در دست یک جناحه. هنوز زوده که بگیم که در زمینه های دیگه، فرض در زمینه فرهنگ، اون چیزایی که به زمینه فرهنگ برمیگرده، فرض واکنش هایی که در قبال اون نیروهای جامعه مدنیه چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد از این پس، چون به حال یادمون نره حکومت ابدا بیمیل نیست و حتی میل وافر داره که فضای جنگی رو حفظ کنه. ببینید براتون یک نقلی رو بگم، در روزی که سه شنبه که 26 بود و چهارشنبه سوری بود، اینها هنوز تا اون موقع این شبها رو اعلام نکرده بودن، بیشتر در واقع عصرها بود طرف ساعت 5. بعد ظاهرن از اون طرف همون متوهمای رویا فروش یک چیزی کرده بودن که بیاین تو خیابون برای چهارشنبه سوری. من تلویزیون جلوم بود میدیدم و گویندهی که خب اون جنگ 12 روزه هم خیلی شهره شده اینها، اون رو فرستاده بودن جلو و اون با صدای خیلی خشمگینی میگفت مردم ساعت 3 رو بذارید کنار، از 5 تا 7 بیایید بیرون. یعنی از اون تاریخی که در واقع این شبها به راه میفته، یعنی هنوز واقعیت قضیه این بود که نکند این اتفاق بیفتد مثل اون دو شب. بنابراین از اون تاریخ وقتی کشوندن بهره ای از مردم، بخشی از مردم رو که تو این شبها هم رفتن کشوندن و آوردن به خیابونها، دیگه هیچ وقت شبها رو رها نکردن. یادمون باشه این شبها ما رو یاد اون دو شب میندازه ها، و این شبها رو این حفظ کردن و تا همین امروز هم که در واقع داریم صحبت میکنیم اینا رو نگه داشتن. بنابراین تونستن توی اون به اصطلاح توازن و قوا خودش رو بالا بکشن. بله آسیب‌های جدی گفتم از نظر چهره‌های سیاسی، چهره‌های کلیدی تعیین کننده مثل زدن امثال خرازی یا خود علی لاریجانی که اینا مهره‌های سنگینی رو روی استاد بودن، یکیش حالا در سایه بود، یکیش اصلا رئیسش فلان بود، این به حال که اون توازن قوا به هم خورده.
1: خب الان هم که آتش بس شکننده است، مذاکرات بین دولت‌ها، خبرهای زد و نقیض هر لحظه با اون پیشبینی ناپذیری ترامپ، در مجموع راجع به این یادداشت تفاهم و مذاکرات اینا چی فکر میکنید؟ آیا خطر بازگشت به جنگ وجود داره یا اینا به یک توافقی میرسن؟ جامعه از چی نگرانه امروزه؟ یعنی بیش از جنگ از چی چیزی نگران است؟
0: سوال دو بخش داره. یه بخش اولش رو بگم، به جرأت دست کم پیشبینی من اینه که من جنگ قریب الوقوع رو مطلقا منتفی میدونم، چون اگر قرار بود که شروع بشه دوباره قطع نمیشد. به اعتقاد من این امکان ابدا نیست. یعنی دست، ولی آیا این جنگ ادامه داره؟ حالا در فضای دیگه ای بی تردید ادامه داره. یعنی نه این طرف، دست کم پیشبینی من اینه که من جنگ قریب الوقوع رو مطلقا منتفی میدونم، چون اگر قرار بود که شروع بشه دوباره قطع نمیشد. به اعتقاد من این امکان ابدا نیست. یعنی ولی آیا

0: جمهوری اسلامی پس گرفته، هیچ کدوم پس نگرفتن. این جنگ ادامه داره، یعنی به اعتقاد من ادامه وضعیت پیشینه، این بار با یک توازن و قوایی به هم خورده، یعنی دیگه اون توهمات دیگه نیست. بنابراین جنگ ادامه دارد، اما نه به صورت نظامی و اینکه اینا واقعا بخوان این بار بیان بمب اتمی بزنن، مثل اون تهدیدهایی که ترامپ میکرد که میایم ایران رو به عصر حجر برمیگردونن، اون دیگه نیست. به اعتقاد من این من نظرم اینه که این جنگ ادامه پیدا نخواهد کرد. در مورد مردم، مردم طبیعتاً در حالت بلاک تکلیفی هست. اون چی که من تو مشاهدات روزمره‌ام میبینم، چون فرض بگیر مثلا تو برای یک دارو درمانی به جایی میری، حقیقتاً اون چی که برای من بوده، هر جایی که رفتم با یک سکوت تأمل آمیزی روبرو شدم. اگر سابقه بر این گفتگو بین مردم خیلی زیاد بود، حالا میتونم بگم اون سکوت ها داره در واقع حرف میزنه، نه گفتگوها، سکوت ها هستند که دارن صحبت میزنه، نه در واقع گفتگو. این چیزی که در روحیه مردم دیدم، هنوز دارن انتظار میکشن ببینن که چه اتفاقی در نهایت میفته. به همین دلیل که شما میبینی حتی از نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی که تا امروز فعال بوده، تا امروز هیچ واکنشی اتفاق نیفتاده. باز این تابعی از به اصطلاح متغیر اون چیزی که بین این دو نیرو وجود داره.
1: رابطه بین مردم کمتر شد. به قول فروغ فرخزاد، چراغ‌های رابطه تاریکند یا روشنند؟ چون ما یه خبرهایم از این پیدا کردن همبستگی هم میشنویم.
0: همبستگی در دوره جنگ بود، یعنی واقعیت قضیه شاید یکی از چیزهایی که در این میانه گم شده بود و خیلی هم مایه دریغ بود، این بود که مردم اون همبستگی که انتظار ازشون میره در مقاطع تاریخی از خودشون نشون داده بودند خب نبود. جنگ اینها رو به هم دیگه نزدیک تر کرد. من یه توصیفی واسهتون دادم که چطور در لحظاتی کسانی تماس می گرفتن. مثلا اینجوری بگم، اون سه شنبهی که قرار بود می گفتن که ترامپ گفته من ایران رو به عصر حجر برمی گرد، خب من ماهواره نداشتم، طبیعتا فارغ بودم از این فضا. بعد خوشحالم بودم چون کارم رو می کردم، هر جا بوده گفتم من تو این ایام کار درمانی می کردم، یعنی فقط کار می کردم، اینم یک مکانیزم دفاعی. اما واقعیت قضیه اینه که اون سه شنبه که در واقع این وعده چه میدونم نابودی داده شده بود، من میدیدم تو همون سه شنبه احساس کردم خیلی کسان زنگ میزنن و حالا احوال میکنن. با خودم فکر میکنم که برای چی دارن اینقدر، این چه معنی داره این احوال پرسی ها، یا مثلا از فلانی خبر نداری؟ میدینید طوری که منو وادار کردن که منم به دو سه نفری که به نظرم میرسید مثلا زنگ بزنم. از جمله یکی از کسایی که من زنگ زد رفیقم حسن مرتضوی بود، خوبی فلانی، سلامتی فلان. من مثلا حکمت این، چون قبلا با هم تماس گرفته بودیم، یعنی طرف ایدونیش تکلیف این قضیه چی چجوریه که امروز دارن همه تماس میگیرن. خب طبیعی بودش که این روح همبستگی بود. ببینید همسایه ما یک شب اومد گفت که فلانی اومدن گفتن که به این مجموعه تخلیه کنی، قرار بزنیمش، خواهش میکنم از اینجا برید. من گفتم من جایی ندارم برم، هرگزم جایی نمیرم. خب به نگهبانی زنگ زدم و اینا، گفت که نه به ما چیزی نگفتن این حرفا، ولی خب شما اگر شنیدین. مثلا گفتم نه، تو بمونی من برم، من هرگز این کارو نخواهم کرد. نمیدونید طفلی با چه زبان ملاتفت آمیزی اونطور که خودشون برمیاد تشکر که شما لطف محبت دارین، نه شوخی. یعنی میخوام بهتون بگم چرا این روحیه همبستگی تقویت شد و باید تقویتش کرد، چون من فکر میکنم تو این شرایط، تو این اوضاع وحشتناک، فقط روح

0: هم بستگی میتونه حتی اون نهادهای لطمه دیده مدنی رو که گفتم آجر به آجر ساخته شده بودند اینها رو بتونه احیا بکنه، دوباره سر پا نگه داره، امید به زندگی و امید به آینده تقویت شد.
1: اکبر مطمئنی یک چهره چپ فرهنگی هم هست، نویسنده و مترجم. از جمله در کارنامه ترجمه های شما خب خیلی زیاده، من میخوام چون یک سوالی رو بکنم، آثار گرامشی. اگه بخوایم با این مفاهیم گرامشی وضعیت امروز ایران رو بهش نگاهی بیاندازیم، چه میبینیم؟ در چنین دوره‌ای جامعه تو چه وضعیتی قرار داره؟ همون وضعیتی که گرامشی اون رو بحران اقتدار مینامید و مسئله هژمونی فرهنگی و سیاسی توی این نیروهای مختلف که باش درگیرن چی میشه؟ یعنی یک طرف راست برآمد راست افراطی، یک طرف چپی که شما میگفتین امکانات خیلی کمی داره، جامعه خسته، جامعه درمانده. با این مفاهیم اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، اون چی به ما میگه؟ چی ما میبینیم در جامعه امروز؟
0: ببینید، اگر بخوام یک مفهوم در مورد خود جنگ بگم، قطعا میگم که یک جنگ مانوری تبدیل شد به یک جنگ فرسایشی، یعنی جنگ سنگری. یعنی به نظر من این مفهوم گرامشی که میگه که در به اصطلاح غرب جنگ سنگریه و در شرق جنگ مانوری، یعنی در شرق شما میتونید رو در رو حمله کنید، در غرب باید سنگر به سنگر برید جلو. اگه بخوام اون مفاهیم استفاده کنم در مورد جامعه کنونی و این جنگی که الان درگیره، به نظر من مفهوم گرامشی در این زمینه به اصطلاح کاملا روشنه و این رو نشون میده. باز مفهوم دیگه‌ای که در خود گرامشی هست و خود گرامشی از رومن رولان گرفته، مثل همه مفهومایی که گرفته به اسم اون تموم شده چون اون تونسته خوب توضیحش بده. حقیقت قضیه اینه که در این سخن بیش از هر وقت دیگه در مورد چپ ایران مصداق داره که ما در مرحله‌ای هستیم که بی تردید بدبینی عقل و خوشبینی اراده حاکمه. تمام بیم من این بود که این خوشبینی اراده کاهش پیدا کرده باشه. نمیخوام قضیه رو باز کنم، ولی تردیدها و پاسوس کردنهایی میدیدم که مطلقا برای نیروهای چپ و ترقی‌خواه و آزادی‌خواه واقعا مقبول نیست که تن به هر اندیشه پستی بدن. بنابراین من فکر میکنم هنوز تا اطلاع ثانوی ما این بدبینی عقل رو به دلیل توازن و قوای موجود داریم و خوشبینی اراده که باید هممون به خرج بدیم. بی تردید خوشبینی اراده ایش وقت نباید کاهش بده بریم برای اینکه بسازیمش. باز مفهوم دیگه ای که گرامشی ازش استفاده میکنه که به اصطلاح کهنه در حال مرگ و به اصطلاح نو هنوز زاده نشده، که بدم تو همین مجلداتی اومده بود که خود من ترجمه کردم، توی مجموعه‌ای که همراه با رفیقم حسن مرتضوی ترجمه کردیم، و این میونه در واقع شیاطین و هیولاها دارن ایفای نقش میکنن، همون حرفی بود خودت زدی، یعنی ظهور راست جدید، ظهور راست افراطی جدید، ظهور فاشیسم، و درست در این میانه است، در این میانه است که این هیوله ها رشد میکنن. و به اعتقاد من چپ هیچ راهی نداره جز اتحاد، ترک برای همیشه سکتاریزم و اندیشه برتری یک فکر به فکر دیگر. هیچ چاره جز این نداره، هیچ چاره جز اتحاد نداره، چه در داخل چه در خارج. و اینه که در واقع میشه گفت باطل و سحر هر جادوییه که چپ رو کردن. و بعد از یک شکست بزرگ در بهمن سال 57 و یک شکست حقیقتا بزرگتر در سال 89 در کل اون چه که به اسم سوسیالیسم واقعا موجود شناخته میشد چپ دوچارش شد. بالاخره چپ باید از اون چیزی که در واقع والتر بنیامین بهش میگفت لفت ملانکولیا، تاسیان یا مالیخولیای چپ، بیاد بیرون. یعنی حتی تاسیان و افسردگی و اندوه و مالیخولیاشو تبدیل به کنش بکنه، تبدیل به عمل بکنه و از این حالت رخوت شکستی که برش وارد اومده بیرون بیاد. هیچ چاره ای نداره، وگرنه هیوله ها دنیا رو دارن بر میدارن.
1: بزرگترین فرصتی که در دوران پسا جنگ جامعه ایران باش رو میشه چی هست و بزرگترین خطری که پیش روی جامعه ایران هست در دوران پسا جنگ؟ یعنی بذاریم با زمان بگم، ایران 6 ماه 1 سال دیگه رو چطور میبینید؟ یکم متفاوتن سوالات من.
0: چون دومیش با یه مدار پیشگویی و پیشنگری که خیلی نمیشه. ببینید، یک چیز باید از اندیشه مردم بیرون بره، اونم اینه که هیچ قدرتی شکست ناپذیر نیست. این رو در مورد قدرت خارجی دیدن پوزش به خاک مالیده شد، چنانکه قبلا اگر تاریخ میدونستن این قدرت در ویتنام پوزش به خاک مالیده شد، بعدم مالیده شد. من یادم اون دوره من در زندان عادل‌آباد شیراز بودم، تلویزیون رو روشن کرده بودیم خیلی زود از موقع ساعت 4 و 5، و این در واقع رله میکرد که چطور امریکایی‌ها دارن فرار میکنن از سایبر. خدا میدونه چه شوری در بچه‌ها تو زندان به وجود اومده. اینها ببینید، یکی این که دیدیم قدرت خارجی پوزش یک بار دیگه به خاک مالیده شد، میشه مالیده شه. قدرت داخلی هم نباید این واکنشش این باشه که قدرت داخلی شکست ناپذیره. سرنوشت هر مردمی رو مردمش تعیین میکنه، تاریخ اینو میگه. هیچ قدرتی بالاتر از مردم نیست. مردم نباشن قدرتی وجود نداره. چیزی که نباید مردم رو در واقع نکول بکنه این وسط و کاری بکنه که روحیه شکست بهشون وارد بیاد، اینه که فکر نکنند که از دست اونا کاری ساخته نیست و در واقع ستربن هستن و ممکن نیست. این به اعتقاد من اون در واقع اختیاری که مردم دارن و اختیار تعیین تکلیف خودشون دارن، این رو درشون باید زنده کرد. و وظیفه نیرو آگاه، من میخوام به اصطلاح رفقای خیلی قدیم صحبت کنم، نیروی آگاه داره آگاهگری و زنده کردن روحیه مبارزه جویی در مردم، نه روحیه پس زدن و تو زدن و سکوت. سکوت رو باید شکست، باید به حرف اومد و باید اون روح همبستگی حفظ کرد. در مورد پیش‌بینی آینده، به هر حال واقعیت قضیه اینه که اگر این فضای جنگی برطرف بشه، چون بزرگ به اعتقاد من یکی از بزرگترین شانسایی که در واقع اقبال ها و بخت هایی که به حکومت رو آورد همین جنگ بود، و جنگ گرچه بهش لطمه های زیادی زد و البته به لطمه های زیادی به اون چی که ما میگیم زیرساخت های اساسی متعلق به مردم ایجاد، متعلق به هیچ حکومتی نیست زد. بنهازا واقعیت قضیه اینه که گرچه این اتفاق افتاد، به هر حال تونستن به یک تثبیت نسبی برسند، اما مسائل مردم سر جاش. یادمون باشه که الان تورم قوقا میکنه، وحشتناکه. خود حکومت اذعان داره به این تورم. فقر قوقا میکنه، سبد خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و هیچ کالا برگ و یارانه ای هم تکافو نمیکنه برای اینکه این مسائل از بین بره. آزادی های سیاسی و مدنی سر جاش، خواست آزادی های سیاسی و مدنی سر جاشه. بنابراین به محضی که به اعتقاد من فضای جنگی برطرف بشه و مردم احساس بکنن که اون فضای جنگی نیست و حکومت نمیتواند مثلا فضای جنگی رو به هر طوری که در نظر بگیری بهانه قرار بده برای حمله به ساختارهای سیاسی و مدنی، مطمئن باشید اون مشکلات برجامونده و مشکلات افزوده بر این مشکلها همچنان سر برمیاره و اینطور نیستش که شما شاهد فرض این باشید که حکومت موفق باشه خفقان تحمیل کنه. مردمی هستن انقلاب کردن، یک بار انقلاب کردن، یک بار این غول از اون بطری بیرون اومده، یک بار دیدن که هیچ حکومت شکست ناپذیر نیست. اینا رو این ملت آزموده، حتی دیدن هیچ قدرت امپریالیستی شکست ناپذیر نیست. به اعتقاد من باید به این مردم اعتماد کرد. نگرش من به آینده به طور نسبی یک عقل بدبینه، بهره از خوشبینی هم حتما داره.
1: کلن در این دوره جنگ به نکته چیز جدیدی رو دیدید، آموختید که پیش از جنگ بهش توجه نمی کردید؟
0: به همه حرکات مردم، به تمام واکنش هاشون، به تمام عشق رسوندن ها و محبت کردن هاشون، یا حتی یک جاهای نفرت هاشون. یادمون باشه یک جامعه ایست که سرشار از تضادها و تناقضها، با افکار متفاوت، با نگاه‌های متفاوت، که طبیعتاً اینطور نیست که شما به طور یک دست چیزی شاهد باشید. من انواع چیزهایی رو در این جنگ دیدم که سابقه بر این ندیده بودم. گفتم این نگاه‌ها، این نگرش‌ها، این واکنش‌هایی که داشتیم در تاکسی، در اتوبوس، من در تمام این مدت، در تمام این جاهام، به رغم صدمه‌ای که زانوم دیده بود، در خیلی از این جاها تا جایی که میتونستم ظاهر میشدم. حتی به کتاب فروشی هایی میرفتم که حتی میتونم بگم یک نفر درشون نبود، ولی خوشبختانه اون بخش فرهنگی جامعه ایران سر پا بود. خیلی از کتاب فروشی ها باز بودن با اینکه میدونستن هیچ مشتری نداره. و یکی از بزرگترین صدماتی که به جامعه ایران خورد بخش در واقع نشر مستقل این مملکت بود که دچار یک صدمه عظیم شد. اینها خیلی تازگی داشت و گفتم روح همبستگی که در این جنگ به خصوص از یک روزهایی که گذشت، این روح همبستگی بیشتر خودشون نشون داد. من قبل از اون نمیدیدم. راستش در پیش از جنگ یک روحیه تفرقی، یک نفرت پراکنی در جامعه ایران ایجاد شده بود که نمیشه نادیده گرفت که نفرتی پراکنده بودن و این نفرت داشت رشد میکرد و هرگز ممکن نیست از این نفرت‌های کور هیچ چیز زیبایی ظهور بکنه. اون چه خواهد آورد نفرت متقابله و طبیعتاً فروپاشی روحیه ملی در مردمه. روحیه ملی که فراگیرش
1: اتفاقا این نکته ای که میگین همه چیز ذهن من هم درگیر کرد، چون من خودم این تعبیر رو میکنم که جنگ طلبی و زیر مجموعاش، حالا راست افراطی، پهلوی گرایی، فلان، اینا هم مجموعه یه آفتی بود افتاد به جون جامعه ایران، یک آفتی بود افتاد به جون جنبش ها، تولید نفرت کرد و این نفرت بالا پایین نبود، نفرت و جدایی ها و اینها رو افقی در میان خانواده ها، در میان دوستان، رفقا، آدمایی که 40 سال با هم دوست بودن توی محله، توی کوچه، خیابون، اینا رو دامن زد. این سوال برای من هست، میخوام ببینم واقعا شما براش پاسخی دارید یا نزدیک به پاسخ، این جامعه ایران چطور میتونه از این گذر بکنه، از این مرحله، از این آفتی که افتاد. تو صرفا نمیتونیم بگیم که آفت زدایی باید کنیم. خب این آفت زدایی رو چجوری باید انجام داد که با کمترین لطم. به هر حال این خیلی انرژی زیادی از جامعه ایران میگیره، رابطه ها رو کور میکنه، اختلال ایجاد میکنه توی همون همبستگی که الان شما داشتین دربارش صحبت میکردید. میخوام ببینم شما فکر میکنید که چگونه میشه بهتر از این وضعیت گذر کرد؟
0: من اول یه نکته تئوریک رو بگم، اونم اینه که مارکسیستا هیچ وقت پاسیفیست نیستند. این روشن نظر مارکس این بود که مارکسیستا میبینن که سود و زیان یک جنگ برای طبقه کارگر چیه. یادمون باشه حتی در بین قدرت‌های امپریالیستی دوره خود مارکس هم این بودش که مارکس میگفت معنی نداره برای مارکسیست ها که اعلام بی‌طرفی بکنن. جنگ بین پوست و به اصطلاح فرانسه
1: چنین میگو مارکسیست ها چون اون که اصلا اعتقاد نداشت که
0: منظور نیروهای کارگری. آره حالا من یک موقعی هم یه جزوی در ایران در اومد به اسم درباره جنگ. به اعتقاد من تمام اون نوشته ها رو در اون به اصطلاح جزوی اومده، هر کسی بخواد میتونه رجوع کنه. حتی در بین جنگ بین پروس و فرانسه هم مارکس بی‌طرف نبود، معتقد بود باید فعال بود، اینجوری که اون اینجوری که میتونن ببینن. ببینید واقعیت قضیه که اون چه در اینجا اتفاق افتاد اصلا از این قبیل نبود. یعنی به اعتقاد من یک جنگ کاملا ارتجایی بود. یعنی در ارتجایی بودن این جنگ هیچ تردید نکنه. در این که این جنگ قاتل طبقه کارگر ایران بود اینم تردید نکنه. با زدن زیر ساختا، از بین رفتن میزان زیادی از این زیر ساختا و بیکار شدن کارگرها، بهانه ای که در واقع سرمایه‌داری ایران گرفت و سرمایه‌داری ایران برای تحت عنوان تعدیل و بیرون کردن کارگران، کارمندان، کارورزان، کاربران که میدونم از اکثر جاها، پایین آوردن حقوق‌ها، دستمزدها، ما یه آدم میتونی بدیم، نمیتونید بفرمایید. این جنگ ضد طبقه کارگر. اون چی در ایران اتفاق افتاد، اون نفرت پراکنی که در واقع بتونی صحیح بگم اون فرقه زالهی در واقع پهلوی به وجود آورد و جز نفرت کاری نکرد و جز نفرت پراکنی کاری نکرد، حتی کار رو به خانواده ها کشید. اشاره کردی خود خانواده ها رو از هم گسست، حتی خانواده ها هم دیگر ترد کردند. حقیقتاً یک ترومای بزرگه در کنار تروماهای دیگه، مثل خود ترومای جنگ چهل روزه که باید درمان شه و به این سادگی هم درمان نمیشه. این باید درمان شه چون به این سادگی ها از بین رفتنی نیست. این کینه ها ماده بسته و به این سادگی از بین نمیره. یک زمانی تو خواهان مرگ برادرت بودی، تو یک زمانی خواهان مرگ پدرت بودی، مرگ خواهرت بودی. مگر ممکنه من فراموش کنم که تو هم در اون شعارهای نفرت پراکنانه شرکت داشتی، تو هم در اون سهیم بودی. بنابراین واقعیت قضیه اینه که اینها به صورت تروماهای بسیار وخیم در این جامعه خواهد ماند و باید درمان بشه. ممکن نیست بین یک ملتی تلاعوم فکری، تلاعوم نظری، حتی تلاعوم عاطفی اتفاق بیفته بدون این که فکر کنم برای یک هدف مشترک دارم می جنگن. انقلاب بهمن یادمون نره. شما در دوره انقلاب بهمن، اون زمانی که انقلاب بود و همه نیروها در میان بودن، حقیقت قضیه اون چه می دیدی؟ این بود که فرض مردم با هم دیگه ستیز نمی کردن، با هم گلاویز نمی شدن، خیلی راحت هم دیگر می بخشیدن. می دیدید یک روحیه دوستداری، یک روحیه اومانیستی در بین مردم حاکمه. هرگز ممکن نیست شما یک نظام عادلانه و آزادی خواهانه رو بر مبنای نفرت علم کنید. ممکن نیست. نفرت میاره و نفرت کشنده است، تلخ کننده است، روحیه رو می کشه. چنان که دیدیم در مدتی همین یک سال اخیر رو در نظر بگیرید، چه جنگ عظیم نفرت پراکنی راه افتاد و همینطور شروع کرد به سایش و فرسایش نیروهایی که باید به حال نیروشون صرف کار دیگه ای میکردن. یادمون باشه حتی خیلی ها میگفتن یک بهره، یک بخشی از نیروتون صرف مبارزه با این نفرت پراکنان کنید، یه میزان زیادش هم صرف امور مثبت بکنید. همیشه که نمیشه شما نیرو به صورت نیروی سلبی عمل بکنید. یک جاهایی هم شما الگوهای خوبتو ارائه بکن، نه اینکه تمام زندگی و وقت صرف جنگیدن با یک نیروی هیولایی باشه که میخواد یکی بره اون یکی بیاد جاش بشینه. این واقعیت قضیه این که به نظر من کار میبره بسیار کار میبره و به این سادگی ها به اعتقاد من برطرف نخواهد شد.
1: در پایان یک اشاره هم بکنیم به بیانیه کانون نویسندگان ایران: نه قدرت های غارتگر، نه حکومت سرکوبگر. این دومین بیانیه کانون بود درباره جنگ، چون اینترنت قطع بود به من که وقت شد ما تازه دیدیم، منتها تاریخش فکر کنم 12 خرداد.
0: درسته. ببینید، من به محضی که بیانیه رو دیدم فکر میکنم فقط بیانیه رو خوندم و در واقع توی شبکه‌ای که به حال عضوش هستم اون رو به اصطلاح میشه گفت سهیم کردم و همرسان کردم، چون واقعیت قضیه، چون چه در جنگ 12 روزه که این امکان بود که در 3 روز اول 2-3 روز اول اون بیانیه در بیاد و در اونجا هم در واقع این جنگ تجاوزکارانه خونده شده، و چه در جنگ دوم که هیچ امکانی برای کانون نبود که بتونه این رو آزادانه به نظر همه مردم برسونه، همه مردم ایران و جهان برسونه، هیچ امکانی نبود. واقعیت قضیه اینه که حرفش رو زد و به اعتقاد من موضع کانون همون موضع جنگ 12 روزه است، و این بار با تأکید بسیار بیشتری در این که مردم ناچار نیستند بین دو تا نیرو که نمیخواند یکی رو انتخاب کنند. مردم حق انتخاب و اختیار دارند. مردم اون چیزی که میخوان سرنوشت خودشون رو رقم بزنن مطابق اون حرکت میکنن، نه تجاوز خارجی و نه قدرت امپریالیستی و صهیونیستی رو میپذیرن، نه سرکوب های حکومتی که یک عمری داره سرکوب میکنه و به هیچ حزب مستقلی، به هیچ سندیکای مستقلی، هیچ اتحادیه مستقلی، هیچ نهاد مستقلی که سر بر خط حکومت نذاره امکان نفس کشیدن نمیده و دائما بهش روش میکنه که از بین ببری یا اصلا امکان پا گرفتن بشه. مضمون در واقع بیانیه کانون اینه، اون چه هم که داره میگه مطابق منشور آزادی خواهانشه، منشوری که خونبهای 2 تن و سپس 3 تن از رفقای از دست رفتش محمد پوینده و محمد مختاری و بکتاش آبتین، این خونبه های اونهاست، در واقع کانونیان به این خونبه ها وفادارن و امیدوارم همیشه این وفاداری در این کانون در واقع مترقی حفظ بشه.
1: ایوه جان، بسیار سپاسگزارم که تو این وضعیت پذیرفتی باید گفتگو بکنیم و برات آرزوی بهترین ها و زیباترین ها داریم. ممنون.
0: قربان شما. منم برای همه دوستان، برای همه رفقا، برای همه نیروهای چپ و آزادیخواه و ترقیخواه آرزوی اتحاد و همسخنی دارم.

Maşallah.

امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم، شاید به سرایم. شب ستاره باران است و لرزانند ستاره های نیلگون در دور دست. باد شب در آسمان میپیچد و آواز میخواند. امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم. دوستش داشتم، او همگاهی دوستم داشت. در چنین شبهایی او را در آغوش داشتم، زیر آسمان بیکران بارها می بوسیدمش. دوستم داشت، من همگاهی دوستش داشتم. چسان می توانستم با آن چشمان درشت آرامش دل نسپرم. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را بسرایم.

اندیشه نداشتن او، احساس از دست دادنش و شنیدن شب بلند و بلندتر بی حضور او، و شعر به جان چنگ می زند همچون شبنم بر سبزه. چه باک اگر عشقم را توان نگه داشتن نبود؟ شب ستاره باران است و او با من نیست، همینو بس.

به دوردست کسی آواز می خواند، به دوردست جانم به از دست دادنش راضی نیست. گویی برای نزدیک کردنش نگاه هم به جستجوی اوست، دلم او را می جوید و او با من نیست. همون شب است که همون درختان را سفید می کند، اما ما دیگر همان نیستیم که بوده ایم. دیگر دوستش ندارم آری، اما چه دوستش می داشتم. آوایم در پی باد بود تا به حیطه شنواییش دستی بساید. از آن دیگری خواهد بود همان گونه که پیش از بوسه های من بود.

آوایش، تن روشنش، چشمان بیکرانش. دیگر دوستش نمی دارم آری، اما شاید دوستش می داشتم. عشق بس کوتاه هست و فراموشی طولانی. چون در شبهایی این چنین او را در بر کشیده ام، جانم به از دست دادنش راضی نیست. خود اگر این واپسین دردیست که از او به من میرسد و این آخرین شعری که می نویسم برای او.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله. به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
1: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالها از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب‌های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه‌هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه نیمکتی را کردیم که کاملا اندازه بود.
0: جو بودن که هر دوی ما رو میخندون.
1: عشق حالا برای کلوچه های شکلاتی درست میکرد،
0: اما عشق بیشمت قزم اونا بلید.
1: عشق لباس خواب بی نظیر به نظر اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده است، اما جهاب عجوبه.

0: نیست.
1: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
0: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
1: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
0: عشق توی پیامکهاش شکلک های خندون میذاره.
1: عجیبتر
0: این که عشق ریدمون هم میکنه.
1: اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
0: از ته دل میگه.
1: و هی میگه و میگه
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که داری گریه میکنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری
0: ماهی.
1: اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
0: تو ماهی.
1: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
0: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
1: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
0: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
1: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
0: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی.
1: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه.
0: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همان زیبایی سابقه.
1: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه.
0: شاید عشق برای لحظه‌های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه‌های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
1: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
0: شاید عشق اصلاً نباید. عشق آنگاهی فرا می‌آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می‌رود که قرار است برود.
1: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
0: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
1: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
0: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

وردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زاد ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خونا شام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم، که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و آنها نیست، به سوی پهن دشت بی خداوندیست، که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم، که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچون مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و می پرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی می پرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آور؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد. ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که می خواند، جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب بدان سن باز می پرسد سرندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دید. کجا؟ هر جا که پیش آید، به آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست، من اینجا از نوازش نیز چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ و رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را میآموزیم که باد شرترا آغوش بکشایند، و میرانیم گاهی تون گاه آرام. بیا ای خسته خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام.

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی. همبستگی.
2: رادیو همبستگی.
3: رادیو
2: همبستگی. 1.1 مگاهرتز.
4: خب خانم مژگان ایلان لو، اسمتون ریشه ترکی داره نه؟
5: بله بله، ایلان لوها از اقوام شاهسواری هستن که زمان صفویه و حتی قبل از اون ترکان آناتولی بودن که جزء قزلباش‌هایی بودن که کوچ داده شدن به سمت ایران.
4: ایلان به ترکی میشه مار نه؟
5: بله، احتمالا اجدادم مارگیر بودن.
4: خیلی خوش آمدید. ما در نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم هستیم. خانم مژگان ایلان لو از ایران تشریف آوردن هم برای نمایش فیلم و به خصوص برای رونمایی از کتابشون ناگهان به زندان گفتم خانه. نفس دوم. نفس اولش کجاست؟
5: نفس دوم یه اصطلاح ورزشیه. وقتی که یک ورزشکار داره میدوه انقدر میره که دیگه نفسش بند میاد و فکر میکنه نقطه آخره و میخواد بشینه و تسلیم بشه، اگر مقاومت بکنه یک نفس دومی ازش بالا میاد که میگن اون دیگه شکست ناپذیرش میکنه، کاراکتر قهرمانی داره. برای من جنبش زن زندگی آزادی یک جوری نفس دوم بود.
4: خب یه توضیح بدین راجع به این کتابتون. کتاب درباره جنبش زن زندگی آزادیه.
5: بله این
4: و همینطور زندان نوشتای بود.
5: بله زندان نوشتای من. ببینید در واقع زن زندگی آزادی، من یکی از کسایی بودم که خیلی زندگی من رو تغییر داد، خیلی تاثیر گذاشت، خیلی مدل مبارزم رو عوض کرد. من در حال ساخت یک فیلم مستندی بودم که جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد. در واقع کشته شدن مهسا باعث شد که من خودم وارد میدون بشم، روسری ما از سرم تو خیابون بردارم. این من رو وارد یک سیکل و یک سیزنی از زندگیم کرد که خیلی چیزها رو عوض کرد. از همون زمان بود که من سعی کردم همه چیز رو یادداشت کنم و ثبت کنم. خب تقریبا معلوم بود با توجه به مصاحبه‌ای که من با بی بی سی کردم و حرفایی که زدم، رفتارا و اکتایی که انجام میدادم، دستگیر شدنم تقریبا محتمل بود. وقتی که اومدن خونه و منو گرفتن، خب یه 40 روزی من توی انفرادی بودم. از تو همون انفرادی تصمیم گرفتم، البته دوستان دیگه هم توصیه میکردن که همه چیز رو ثبت کن. و خب چون من خیلی ذهن مستندنگاری دارم و خیلی به جزئیات ارتباط برقرار میکنم، شروع کردم که تو انفرادی خب قلم و کاغذ نداشتم، اینا رو تو ذهنم انقدر تکرار میکردم تو تخیلم که حفظ بشه. بعد منو به زندان قرچک بردن. اونجا من به اولین کاری که کردم قلم و کاغذ پیدا کردم و نشستم اون اتفاقات رو نوشتم. بعد زندان اوین رفتم و تمام این مسیر به عنوان یک روایتگر فکر کردم که وظیفه دارم، وظیفه اخلاقی دارم که و حتی وظیفه حرفه‌ای به عنوان یک مستندساز و یک روایتگر که این سیزن از تاریخ رو ثبت بکنم. و چون این شانس رو داشتم که در تمام این سه تا زندان بچرخم در اون زمان، خلاصه شروع کردم به نوشتن و ثبت کردن این اتفاق.
4: شما رو توی زندان‌های مختلف می‌بردن؟
5: می‌خواستن تنبیهم بکنن. مثلا بیشتر زندانی‌های سیاسی سینمایی که روسریشون رو برداشتن یا اینا رو مثلا 2 هفته 3 هفته اینطورا توی بچه های سینما توی 2 الف بودن، یه گوشمالی رو میدادن، یه تعهدی میگفتن، اینا میرفتن. خب من نکردم این کار رو. تصمیم گرفتن که منو بیشتر تنبیه بکنن، منو فرستادن زندان قرچک. زندان قرچک دقیقا بستری بود که بچه های جوان بودن و من مثل کسی که مادر اونا هستم توی زندان قرچک با یه عالمه سوژه مواجه شدم. شروع کردم نوشتن و خب یه خورده این بچه ها رو شروع کردیم لیدرش بازی در آوردن برای این بچه ها. بعد بلافاصله دیدن نه ما اونجا خیلی داریم پروبال میگستریم. فرستادنمون اوین که تو اوین بودم که حکم 10 سال زندان و حبس و شلاق و اینا اومد، ولی با فشار خانه سینما و تهدید سینماگرها که 400 سینماگر نامه نوشتم به وزیر ارشاد که اگه من آزاد نشم تحصن میکنن و خلاصه که حمایت خیلی گستاخی وقت های بین المللی خارج و با نه خلاصه مشروط ما رو آزاد کردن. ولی اومدیم بیرون، ولی الان هی بگیر و ببنده دیگه، هی میریم هی 6 ماه زندان برو بیا، هی خلاصه میچرخ.
4: حالا اولادی به خود این یومیش زندگی آزادی بیشتر میکنم. شما مستندسازی؟
5: بله.
4: شما آدم گمنامی هم نبودی، و خیلی از کسایی که اونجا کار داشتن، موقعیت اجتماعی داشتن، یه عواقبی داره کاراش. حکومت هم خیلی سخت میگرفته دیگه تو این زمینه ها. شما در اون لحظه که این جنبش خب راه افتاده بود، یه سری دخترای جوان تجاوشون گذاشتن کنار، در کشاکش رو زد و خورد بودن با مامورای حکومتی، حدود یک سال طول کشیدی. در اون لحظه یک تصمیم گرفتین که روسیتون بردارین، عکس بگیرین، وایرال بکنین با همه اون عواقبی که داشته، چی شد تصمیم گرفتین این کار رو بکنین؟
5: ببینید، ماجرای جنبش زن زندگی آزادی یک قطعه نهایی از پازلی بود، البته نهایی تا اون مقطع، نه اینکه بعدش ادامه نداشته باشه، بعد هم داره، از پازلی بود که سالها و دهه های بسیار و قرن های بسیار از تحقیر شدگی، از بی‌عدالتی، از ظلم علیه زنان بود، یک خشم انباشته شده بود. خب منم داشتم فیلم می ساختم، تو حوزه زنان کار می کردم، یک خشم انباشته ای داشتم، مثل یک ظرفی که اینقدر پر شده که اگه یه قطره دیگه توش بیفته سرریز میشه. دقیقا همین حس رو من داشتم و من همین جوری سرریز شدم، حس میکردم هر لحظه. و خب کشته شدن مهسا واقعا این اتفاق رو پدید آورد که واقعا انفجار بود. دقیقا مثل لحظه ای که روزا پارکس اینقدر تحقیر شدگی سیاه پوستان وجود داشته که تو یه لحظه دیگه میگه آقا نمیتونم، و اون خط رو پاره میکنه، اون نوار رو پاره میکنه، اون پوسته نازک شده رو میشکافه. زن زندگی آزادی هم همینجوری بود و من فقط یه قطره بودم از اقیانوس زنانی که یک لحظه منفجر شدن. این شاید دقیق ترین توصیفی باشه که میتونم بگم.
4: خب این دستاورد زن زندگی آزادی چی هست یا چی بوده؟ متوقف شد این جنبش و بعضیا گفتن خوب متوقف شده، بعضی ها حتی از شکستش نام بردن، بعضی ها گفتن که این پیوند نخورده با آدم های دیگه. مسئله پیوند این جنبش با شمار بیشتری این مرتب به این گفته می شود که خب همدل هستن، ولی چرا هم قدمی نمی کنن؟ الان یه ما با فاصله به این جنبش نگاه بکنی چی میگیم به ما؟
5: خب من مسئول صحبت دیگران نیستم. دیگران که این ادعاها رو مطرح میکنن باید خودشون این مدعا رو مطرح میکنن، باید خودشون استدلال کنن که حرفشون منطقیه یا نه. من مسئولیتی در قبال حرف اونا ندارم، ولی من خودم یک مدعایی دارم و مدعای من اینه که این جنبش کامیابترین، نه تنها یکی از کامیابترین جنبش های اجتماعی طول تاریخ ایران بود، نه تنها یکی از اونها بود، بلکه حتی میتونیم اون رو در تاریخ بشر یک جنبش کامیاب بدونیم و برابری میکنه با جنبش برابری طلبی سیاه‌پوستان آمریکا. من حتی این رو هم میتونم ادعاشو بکنم. اون چیزی که من میدونم و میبینم، به قول پل والری در مورد رقص میگه شما وقتی راه داری میری میدونی از اینجا میخوای بری 10 قدم اونورتر، ولی وقتی داری میرقصی، رقص خودش هدف خودشه. دقیقاً این جنبش هم خودش هدف خودش بود، اینکه من صدامو بلند کنم. ببینید، من هویت دارم، من استقلال دارم. تو مقابل کسی که داره به تو میگه من میخوام برات تعیین تکلیف کنم که تو زندگیت، سبک زندگیت، افکارت، عقایدت، پوششت چی باشه، تو مقابل این آدم فریاد میزنی که میگی من خودم اجازه نمیدم و خودم میخوام زندگی خودم انتخاب کنم. بعد مگه ممکنه کسی بگه که خب هدفت چیه؟ خب معلومه هدفش چیه، هدفش خودشه. اون چیزی که اتفاق افتاده ظاهر موضوع پوششه و البته مهمترین موضوع. ببینید، دقیقا مثل روزا پارکس که صندلی اتوبوس که مسئلهش نبود، کرامت انسانی مسئلهش بود. من که برام مهم نیست که حالا الان این که تو داری به من قلدری میکنی، یه کسی دیگه به خودش حق میده که به من قلدری بکنه، این مهمه. مگه وقتی که میگفتن یهودی ها باید ستاره زرد بندازن از خونه خارج بشن، وقتی یهودی ها، مگه اون ستاره مسئلهشون بود؟ مفهومی که پشت سر اون بود مفصله بود، مفهوم پشت سر به چالش کشیده شد و به زنان این اعتماد به نفس رو داد که شما میتونی فریاد بزنی و موفق باشی، و به مردان همین فریاد رو زد که آقا تو نمیتونی با هر قیمتی زنان رو به تسخیر خودت در بیاری. این به نظر من به قول آقای دکتر صدری انقلاب در فرهنگ بود. این انقلاب در فرهنگ که در ایران اتفاق افتاد، درسته با زنان به نام زنان ثبت شد، ولی الهام بخش شد برای بسیاری از گروه‌های اجتماعی تحت ظلم. کارگران، اقلیت‌های جنسیتی، مهاجران، افرادی که شرایط اجتماعی اقتصادی پایین‌تری دارن، تمام اونها صداشون رو بلند کردن و همه یاد گرفتن که میتونن حقشون رو مطالبه بکنن. ممکنه بپرسید آیا این به نقطه نهایی رسیده؟ خیر، تا وقتی که انسان هست، تا وقتی که وجود، شما کدوم جریان بشری رو میتونید بگید خیلی خب این دیگه از اینجا شروع شد و اینجا به نقطه اصلا پایان نمیپذیره. 70 سال پیش روزا پارکس نشسته رو صندلی، هنوز بعد 70 سال بلک لایوز مادر، هنوز سیاه پوست و سفید پوست، با این همه چجوری میشه یه جنبش کمش 3 سال ازش گذشته و این همه دستاورد داشته؟ دستاوردشون چیزیه که تو ذهن و ضمیر و روان مردان و زنان یک جامعه جفته که از نظر من کامیابترینه و تسخیر ناپذیره و اتفاقا موفقه، به خاطر اینکه بر روی دوش زنان شهرستانی و روستایی بوده، زنان اقشار پایین بوده. اتفاقا موفقه به خاطر اینکه ذهنها رو عوض کرده و شما نمیتونی بگی که خیلی خب این الان ذهنش عوض شده. اینو شما باید در حرفهایی که آدم رو با هم میزنن، با سبک زندگی یا با تمام این جزئیاتی که در خانه ها، مهمانی ها، عروسی ها، مجالس، حضور زنان و دختران جوان، این رو درک
4: کنید که در فضای عمومی امروز در ایران، در خیابان ها و میدان ها هست و دختران جوانی که حجاب اجباری رو کنار زدن، اون رو میشه جز به دستاورده های این جمعشونه؟
5: اون در واقع سمبول این دستاورده، یعنی مثل همون ماجرای صندلی که روزا پارکس ترکش نمیکنه، ولی قطعا یک نمادی هست از اینکه آقا من نمیخوام دیگه تحت قیومیت هیچ کس دیگه باشم، من یه آدم مستقلم که خودم تصمیم میگیرم چی بپوشم، چجوری فکر کنم و چه سبک زندگی.
4: همون موقع یه عده مقایسه میکردم، من فکر میکنم مقایسه پر بیرای هم نیست به لحاظ پیامداش و تأثیراتی رو جامعه میذاره با این رخدادهای بزرگ اجتماعی. خب ما یه سری انقلابات داریم تو تاریخ، رو مقایسه میکردم با رخداد می 1968 فرانسه، یعنی بدون اینکه دولتی جابجا بشه تأثیرات فرهنگی و ذهنی زیادی روی اروپا گذاشت. تبیین موافقه؟
5: قطعا تجربه های بشری اشتراکات زیادی دارن، قطعا. و البته که ببینید ما حتی شرایط مثلا یک جامعه مثل ایران، شرایط الانش با شرایط 5 سال قبلش هم این همانی نیست با شرایط 10 سال قبل. وای به حال یک کشوری با یک جای دیگه دنیا، وای مثلا با یک کشوری در یک جای دنیا، ولی خب قطعا ریشه های مشترکی وجود داره، چون انسان ذاتا دنبال عدالت میگرده، ذاتا دنبال کرامته و خب بالاخره برای به دست آوردنش تلاش میکنه.
4: آقای موجان، شما امروز یه فیلمی نشون دادین، ما رو بردین به چارگوشه ایران، جای مختلف راجع به این فیلمتون و کلا کار متناسب تشکیل شروع کردین، این مرحله‌ای که گذروندین در این باره اگر میشه.
5: خواهش میکنم. الان 18 سال عضو انجمن مستندسازان خانه سینما هستم. خیلی مستند ساختم، الان واقعا خیلی دستم نیست. خیلی مستندسازی رو دوست دارم. معتقدم اگر که سعدی زنده بود، به جای هر گونه تعلیم و تربیتی میگفت مستند ببینید تا دنیا دیده شوید، میگفت به بچه‌هاتون فقط مستند یاد بدید. مستندسازی رو دوست دارم به خاطر یک خودخواهی فردی که این فرصت رو برای من فراهم کرده که با هزاران انسان در طول زندگیم نزدیک بشم، برم زیر پوست اونا، از نگاه اونا یه تجربه زیسته‌ای رو داشته باشم، زندگی کنم، یه زن خشونت دیده بشم، یه بچه بشم، یک آدم کارآفرین بشم، یه ورزشکار بشم. و این خیلی برای من هیجان انگیزه، انگار که شما هر دفعه خودت رو صفر میکنی و میری زیر پوست یه آدم جدید و با اون زندگی میکنی. من تو مستندسازی همون موقع که دارم مستندمو میسازم لذتم رو میبرم. حالا جزو آدمای خوشبختی هستم که هزینه زندگیم رو هم از این راه در میارم و این خیلی برای من خوشاینده. به هیچ چیزی رو هم با مستندسازی عوض نمی کنم. حتی کتاب نوشتنم هم از جنس همون مستندسازیه، یعنی دوستانی که این کتاب رو خوندن یا حالا مثلا یه عزیزانم دوستانم مثل رخشان بنی اعتماد به من میگفت که تو این تجربه سینمات رو آوردی تو ادبیات و روایت و این کار رو انجام دادی. مستندسازی و مستند دیدن یکی از ژانرهایی هست که آدمها رو حکیم میکنه. ببینید حکمت چیزی نیست که شما با دانش یا آکادمی بتونید به دست بیارید، اون چیزیه که شما به شما دید میده، به شما ویژن میده. و خیلی خوشحالم که مستندساز هستم، چون این ویژن ها رو خیلی راحت و خیلی آسون تونستم به دست.
4: گفتین که لز محدودون همندانی باشین که تونین هر زندگیتون رو در بیارین از این طریق. کجا بدن کارای شما نمایش داده میشه یا خریده میشه؟
5: شاید جزو معدود آدمهایی باشم که خرج زندگیم خیلی کمه. از این بودش هم ببینید، من نه ماشین دارم نه خونه دارم، خونه 5 متری مستجری ام، ماشینم ندارم
4: و زندگی
5: و خیلی هم راحتم، خیلی هم حالم خوبه و خیلی هم اتفاقا وقتی که مثلا و بیشترین لذتم رو تو زندگی از سفر میبرم، از ارتباط با آدما میبرم. و مترو سوارم، اتوبوس سوارم توی ایران و یه تیکه دارم تو کتابم نوشتم که یک آدابی دارم که هر وقت حالم بد میشه میدوام میپرم تو مترو تهران و اسمشو گذاشتم مترو تراپی، برای اینکه غرق میشم در میون آدمهایی که به قول قیصر امینپور کفشهایشان درد میکند، آدمهایی که نامهایشان جلد کهنه شناسنامه هایشان درد میکند و این خیلی هم برام هیجان انگیزه، این سبک زندگی و بار زیادی با خودم نمیبرم. خب حالا این بالاخره میام یه جا نمایش میدم، یه حق اسکرین فی به هم میدن، یه جای دیگه نمایش میدم، با همون میچرخه، راضیم. میگن یه چیزی وجود داره به نام سلطنت فقر، درویشان. به این درویشیه خیلی خو دارم، خیلی لذت میبرم و همین.
4: سبک روایت شما در فیلم‌های مستندتون چی هست؟ یه موقعی راوی تو فیلم حضور داره، یه موقعی من دیدم شما این فیلمی که دیدم شما اصلا حضور نداری، یا بعضی موقع یه شخصیتی یا یک حضوری دنبال میکنن بی چند سال. توضیح بدین راجع به روایت خودتون، راجع به مستندسازیتون.
5: هر کدومش فرق داره، یعنی اون موضوع
4: همین جنرات
5: بله
4: کار میکنید.
5: ببینید بستگی داره به این که شما چه معنا و مفهومی رو میخواید. بعضی وقتا باید روایت شخصی باشه، بعضی وقتا باید روایت گروهی باشه، بعضی وقتا پورتره است. اون مفهومی که میخواید برسونید به شما نشون میده که خب حالا باید چی کار.
4: بعد این فیلمتون که اینجا نمایش دادین،
5: جادوی جاده های دور،
4: یه پروژه بود؟
5: من 20 سالی هست که با این مؤسسه دوستم و خیلی کارهای در واقع کارهایی که انجام میدن در مورد کودکان مستعد بازمانده از تحصیل کار میکنن و هزینه تحصیل اونها رو میدن سایتش به مهربانی که تو اینترنت هم همه چیشون هم شفاف و آنلاین هست. به مهربانی شما حتی از مثلا 50,000 تومان هم میتونید برید حامی یک، از 1 یورو هم میتونید برید حامی یک دانش آموزی بشید. 20 سالی است که من با اینا دوستم، باهاشون کار میکنم. من وقتی زندان بودم، وقتی حکم 10 سالمو دادن، خیلی حالم بد شد و خیلی گفتم خدایا کم آوردم، گفتم خدایا کمک کن به من که من آبروم نره، بتونم این دوران رو طی بکنم، حالا هر چی که بتونم. به محض اینکه بیام بیرون دلم میخواد که یک کاری درباره بچه های بازمانده تحصیل و همین بچه های مؤسسه انجام بدم، مؤسسه به مهربانی. وقتی اومدم بیرون خب دوستانم خیلی لطف داشتم، من فقط چندین هفته سوار اتوبوس تاکسی های بین راهی بودم و میچرخیدم در شهرها و روستاهای ایران برای اینکه این بچه ها رو پیدا بکنم. قربون شما، متشکرم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. این سویچه میخواید امضا بکنم براتون؟ خواهش میکنم عزیزم. اون خودکارو مرسی. اسم شریفتون؟
3: آزاد.
5: آقای آزاد، بسیار عالی.
3: شما از زندان گفتی؟
5: بله،
3: من آزاده بودم از زندان.
5: به به،
3: ما خود خاندانمون کلا از زندان کشیده هستیم.
5: آه عزیزم. بله. بله بله، خیلی متشکرم، قربون شما، خیلی ممنون از خریدتون.
4: به این فیلم تو رو توضیح بدین که رفتین تو رو بچه ها از جاده ها بعد جای مختلف.
5: بله داشتم.
4: البته یک قسمت خاصی از روستا.
5: آره، به خاطر محدودیت های البته نمیدونه آدم بگه خوشبختانه یا بدبختانه، تمام ایران حتی خود تهران قبلا وقتی میخواستی آدم محروم پیدا کنی باید دو تا استان میرفتی اونورتر، الان وسط خود تهران اینقدر آدم محروم هست که اصلا نیازی به سفرها نیست. ولی من چون یه خورده اهل جغرافیا هستم، یه خورده دلم میخواست جاهای دورتر باشه، یه خورده جاده ها برام مهم بود، اینه که شروع کردم سفر کردم و بنا به دلایلی این تیکه رو انتخاب کردیم. که
6: بعد ایده تون چی بود؟
5: ایدم بچه‌هایی بود که در دل این تونل تاریک نور امیدی است، اینا رو پیدا کنم. و اول فیلم میگیم ما قهرمان زندگی خود هستیم با قصه ای که برای خود انتخاب میکنیم.
4: از بچه ها آرزوهاشون میپرسیم؟
5: بله، من از جامعه ای که بچه ها آرزو ندارن میترسم، من از جامعه ای که بچه ها آرزوشون شهید شدنه میترسم، من از جامعه ای که بچه ها فکر احساس گناه دارن و فکر میکنن که گناه کردن که به دنیا اومدن میترسم. برای همین تلاش کردم که توی این سفر و توی این فیلم آرزوهای شیرین و از جنس کودکانه بچه‌ها رو پیدا بکنم و به تصویر
4: بکنم. من این میخواد راجع به این کتابتون بیشتر توضیح بدین.
5: من نویسنده این کتاب هستم. این کتاب وقتی که نوشت، این کتاب واسه 4 سال زحمت منه، بارها بازنویسی شد، 3 تا فصل داره. فصل اولش 40 روز انفرادی من هست که محاکاتی بوده که با خودم گذشتم، فلش بک داشتم. فصل دومش در مورد زندان قرچکه، وقتی منو بردن انداختن بین بچهای جوان زن زندگی آزادی. 2-3 روز اول هنگ بودم از حجم الفاظ جنسی که دخترها به کار می‌بردن و اصلا من خب مادر اونا بودم، هی روما می‌کردم به اون ور، بعد دیدم نه نمیشه، میشه حبس در حبس، چون بالاخره باید با اینا مجبور بودم درکشون کنم و شروع کردم با اونا ارتباط گرفتم و همیشه به شوخی حالا تو کتابم نوشتم. اول سعی کردم باشون آواز بخونم، دیدم اینا تو آوازاشون میگن که یکی طرف ولد کرده رفته به درک، یکی دیگه میگیری، ولی ما برای آوازامون میخوندیم داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی و این نسلها با هم تفاوت داشتن. و فصل سوم درباره اینی که منو بردن زندان اوین، اونجا جنرال های سیاسی زنا بودن، فائزه هاشمی، نرگس محمدی، بهاره هدایت، سپیده قلیان، همه اینا بودن. قصه های اینا، دعواها، آشتیا، خنده ها و از همه مهمتر زنانگی در زندان چیزی بود که من توی نوشتم. برای همینم تو مقدمش آقای منصور هاشمی که یه متفکر ایرانیه مقدمه ای نوشته، نوشته این کتاب نه سیاهه نه سفید، برخلاف رنگارنگه، خاکستریه، پر از شکنندگی انسان، پر از لحظه های خشم، غم، عشق، شادی، سوگ، خنده، همه اون چیزایی که فکر میکنیم از جنس زندگی هست.
4: یه معرفی کتاب یکی دو تا از نمونایی رو خوندین، بخونین برای ما.
5: بخونم؟ بذارید اینجاشو بخونم، اینجاش بامزه بود.
4: فکر
5: ایرانیه مقدمه ای نوشته، نوشته این کتاب نه سیاهه نه سفید، برخلاف رنگارنگه، خاکستریه، پر از شکنندگی انسان، پر از لحظه های خشم، غم، عشق، شادی، سوگ، خنده، همه اون چیزهایی که فکر میکنیم از جنس زندگی هست.
4: یه معرفی کتاب یکی دو تا از

0: هستم. بلا تکلیفی بدتری رنج زندان است. ثانیه ها پتک می شوند و فرود نمی آیند. همانجا بالای سر حد بی حرکت می ایستند. صدای پای فائزه می آید. صدایی که در بین صدها صدا قابل تشخیص است. حوصله ندارم. سرم را بلا فاصله زیر پتو می کنم و خودم را به خواب می زنم. بلند بلند حرف می زند. به تخت من نزدیک می شود. گوشه پتو را بالا می دهد. با تحکم می گوید مژگان سلام. بلند شو. چقدر می خوابی؟ پاشو. باید نهار امروز رو تو درست کنی. مگه نمی گفتی عاشق آشپزی هستی؟ پاشو. با بی‌حوصلگی میگویم من هیچی نمیخورم، خودتون یه چیزی درست کنین. سرم درد میکنه، میخوام بخوابم. پتو رو کنار میزنن. نمیشه، باید غذا درست کنی. یعنی چی که خودتو انداختی رو تخت و پایین نمیای؟ بلند شو، چند روز خوردی خوابیدی بد عادت شدی. میگویم باشه، من ظرفا رو میشورم. میگوید اونا رو که باید بشوری. من امروز ملاقات دارم، دارم میرم. ظهر هم ژیلا و پورانم نیستم. پشو فقط تو میمونی. بیا قفسه یخچال رو نشونت بدم. فائزه میرود. روزهای ملاقاتی او با بقیه زندانیان زن فرق دارد. او شنبه ها به همراه برادرش مهدی که در بند 4 دوران حبس خود را می‌گذراند، با مادرش و همه اعضای خاندان هاشمی ملاقات می‌کند. روزهای شنبه زندان اوین در قرق خاندان هاشمی است. مهدی و حمید و محسن و یاسر و فاتی و حسن و منا و مریم و مامان ردیف می‌شوند توی دفتر رئیس زندان. دو ساعتی با دل سیر دیدار می‌کنند. دیدارهایی که فائزه می‌گوید همیشه با لعنت و نفرین مادرش به باعث و بانی و احوال در حضور مسئولین زندان پایان می‌یابد.
1: در پایان من بخواستم که زیادم نظامی نباشید. شما مشکل کاریتون چیه؟ یعنی مشکلات کاریتون هم با دولت هم که یک زن هستید، دچار محدودیت و مشکل هم ذهنی هم عملی نشدید؟
0: قطعاً، ولی بهش فکر نمی کنم و سعی می کنم ازش عبور کنم، رد بشم.
1: نظرتون راجع به جنگ چیه؟ آینده ایران چی دارم؟
0: آینده ایران، آرزویی که برای ایران دارم، آرزوی یک جامعه که هر کسی در اون کشور بپذیره که این ایران همون اندازه مال منه که مال توه، هیچ کس خواستار حذف دیگری نباشه. ایران مثل یک قطعه پازله که تکثر و تنوع قطعه های یک پازلی هم که ایرانو کامل میکنن. من نمیتونم بگم ایران فقط مال منه یا فقط مال تو. اگر هر کسی بخواد خودش رو با خودش رو میراثدار ایران بدونه و بقیه رو با زور و خشونت سرکوب بکنه، قطعا راهی به آینده نخواهد داشت و قطعا شکست میخوره. آرزو برای ایران داشتن یه ایرانیه که همه بدون خشونت بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن، دقیقا مثل قطعه های یک باز.
1: شما در دوران جنگ هم ایران بودید؟
0: بله من ایران.
1: خب چجوری گذروندین این دلورات، این بمباران ها اینا؟
0: فقط میتونم بگم برای من صبح نیشابور بود. برای من تجربه صبح نیشابور بود، صبح آشویتس بود. برای من تجربه فردای هیروشیما و ناکازاکی بود. و یادم اون روزا خیلی به این فکر میکردم که خب حالا چی کار کنم، و یک شعر یادم، یعنی یه شعری رو مرتب در ذهنم زمزمه کردم که این مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، این رونق زمانی شما نیز بگذرد، این او سگان شما نیز بگذرد. بعد دیدم این شعر رو سیف فرغانی 700 سال پیش در وصف مغولان سروده و این به هم یه امیدی داد که انگار فقط ما نیستیم که دچار این مصیبت ها میشیم. انگار سرنوشت این سرزمین این بوده و خبر خوب این که این سرزمین با اینکه 7000 سال در معرض اینجور اتفاقات بوده، همه اومدن و رفتن ولی ایران مونده و ما موندیم و هویت ایرانی مونده و خوشحالم که این اتفاق افتاد.
1: حالا شما اون آرزو رو دارین که هر کسی این فهم و درک برسه که ایران فقط مال تو نیست، مال همه ایرانی هم.
0: بله.
1: ولی این جریان جنگ جامعه قطبی شد، یه دی اصلا از حمله به ایران دفاع کردن، یه دی از چشمشون رو بستن بر سرکوبگری های داخلی. این جامعه رفت، جامعه خسته در حال تعلیق. آینده چی میشه؟
0: من پیشگو نیستم که بدونم آینده چی میشه، ولی درباره اینکه یه عده اینجوری گفتن و یه عده اونجوری گفتن بله میدونم، ولی معتقد نیستم که اکثریت مردم بودن. اکثریت مردم همونایی هستن که خشونت پرهیزن و دارن زندگیشون رو انجام میدن. از این همه تبعیض و دعوا و جدال و اینها

0: خستن. اکثریت مردم همونایی هستن که دارن هویت ایرانی رو زنده نگه میدارن. حالا یه عده‌ای میان این وسط بلندگوی بلندتری دارن، ما نباید اونها رو نماینده همه مردم ایران بدونیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. ما در حینی که شما پشت میز فروش این کتابتون نفس دوم ناگهان
0: به زندان گفتم خانه،
1: به زندان گفتم خانه. خیلی بده آدم به زندانش بگه خانه ها.
0: پشت نوشتم، پشت کتاب نوشتم که چرا ناگهان به زندان گفتم خانه.
1: چرا گفتیم؟ حالا بگین واشون شرمنده های ما هم بدونم.
0: بله، شب میشود کمرم از درد میسوزد، از صبح با پای شکسته در بیمارستان معطل هستم. به افسر التماس میکنم سرکار تو رو به جان بچت بریم، من دیگه طاقت ندارم، سه روزه که همینطور پا در هوا موندم، الان قش میکنم. میگوید نمیشه خانم، من اجازه ندارم، باید بیمارستان شما رو ترخیص کنه، صبر کنین دکتر بیاد. دوباره ملتمسانه میگویم آقا تو رو به خدا بریم خونه، امضا بدیم با رضایت شخصی ترخیص بشم، برگر رو بیار امضا کنم بریم خونه. مرد زل میزنه توی صورتم، با لحنی جدی و خشک میگوید خانم چطور برین خونه؟ شما که هنوز حکم دارین، باید برگردین اوین، من باید شما رو تحویل بدم. میگویم نه، منظورم همون زندانه، نه خونه خودم، همون اوین رو گفتم خونه، همون بند خودمون. مامور زن میگوید به زندان میگی خونه؟ چیزی به گلویم چنگ میاندازد، چقدر زود به زندان گفتم خانه. حس گناهکاری مرد خیانتکاری را دارم که یک صبح آفتابی در تختی که نمیشناسد از خواب بیدار می شود، عریان در آغوش زنی غریبه. چقدر زود به خانم خیانت کردم، چقدر زود به زندان گفتم خانه.
1: زنده باشید.
0: متشکرم، ممنونم از شما و امیدوارم که گفته و حرفای قابل شنیدنی داشته باشید.

سلام، من شیوا مقاندو هستم و اینجا برنامه میز ترجمه هست در شهر کتاب مرکزی. هدف ما از ضبط این برنامه ها رسیدن به تاریخچه ای از ادبیات ترجمه در ایران و داشتن تاریخ شفاهی از هنر و صنعت ترجمه در این کشور. ما برانیم که در این سلسله برنامه ها با مصاحبه و گفتگو با استادان امر، مترجمان، ناشران، ویراستاران و تمام همکارانی که سالها در این حوزه حضور دارند و زحمت میکشند، زوایای آشکار یا پنهانی از تاریخ ترجمه رو شفاف کنیم، بازگو کنیم و در موردش با هم صحبت کنیم. قطعا بازخوردهایی که شما بینندگان و مخاطبان عزیز به ما بدین در مورد اینکه چه کسان دیگه رو دعوت کنیم یا گفتگوها رو به چه سمتی ببریم خیلی کمکمون خواهد کرد که کیفیت این برنامه ها مطلوب‌تر بشه و مطابق میل شما. هدفمون اینه که برنامه ها به اصطلاح تاریخ مصرف نداشته باشه، یعنی هر زمانی که مخاطب بخواد به این برنامه ها رجوع بکنه حرف هایی پیدا بکنه که هم موثق هستن، هم تایید شده هستن و هم جذابیت دارن که بارها بارها شنیده بشه.

0: مهمان این برنامه ما که در واقع خودشون میزبان هستن و صاحب خانه جهان ترجمه ادبی استاد احمد پوری هستن، بهشون خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدی.
1: متشکرم. خیلی ممنون.
0: خب استاد پوری گرامی، مخاطبان فارسی زبان شما رو به خوبی میشناسن. من برای اینکه وقت برنامه رو بیشتر به خودتون اختصاص بدیم و شما صحبت بکنین، از اطلاعات به قول معروف ویکی‌پدیایی سری گذر میکنم تا برسیم به اون سوالهای اساسی تر.
1: در خدمتتون هستم.
0: اینطوری که میدونیم آقای احمد پوری در تبریز به دنیا اومدن و اونجا بزرگ شدن و در ابتدا معلم بودن، با دبیری در واقع کار رو شروع کردن، درسته؟
1: اجازه بدید اینجا یه
0: بله خواهش میکنم.
1: من در واقع اونجا دیپلمم رو گرفتم و بعد فوق دیپلم گرفتم در دانشگاه راهنمای تحصیلی و بعد رفتم دهات به عنوان سپاهی دانش. دهات کرمانشاه رفتم، اطرافش، گهواره گوران، در اونجا معلم، اتفاق معلم زبان بودم چون فوق دیپلم من زبان انگلیسی بود و بعدش که دیگه رفتم خارج.
0: خیلی جالبه، شما برای ادامه تحصیل میرین ادینبرو در اسکاتلند.
1: نه.
0: از کرمانشاه تا ادینبرو در اسکاتلند، خب سفر خیلی جالبیه. چطور شد که رفتین به هدف خوندن چه رشته‌ای و با چه رشته‌ای برگشتین؟
1: به هدف خوندن زبانشناسی و با همون رشته‌ام برگشتم. من کلن زبانشناسی خوندم.
0: خیلی جالبه، در اون دوره به خصوص شاید اکثر محصلینی که برای تحصیل به کشورهای دیگه میرفتن رشته های فنی یا پزشکی مد نظر بوده تا رشته های علوم نظری یا حالا هنر. این انتخاب از کجا اومده بود؟
1: در واقع این انتخاب یه مقدارش ضرورت بود چون من دیپلمم دیپلم فنی به اون شکل یا دیپلم ریاضی نبود که برم دنبال اینا، و اگر هم می بود من مطمئن نمی رفتم. نه اینکه دوست نداشته باشم، چیزای دیگه بود که بیشتر دوست داشتم، مثل ادبیات، مثل هنر و موسیقی. منتها من با مکاتبه‌ای که کردم با دانشگاه ها به رشته‌ای رسیدم به نام TESOL، Teaching English as a Second Language، یعنی تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم. بعد باش نام و مکاتبه کردم، گفتن که نه، شما چون از اونجا میایید بهتره TEFL انتخاب کنید، Teaching English as a Foreign Language، چون شما برمیگردید Foreign Language در واقع درس خواهید داد، چون در کشور شما انگلیسی میشه Foreign Language، Second Language نمیشه. و من گفتم خیلی خوب، رفتیم اونجا و بعد از اونجا شروع شد که داستان.
0: بسیار.
1: من فوق لیسانس گرفتم اومدم.
0: خب و زمانی که برگشتین ایران به عنوان شغل به چه شغلی مشغول
1: شدید؟ بلافاصله تدریس کردم، رفتم دانشگاه تبریز.
0: پس در واقع شما تدریس شغل اصلی و همیشگی شما بوده، اما ترجمه متون ادبی به عنوان اون عشق یا حالا بگیم سرگرمی که همراهتون بود.
1: دقیقاً من هیچ وقت به ترجمه و نوشتن به صورت شغل نگاه نکردم. حتی تا به امروز من نوشتن رو به عنوان وسیله امرار معاش انتخاب نکردم، هرچند که خب به هر حال درآمدی داره برای خودش، اما انتخاب من در وهله اول معلمی بود و اینه که الان میتونم بگم 50 سال معلم.
0: اتفاقا با بعضی شاگردانتون هم که من دوستم و صحبت میکنم همیشه خاطره های خیلی خوبی از کلاس های شما دارن، به خصوص در مورد تلفظ های درست انگلیسی. یعنی میگن استاد پوری همیشه سر تلفظ خیلی دقیق بودن و به ما یاد میدادن از ابتدا که دقیقا مثل یک آدم نیتیو صحبت بکنیم.
1: شاید تو خیلی شون لطف دارن، من خودم نمیتونم مثل یه آدم نیتیو اونجا صحبت کنم که تازه اینو هم یاد بدم، اما من همیشه فرق نمی کنه، الان من زبانم ترکیه و خب طبیعتا در فارسی لهجه هم دارم، هیچ هم مهم نیست لهجه، اما تا جایی که میتونم سعی میکنم به هر حال لهجه قابل قبولتر و کمتر توجه جلب کن رو صحبت کنم که اینجا احساس کنن که همون دارن زبان خودشونو میشنون. این اصلیه که به نظر من مقبوله برای صحبت کردن یک زبان دیگه. ما هرچند بعضی ها معتقدن که نه، حتی خود لهجه مشخص بشه هیچ مشکل نیست. و اینجا یه چیزی بگم فقط برای خنده، در یکی از کلاسام یک نفر پرسید که شما استاد لهجهتون چیه؟ گفتم که مال دهات اطراف لندن.
0: خب در واقع لهجه که اصلا نمیشه تعیین کرد که شما الان چی گفتین، از کجا گفتین، برم اصلا پیدا کنه که
1: نه اصلا عمدن اونو به شوخی گفتم، یه ذره بخندیم، خواستم بگم که خب آخه خیلی هم مهم نیست ولی
0: اتفاقا خود من هم از کسایی هستم که معتقدم درست صحبت کردن مهمه تا لهجه نداشتن. چون اصلا به لحاظ منطقی هم که بخوایم فکر بکنیم، هر کسی یک شهری در کشور دنیا اومده، چرا باید وانمود کنه که مثلا متعلق به یک کشور، یعنی میدونین به طور مثلا مثال شهری بخوام بزنم، خب اون کسی که نیویورک دنیا اومده، نیویورک دنیا اومده.
1: بله.
0: من ایرانی چرا باید به فرض افتخار خودم بدونم که اون لهجه رو داشته باشم؟ نه، من هم که بتونم انگلیسی رو درست و صحیح صحبت بکنم، فکر میکنم که
1: در تایید فرمایش شما باید بگم که اصولا ما در لهجه ها، در زبان های دیگه، ما یه زبان استاندارد داریم که معمولا گریز میزن از لهجه ها، لهجه نداره اون و سعی میکنن اونو به عنوان استاندارد لنگویج حساب کنن. و بعضی ها میگن زبان بی بی سی مثلا در انگلیس، که اونجا شما هیچ ردی از یک لهجه خاص نمیبینید. و معمولا خوبش اینه که اگر همچین زبانی رو ما دسترسی داشته باشیم، اول اونو یاد بگیریم که به ما اینو نگن که مثلا لهجه تو فلان هست، و بتونیم اونجوری صحبت کنیم که همه عادت دارند. برای ما هم لهجه، در واقع در ایران هم ما یه لهجه استاندارد داریم که
0: بله،
1: مال رادیو تلویزیون هست.
0: بله،
1: مال اخبار هست.
0: درست، درست.
1: اینه که سعی بشه که آدم اونو تلفظ بکنه و اون لهجه رو داشته باشه.
0: کاملا موافقم.
1: بقیه باز هم خیلی مهم نیست.
0: مهم.
1: به قول شما که کاملا معتقدم زبان رو درست تلفظ، درست بگیم، به کار ببریم و درست بگیم.
0: بله، بله.
1: اون درست بودنش مهمه. حالا لهجه داشته باشه مهم نیست.
0: بسیار عالی. و اگر شما استاد نمی شدین، اگر این مسیر رو پیش نمی گرفتین، آیا شغل دیگه هست که فکر کرده باشین که اون کار رو در پیش می گرفتین؟
1: بله، من آرزوی طب و دکتر شدن رو عجب. همیشه داشتم. آره. همیشه، الانم خیلی علاقه دارم، اما البته مشکلات بسیار زیادی که خودم داشتم متاسفانه اینا باعث شده که ما که دیگه عادت به کتابخونه داریم بریم هی بخونیم راجع به اونا، بعد وقتی زیاد میخونیم ما هم یه پا خودمون یه پا دکتر میشیم. اینه که بعضی وقتا دکترهای معالجه من که اولین بار بهشون مراجعه میکنم، وقتی شرح مریضی رو میدم میگه پزشکید شما؟ میگم نه، ولی علاقه داشتم.
0: چقدر جالب. و احیانا مثلا تو اطرافیانتون کسی بوده که این علاقه خودتون رو به ایشون منتقل کنین، مثلا بگین فرزندم، یا حتی علاقتون به ترجمه رو، یعنی تأثیر این علاقه های شما در اطرافیانتون و جوانترها داشته هرگز؟
1: این علاقه که نه، اون یه فانتزی خودم بود. ولی علاقه به ادبیات و اینا نه به صورت مستقیم، ولی طبیعتا در خانواده برای پسرم و دخترم و اطرافیان، خواهر برادر، تا جایی که من بزرگتر از اونا بودم تا حدی منو قبول داشتن، بله منتقد شد. الان میتونم بگم که تقریبا همشون کتاب خوندن. و یک چیز دیگر هم بود، اونم زبان انگلیسی بود، که تقریبا همشون تا حد بیرون کشیدن گلیم. بچه هم که خب رفتن اونجا، اون هیچ، اون یه بحث دیگه، ولی خواهرام همشون آره انگلیسی میدونم.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. این نکته رو هم دوست دارم بدونم که علاقه بسیار شما به موسیقی از کجا میاد، چه پیشینه ای داره؟ شما در فضای مجازی هم خیلی فعال هستی و این خیلی نکته جالبیه، به خاطر اینکه خیلی ها ممکنه فکر کنن که فضای مجازی اصلا بر اساس ذات خودش میطلبه که بیشتر بچه‌های جوان و تینیجر و نوجوان‌ها اینها میان و پست میذارن فعالیت دارن. اما شما صفحه خیلی فعالی در اینستاگرام دارید و اون صفحه اتفاقا فعالیتش بیشتر روی موسیقی هست
1: تا سایر چیزا. موسیقی هست بله. من استوری هایی که میذارم آره در مورد کتابام و اینا میذارم.
0: بله.
1: ولی اون صفحه رو خیانت نمی کنم. صفحه ای از یعنی پست هایی که من میذارم.
0: بله.
1: پست ها همه در مورد موسیقیه.
0: خب یه توضیح میدین خیلی جالبه. این از کجا میاد این شوق و این
1: از علاقه میاد. و من تو خونه ما موسیقی حرف اولو میزد. من پدرم کارمند دارایی بود و آدمی بود که کتاب خون و بسیار ادبیات چی و اینا حرفه‌ای نبود از نظر سطح سواد اون زمان. سیکل داشت، حتی دیپلم هم نداشت، ولی رئیس دارایی شده بود به هر حال. ولی کتاب خون بود. اولین نسخه کتاب هفته اون زمان ما پیش فروش پیش خرید کرده بود اومد خونه ما و من هنوزم دارم با روی جلد فیل در پرونده نوشته برانسیلا و نوشیچ. این هنوز هم من دارم اینو. یعنی اینقدر علاقه داشت. پدرم علاقه بسیار زیادی به موسیقی داشت. ما اولین جز اولین کسایی بودیم در همسایگی که گرامافون گرفتیم. گرامافون اون زمان یکی گرفتیم His Master Voice.
0: بله یه سگی بود که به صدای اربابش.
1: دقیقاً. خب و جالب بود همسایه‌ها می اومدن نگاه میکردن که چی عزیز
0: کجا داره
1: موسیقی. چون ما عادت کرده بودیم موسیقی رو فقط از رادیو بشنویم دیگه کسی ولی موسیقی دیگه دست ما بود. مرزی میخواستیم گوش کنیم اونجا گوش میکردیم، بنان گوش کنیم اونجا گوش میکردیم. و یک چیز جالب میخوام بگم که چطور این علاقه منتقل شد. چیز جالبتر این بود که پدرم از مادرم میخواست که صبحا اونو با یکی از این آهنگایی که شب انتخاب میکنه بیدار کنه.
0: عجب.
1: و در چه ایشون من خودم یادم این صحنه که مادرم بلند میشد یک صفحه‌ای که پدرم خواسته بود با اون بلندش اونو میذاشت آرام ولوم آرام آرام میبرد بالا و پدرم بیدار میشد.
0: عجب صحنه قشنگ و منحصر به فردی.
1: آره دیگه این منتقل شده بود و ما هم الان بچه های من هم اینجوری هست. بچه های من موسیقی شما نوتای اولشو براشون بزنید بگید این چیه میگه بلا فاصله میگن این و علاقه بود دیگه. تنها علاقه همینم هنوزم هست. منتها من نتونستم برم دنبالش. شاید علتش هم این بود که پدرم خیلی زود یعنی از دست دادم پدرم. من 12-13 سالم بود که پدر از دست دادم. شاید بعدها مثلا منو میذاشت به یک رشته هنری موسیقی. در هر صورت الان این شده یه ژن خانوادگی در ما، نیاز به موسیقی و علاقه به موسیقی.
0: استاد من یک سوال برام پیش اومد با توجه به همین شهر محل تحصیل شما که ادینبرا. در متون یه مقداری قدیمی تر و مکتوبی که ما میبینیم خیلی جای ادینبورگ یعنی با گ نوشته شده و خیلی هم اون تلفظ رو میکنن و الان مدت هاست که ما سر یک سری اسامی تخصصی دیگه هم این که گ گفته بشه یا به صورت اون مصوبات یه آ او بیاد خیلی حرفه. الان که شما این رو گفتین و صحبت اونجا رفت من گفتم سر این قضیه رو پلوداهه بپرسم ازتون که تکلیف ما با این تلفظ ها از نظر شما چیه؟ آیا با اون تلفظ های قدیمی تر باید پابند بمونیم یا به تلفظ های جدیدی که شاید حتی مثلا مردم خود اون منطقه ترجیحش بدن؟
1: ببینید بذارید اینجوری بگیم که یک سری واژه هایی داریم ما، حالا اسامی حتی واژه های دیگه داریم در زبانمون که بهش عادت کردیم، سنت شده، در متون قبلی به کار بردن، دیگه عوض کردن اونا جز سردرگمی حاصلی نداره.
0: درست.
1: مثلا ما دیگه ادینبورگ گفتیم.
0: درست. بله.
1: در حالی که شما ادینبورگ رو در اونجا بگید هیچ که نمیفهمه چیه. باید بگید ادینبرا.
0: بله.
1: حتی استرسش هم باید آخر نگید ادینبرا. خب اینو اینجوری میفهمم. من فکر میکنم اینجا دعوا نکنیم با مخاطبمون.
0: درست.
1: بذاریم ادینبورگ. یه زمانی هست یک واژه جدیدی میاد یا اسم جدید. برای اون اسم جدید ما دو تا راه داریم. یکی این که ببینیم آیا اون تلفظش موافق این ساختارهای فونتیکی آوایی ما هست یا نه.
0: درست.
1: اگر موافق نبود هیچ چاره ای نداریم که باید له و لوردش بکنیم، ایرانیش بکنیم، فارسیش بکنیم. به عنوان مثال نخست وزیر جنجالی انگلیس، اون خانومه اسمش بود مارگرت تاچر. من اصلا نمیتونم به خواهش کنم از دیگران که انگلیسی نمیدونن، حقشون هم هست، چرا باید انگلیسی بدونن، که به اینو تلفظ کنید مارگرت تاچر، برای اینکه تلفظ نخواهند تونست بکنن. یک در ثانی اصلا شما نمیتونید بنویسید اینو. بعد
0: مکتوبش هم بکنید.
1: مکتوب چه؟
0: کی داریم صحبت میکنید؟
1: شما ا رو نداریم، یعنی شو و وول میگیم بهش در فونتیک. ا وجود نداره. س رو نداریم. تلفظ س رو در عربی داریم و در فارسی نداریم.
0: یعنی اون سه نقطه به قولی دیگه... درست؟
1: البته اونم می نویسن. هیچ وقت شما سه نقطه رو
0: تلفظ
1: نمی کنید. ثانی رو نمیگید، فانی. سه نقطه تهتن. ببینید من معتقدم که اینجا هم دعوا نمی کنیم، سعی می کنیم موافق با تلفظی باشه که من میتونم، مثل واژه های پراید، من پراید میگم ولی پراید نیست، پراید هست، ترای که تلفظ می کنیم در فارسی ترای، حتی به شوخی که می کنن با لهجه فارسی یا زبان فارسی میگن ایرانی‌ها وقتی انگلیسی می‌خوان صحبت کنند این به این شکل میگن مای برادر اند سیستر آر ات اسکول. خب این یه ذره قلوبه، ولی توش یه
0: ردیف‌های واقعیت
1: نهفته که برادر میگن، برای اینکه برادر ما نمیتونیم بگیم، بعد سکول نمیتونیم بگیم، س و ک یه جا نمیتونیم بگیم.
0: ما مخاطبان استاد احمد پوری رو هم با ترجمه داستان میشناسیم، به طور مشخص شما از بولگاکوف کار کردید، هم داستان تألیفی خودتون رمان نوشتید مثلا دو قدم این ور خط، و هم ویرایشی روی کتاب‌های دیگر، هم کتاب‌های تخصصی شعر انجام دادید. اما به طور اختصاصی شما به عنوان مترجم شعر شناخته شده هستین و بیشتر کارهاتون به لحاظ هم کمیت هم کیفیت در حوزه ترجمه شعر جهان هست. از شاعران بسیاری هم کار کردید که اینها حالا اگر از زبانهای دیگه بودن طبیعتاً از نسخه انگلیسی برگردان کردین.
1: درسته.
0: ناظم حکمت یا اورهان ولی فکر میکنم اینها که از مستقیم ترکی، ولی از به هر حال پابلو نرودا، آخماتووا، لورکا، ریپسوس و اینها کار رو برگردوندید. اتفاقاً کارها همیشه بسیار جذاب، پرمخاطب و خواندنی بوده. من خودم یک شوخی که اجازه داشتم با شما بکنم این بود که استاد پوری اشعار عاشقانه جهان گردآوری می‌کردن و ترجمه می‌کردن و ما که مثلا دانشجوی جوونی بودیم فکر می‌کردیم همینه دیگه زندگی، با اون نگاه می‌رفتیم مثلا وارد روابط عاطفی احساسی می‌شدیم، بعد می‌دیدیم نه اصلا از این خبران نیست، کسی از این شعرها نمی‌خونه برامون و ماجرا اصلا اینجوری نیست. این که شوخی بود که همیشه لطف داشتین اجازه میدادین من انجام بدم، ولی حالا بخوایم یه خورده بحث تخصصی تر بکنیم، یک نگاهی هست که میگه اصولا شعر در مقایسه با متن ذاتش ترجمه پذیر نیست به خاطر ساختارهای زبانی و آوایی و اون آواهایی که در زبان مبدأ ایجاد میکنه، حالا جدا از بحث رساندن خود کانتکست و محتوا، میگن که اساساً شعر ترجمه پذیر نیست. من میخوام از شما خواهش کنم به عنوان کسی که تخصصی دیگه در این حیطه سالهاست، صاحب تجربه و نظر صاحب هستین، بفرمایید که جوابتون به همچین سوال یا نقدی چی میتونه باشه.
1: به طور واضح من جوابم نگفته پیداست، وقتی من ترجمه کردم پس قابل ترجمه هست. خب اما من حق میدم، میدونی که سردمدار این مسئله آقای رابرت فراسته. رابرت فراست گفت شعر آن چیزی است که در ترجمه نابود می شود. اینو به طنز گفت و قبل اصلا معتقد بود که شعر رو نباید ترجمه کرد، ولی خودش ترجمه شعرهای فراوانی خونده بود. و ببینید من فکر می کنم مشکل اصلی ما اینجا خود سواله. ما میگیم شعر قابل ترجمه نیست، من معتقدم اینو نباید بگیم که آیا همه شعرها قابل ترجمه هستن یا
0: بله.
1: اینجا کار ما راحت میشه. یعنی من میتونم بگم که بعضی از شعرها بسیار خوب ترجمه میشن، بسیار خوب در زبان دیگه میشینن، بعضیا نمیشن. اونایی که نمیشن مشکلات یا ویژگی های زبانی دارن. ویژگی زبانی به این معناست که، چون یکی از تعریف های شعر اینه، رفتار متفاوت با زبان. و شما وقتی رفتار متفاوتی با یه زبان میکنید، مطمئن باید باشید که این همین رفتار رو در زبان مقصد شما هم که میخواید ترجمه کنید در... که نیست. یه مثال بزنم. خاقانی وقتی میگه که از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخنه، زیر پی پیلش بین شهمات شده نومان. ببین این حیرت انگیز، این داره با فارسی بازی میکنه، شوخی میکنه، هم تمام واژه‌های شطرنج رو به کار برده و هم این اون معنای خودشونو از اسب پیاده شو. میگه از اسب پیاده شو، اینجا اگه شطرنج رو در نظر نداشته باشید همون میگه پیاده شو بر نطع زمین رخنه. خب صورت تو بذار، یادتونه ما بچگی، شما شاید یادتون نباشه، ما پیر مرد این کارو میکردیم، ما گوشمونو میچسبوندیم به ریل و اینا،
0: تو فیلم ها خیلی میدونیم،
1: آره، صدا رو از دور میشنیدیم. الان میگه از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخنه، زیر پی پیلش بین صدای پی پیلش ها شهمات شده نوما. حالا از نظر شطرنج، اسب شطرنج، نطع در شطرنج، صفحه شطرنج، رخ شطرنجه، پیل شطرنجه، شهمات شطرنجه. حالا من میخوام اینو ترجمه کنم به فرانسه. آیا در فرانسه هم اسب همون خواهد بود که هم اسب باشه هم در شطرنج؟ نه. پس این شعر، این بیت قابل ترجمه نیست، به همین سادگی. اینجا خیلی راحت من میتونم بگم که غیر قابل ترجمه است. من با اجازتون یه جسارتی کردم، یه کتابی هست مفصلا در مورد ترجمه شعر، دو نفر مصاحبه کردم با من، اونجا من به یک در واقع چراغ راهنمایی ترجمه شعر ازش یاد بردم که سبز، زرد، قرمز. قرمز یعنی جایی که شما نمیتونید، نه اصلا نباید برید سراغش. چرا باید برید؟ چون ترجمه نمیشن و در نتیجه خراب میکنید شعر رو. زرد جاییه که یه احتیاط هایی لازمه، اگر اون احتیاط باشه حتما شما میتونید ترجمه کنید، منتها یه مقدار با تغییرات. سبز راه بازه ترجمه کنید.
0: از شعرهایی که هر کدوم تو این سه قسمت قرار میگیرن، به طور مشخص خب سبز اونهایی هن که شما زحمتشون رو کشیدید، اما از قرمزها کسی رو میتونید بگید که به نظرتون اصلا نمیشه رفت سراغش و ازش ترجمه کرد؟
1: ما شعاری نداریم که همش قرمز باشه. همه این کسایی که من ترجمه کردم از اونا، اینا شعرهای قرمز داره.
0: آها آها، یعنی خود بله. سطح اون شعر،
1: من مثلا شل سیلورستاین منش ترجمه کردم، در یکی از شعرهاش میگه که She was a witch، اون خانمه یک جادوگر بود و در این حال ساندویچ فروش بود. بهش گفتم Make me a sandwich.
0: زب
1: یعنی اومدم بهش گفتم که در انگلیسی، من به فارسی بگم یعنی برای من یه ساندویچ درست کن، ولی در انگلیسی دو معنا داره، یعنی منو ساندویچ کن، Make me a sandwich. اگر آه. خب اونم فکر کرد که میگه منو، چون جادوگر بود اینجوری کرد من شدم ساندویچ. خب یا مثلا در یک شعر دیگه سیلورستاین میگه که خودش نقاشی کشیده، از اون بالا یه گاو صندوق داره میاد پایین، اینا میخواد عابر پیاده رو رد بشه، میگه یه نگاهی به راست کردم، یه نگاهی به چپ، آه that's safe. سیف تو معنا داره، یکی گاو صندوقه، آره دیگه،
0: امن و
1: امان. و در نتیجه آخه این غیر قابل ترجمه است. بله قرمز داشتیم، ناظم حکمت داشت، نرودا، ولی من اون شعرهایی رو ترجمه کردم که قرمز نیستن.
0: در بین مترجمان ایرانی غیر از خودتون، کسانی که به سراغ این حوزه ترجمه شعر رفتن، به طور مشخص کسی رو قبول دارید که بهتر از دیگران کار کرده باشه؟
1: من که نباید قبول داشته باشم، اونا قبول یافتن، در واقع این خواننده ها هستن باید قبول داشته باشن، ولی خب دوستانی هستن در این زمینه خوب کار کردن، مثل فؤاد نظیری. فؤاد نظیری شعر خوب ترجمه میکنه. اختلاف سلیقه داریم، من باشون اختلاف سلیقه دارم، ولی این دلیل برای این نیست که بد ترجمه میکنن، خیلی زیبا ترجمه میکنن. جای ما ممکنه به یه نتیجه نرسیم، من یه تلقیایی دارم و ایشون هم یه تلقیایی دیگه، اما من معتقدم که زیبا ترجمه میکنن و حتی یک شعری که از نرودا ترجمه کردن هنوز یادمه، اینقدر قشنگ بود، من یادم، من در تعلق همگانم، هم بدان گونه که خاک درون سینه من ذره‌ای کینه راه ندارد، دستان خود را گشودم و در مسیر باد خوشای انگور میپاشم. قشنگ نیست؟ شعر دیگه،
0: خیلی
1: یعنی شعر شده دیگه، اینو ایشون ترجمه کرد.
0: خب الان به یک اصطلاح خیلی جالبی اشاره کردی، شعر شده.
1: بله.
0: این شعر شدن، اجازه بدین سوال رو با همین مسئله من جلو ببرم. من همیشه فکر میکنم شخصا که مترجمان نسل‌های پیش با توجه به اینکه یک صدم امکانات امروز ما رو نداشتن، یعنی اینها شاید واقعا در مورد معنای یک کلمه بعد یه نامه مینوشتن مثلا به یک کسی تو انگلیس، بعد دو ماه جوابش بیاد اینا بفهمن. و من همیشه بچه های امروز میگم که شما تو گوشیاتون در آن واحد به ده ها و ده ها دیکشنری های مختلف، منابع صوتی، تصویری، فیلم، همه چی دسترسی داریم. بنابراین ما کار گذشتگان رو که بخوایم بررسی بکنیم، حتما باید همیشه به نظرم با یک فروتنی و سپاسی بریم سراغشون، چون بسیار سخت کار میکردن. اما خب در این حال ما با دانش امروز اگر بخوایم به نقد درست و تحلیل منطقی کارها برسیم، سوال‌های طبیعتاً پیش میاد که به نظر من اینها رو باید بهش جواب بدیم. در مورد اینکه شعر شدن یک متن در زبان فارسی، به طور خاص فکر می‌کنم یکی از اسامی که خیلی میتونه مورد چالش باشه آقای شاملو هست و شعرهایی که ایشون، حتی متن‌ها، رمان‌هایی که ترجمه کردن. امروز خیلی راحت‌تر دارن منتقدان جوان یا حالا پژوهشگران یا خوانندگان روی این قضیه صحبت می‌کنن که آقای شاملو در واقع ترجمه ها ترجمه های خودشون نبود، چون ایشون تسلطی که به عنوان یک مترجم حرفه‌ای بخوایم بگیم به یک زبانی داشتن نداشتن، اما به شعر خیلی خوب تبدیل میکردن، یا شاید به اون حتی متن رمان و به فضایی که مخاطب اون موقع زبان فارسی دوست داشت و انتظار داشت برمیگردوندن. شما نظرتون در این مورد چیه؟
1: در مورد شاملو فقط اینو بگم که شاملو یک چهره استثنائیه. شاملو دست به هر چیزی میزنه که در حوزه شعر میگم، حالا در حوزه رمان نمیگم، طلا میکنه. شاملو ترجمه هاش بی نظیره، برای اینکه خیلی شعره. شما وقتی میخونی داستان میگید شعره دیگه. حتی اگر بهتون بگن که این یه ذره دور افتاده، من اون وقت میگم چراغ زرد، یعنی از چراغ زرد استفاده کرده، من میگم حقش بود. نوش جانم که من همین چین شعری رو خوندم. بله. و من معتقدم اینا البته بحثای زیادی داره که کی ما میتونیم از این خط زرد رد بشیم، اونو فعلا میذارم کنار. اما در مورد شاملو بگم که شاملو ذاتن در شعر که برسید تلاست و کارش حرف نداره، ترجمه. هرچند که من خودم خیلی با صراحت در دو سه جا انتقاد کردم از بعضی از ترجمه های شعر شاملو که نفهمیدم که چرا این کار کرده. مثلا یک شعری از لنگستون هیوز صرفا به خاطر اینکه سیاه پوسته،
0: سیاه ها اصلا لحن رو عوض کرده آقای شاملو. لحن هیوز نیست اونجا، یک لحن یه خورده ببخشی لومپنی.
1: آفرین. من در مورد اتفاقا هیوز یک شعری داره بسیار فاخره، اصلا با کلمات فاخر و زیبا.
0: بله بله.
1: شب زیباست همان گونه که چهره مردم من. و بعد اینو، این ترجمه منه، ماله شاملو اینو خیلی عامیانه ترجمه کرده با شکستن زبان. من نمیدونم، خیلی دلم میخواست شاملو زنده بود ازش میپرسیدم که چرا این کار کرده، چون آدم بسیار بسیار صالحی بود در شعر، در شعر خیلی خوب میدونست و علکی نمیکرد این کارو، ندونستم چرا. و یا در جاهایی در شعرش، ترجمه شعرش میگم، در جاهایی مشکل داره. مثلا میگه که در یک شعر ناظم حکمتی ترجمه کرده، میگه چند نفر نشستن به نوبت اینا رو میبرن تیر باران میکنن، یکی که بلند میشه بره نوبت اون بوده، برمیگرده به اون یکی که نشسته تو نوبت میگه که سیگار داری؟ میگه آره. میگه کبریت؟ میگه نه. بعد اون برمیگرده میگه سیگار رو با آتش سرب هم میشود گیراند، چون میخواد. بعد این میگیره، میگیره و میره. بعد صدا میاد آخر شعر اینه، از نظر از با ترجمه شاملو: رفت نشانه تکثیر و تمام. شعر اینجوری تمام کرد. شما به عنوان خواننده هی فکر میکنید خب یعنی چی شد، فقط به این نتیجه میرسید که آها احتمالا رفت، انقلابیان زیادی مثل اون زیاد شدن، تکثیر شدن و تمام. در حالی که نیست. نه، شاملو اینو نفهمیده دقیقا واژه رو. من اینو هم عیب نمیدونم، خب همه ما، من عیبو اینجا میدونم برای شاملو. تو که غریزه شعری بسیار بالایی داری، از خودت نپرسیدی که مسئله به این سادگی نیست. یعنی چی؟ رفت نشانه تکثیر تمام، در حالی که اصل ترجمه شونه رفت فرمان آتش تمام. خب این چیزا هست، منتها اینا انقدر کمه در ترجمه های شاملو که اصلا فرانسوی ها بهش میگن نگلیژابل. اینا نگلیژابلن، اصلا به حساب نمیان.
0: پس با این حساب اگر مترجمی، مترجم شعری در زبان فارسی شعر شدن اون متن رو به درستی بتونه بهش برسه، حتی اگر اندکی از لحن اصلی تخطی بکنه، ما بهش خیلی خورده نگیریم.
1: نه اصلا خورده نمیگیریم، برای اینکه گفتم شعر زبان ریاضی نیست که، زبان علم نیست که باید واژه به واژه بهش وفادار بمونی. شما در شعر اون روح رو باید پیدا کنی. حالا فرمولی وجود نداره که اون روحو چطوری پیدا. من یک فرمول بالاخره پیدا کردم، اونم فرمول نیست. در واقع نشانه اینه که شما روحش رو در کردین، اونه که این شعر رو بفهمید، خوب تأثیر بذاره،
0: جانتون
1: بشینه و همونو ناخودآگاهتون بیرون بیاره، در ترجمهتون بریزه. همینه، غیر از اینم چیزی نیست. بارها من این مثال رو زدم، من و شما یک شعری از سایه میشنویم، نمیدونیم این چی کار کرده با چهار تا کلمه ساده که اینقدر منو غمگین میکنه. در این سرای بی کسی، کسی به در نمیزند، به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند. آخ چی کار کرده این چهار تا کلمه ساده که هم
0: مدام هم میشنویم هر روز، خیلی کلمات
1: ولی اینا رو چطوری نشونده بغنه هم دیگه که من وقتی میشنم احساس تنهایی وحشتناک میکنم. این همون روح ترجمه است. اینو من اگر بتونم وارد یه زبان دیگه بکنم، من برندم.
0: خب میشه بفرمایید که خودتون وقتی تصمیم به ترجمه شعر یک شاعر میکنین، به ترتیب اون پله هایی که رعایت میکنید به لحاظ هم ذهنی هم فنی و فیزیک عمل؟
1: سوال بسیار تخصصی خوبیه، مرسی. ببینید اولین چیزی که منو وادار میکنه یک شعری رو ترجمه کنم، حسی که ازش میگیرم. اولین، نه کلماتش، نه واژه‌هاش، نه استراکچرش، اول اون حسه. آیا این شعر منو تکون داد یا نه؟ بعد وسوسه ی انتقال اون تکون رو میفته به جانم و سعی میکنم اونو بند در شعر بیافرینم. حالا اونجا از چه واژه‌هایی در زبان مقصد استفاده کنم که اولا خیلی دور نیفته، از شعر اصلی دور نیفته، اما در این حال اگر من حق انتخاب 5 تا واژه دارم، کدوم یکی رو انتخاب کنم که بیشتر نزدیک بشه به اون حس؟ اینجاست. ببینید مثال میزنم، حتی جایی که من رفتم از خط زرد رد شدم، شعر معروف بانو مال نرودا: تو را بانو نامیدم بسیار اندست و بلندتر بلندتر، بسیار اندست و زیباتر زیباتر، بسیار اندست و زلالتر زلالتر، اما بانو توی. شما میدونید این اسمش در واقع اسم این شعر کوین بود، The Queen. خب من باید میگفتم تو رو ملکه نامیدم دیگه، یا فکر کردم ملکه بگم نمیرسونه، من روید ملکه زنبورستان میفتم، بعد بگم شهبانو، یاد شهبانو میفتم که اون نیست. چی کار کنم؟ من موندم اون چیه که این احساس رو برسونه؟ شما خودتون مترجمه خیلی خوبی هستید، من میدونم در زبانهای اروپایی میدونید که ما برای یک نفر که خیلی با شکوهه، یه خانم خیلی با وقاره، کوین میگیم، اما در زبان ما بانو میگیم.
0: دقیقا همینطور، یعنی شما نه ترجمه دقیقا لفظ بلکه اینجا معنی رو
1: دقیقا
0: و اون در واقع بافت فرهنگی رو منتقل کردیم.
1: همین من علت این که اونو انتخاب کردم به این بود،
0: یه بافتی با خودش آورده. آره. به این زمینه بوده و شما کل اون زمینه رو تو این کلمه اصارش رو در واقع پیدا کردید.
1: و همون از شما وقتی این شعر رو میخونید از همون اول اون احساس بانو بودن طرف رو میکنه.
0: و نکته خیلی جالب اینه که در سالهای فکر میکنم اواخر دهه 70 بود که این کتاب منتشر
1: بله،
0: شد.
1: بله، بله.
0: و تا یه چند سالی اوائل دهه 80 واقعا این شعر در زبان جوانهای جامعه بسیار سر زبان افتاده بود.
1: خیلی یعنی الان هم کلانه در اینترنت شبکه ها میبینید شما.
0: بله بله، یعنی حتی یادمه که مثلا یه سری تمرینای تئاتر رو برای زبان و بیان و بداهه‌گویی و اینها انتخاب میکردن که مثلا چه متنی رو بگن، باهاش صحبت بکنن، تمرین بکنن. با همین شعر بانو خیلی از بچهای تئاتری و سینمایی تمرینای بیانشون رو انجام میدادن.
1: بله، خوشبختانه البته. باعث خوشحالی منه.
0: خب بسیار عالی. در مورد مترجمانی که از فارسی به زبانهای دیگه بخوان شعر رو ترجمه بکنن، چه توصیه‌ای دارین؟ چون این سالهای اخیر به خصوص اشعار مولانا، حالا از فکر میکنم شاید مثلا 10-15 سال پیش، به هر دلیلی که حالا دلیل مختلف داره، در دنیا خیلی یک دفعه این قضیه رو افتاد، شعرهای مولانا به انگلیسی ترجمه شد. خب از یک طرف خوبیش اینه که اسم مولانا و اون مفاهیمش و درسهاش پخش میشه، ولی واقعیتش اینه که وقتی که ما انگلیسیاش رو میخونیم میبینیم که این کجا و شعر مولانا کجا. شما مثلا یه سری جمله خیلی ساده میخونید، مثلا خوبی خوب است، یا مثلا خدا نور است، بعد زیرش نوشته رومی. بعد من همیشه اینجور وقتا میمونم که این چی بوده که تبدیل شده به این جمله خیلی شاید پیش پا افتاده و ساده و خیلی روزمره. چه مترجمان و چه ترجمه هایی به ذهنتون اومدن در یاد دارید که از فارسی هم به زبانهای دیگه شعر ما رو خوب انجام دادن؟
1: من اجازه بدید یه جسارتی بکنم، از رشته خودم استفاده کنم. در زبانشناسی مدرن و در زبانها معتقدن که زبان جاده دو طرفه نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر من از یک زبانی به زبان خودم برمیگردونم چیزی رو، به همون مهارت نمیتونم برعکسش انجام بدم. اونایی که ترجمه کردن خود شما خوب میدونن ما اگر بخوایم از فارسی ترجمه کنیم مشکلاتمون خیلی زیاد خواهد شد. و ما ترجمه میکنیم، بابا من که میتونم اینو از انگلیسی اینقدر، و چرا از فارسی نمیتونم؟ برای اینکه جاده دو طرفه نیست. این البته پشتش یک سری تئوری هایی هست که خیلی صحبت شده راجبش، مخصوصا بعد از چامسکی که در زبانشناسی اینا رو حسابی صحبت شده که چرا اون پرفورمنس که بهش میگن competence and performance بعد از دو ساسور، اینا بحث اصلی زبانشناسی بود. بذارید حالا اینجوری بگم، من خودم این جرأت رو نمی کنم. من هیچ وقت از فارسی سعی نمی کنم و برگردونم به انگلیسی، برای اینکه انگلیسی زبان من نیست. من در انگلیسی نمیتونم تاخت و تاز بکنم، در فارسی میتونم، به هر حال اعتماد خودم رو دارم در فارسی دیگه، اما در انگلیسی نمیتونم. پس حالا چاره چیه؟ اونایی که ایرانی ها میان ترجمه میکنن، فارسا که بعدن انگلیسی یاد گرفتند ترجمه میکنن به انگلیسی به نظر من کار خیلی خوبی ارائه نمیدن. در عملم دیدم. اما حالا کیا کار خوب ارائه میدن؟ اونایی که بایلینگول هستن. یعنی دو زبانه
0: از
1: هستن.
0: از ابتدا مغزشون
1: از ابتدا هر دو تا با هم اومدن. الان نوه های من. تا اینجا که البته امیدوارم اینو ادامه بدن. تا اینجا به طرز عجیبی هم انگلیسی و هم فارسی رو یکسان میدونن. بعضی وقتا خب طبیعیه که آدم مثلا دیشب یک صحبتی با نوه‌ام می‌کردم خواست بگه که تقریبا همه بودن تئاتر رو میگفت گفت رفتیم تقریبا همه بودن گفت نزدیکی همه بودن گفتم نیرلی رو خواسته بگه نیرلی همه بودن گفتم که نزدیکم بگو تقریبا همه بودن خب اون میتونه این صلاحیت رو داره اگر روزی بخواد ترجمه کنه چون هم انگلیسی رو زیسته باش و هم فارسی رو
0: من یک سوالم راجع به زبان ترکی بپرسم که در واقع به نوعی زبان اول شما محسوب میشه یا نه شما ترکی و فارسی رو با هم زبان اول میدونین چون در به هر حال خانواده ترک زبان و شهر ترک زبان
1: بله اصلا اومدید. ترکی زبان منه
0: بله
1: منتها به اجازه بدید اینو من اینجوری نگاه نکنم چون ما در شرایط خاصی زندگی میکنیم در ایران
0: بله
1: ما زبان ترکی برای ما زبان محاوره‌ایه فقط اصلا زبان رسمی و نوشتن
0: بله
1: نیست
0: بله.
1: ما حتی یاد نگرفتیم میدونی که من بخوام الان رمان به زبان ترکی بنویسم در واقع باید به زبان باکو بنویسم
0: یعنی اون نوشتار
1: بله نوشتاری زبان استاندارد که صحبت کردیم
0: بله بله بله.
1: ما زبان استاندارد در ایران نداریم ولی در اونجا آذربایجان جمهوری آذربایجان داره
0: خب همان صحبت یعنی زبان شفاهی که در ذهن شما از کودکی به هر حال نشسته و صحبت بوده خانواده اطرافیان و شهر این هرگز پیش اومد که احساس کنید در ترجمه به فارسی اون زبان ترکی ممکنه یک جایی مثلا بیاد جلوتر و چیزهایی رو به هم بریزه یا
1: به هم نمیریزه ولی خودش رو نشون میده ببینید اولا من او از اون نظر بگید واقعا زبان اول من ترکیه
0: درست
1: و این حتی بعضی وقتا در ترجمه من هم تأثیر میذاره بعضی وقتا من اشتباه میکنم
0: همینو میخوام آره راجبه بله. صحبت کنیم
1: ببینید من یعنی... یک کتابی ترجمه کرده بودم دوستان به من یادآوری کردن خدا من متوجه نشده بودم میگه از قلبش گرفت و افتاد مرد از قلبش گرفت
0: از...
1: قلبش رو گرفت خب ببینید من میدونم اون از کجا ناشی شده بعدن که اینا توضیح دادن یا اختار دادن به من در واقع گفتن این در این شکی نیست اما این که چقدر کمک میکنه
0: همین میتونه کمکای اون گنجینه لغت رو در واقع داره تقویت میکنه
1: بله بر من یک مورد رو هم در مورد ترجمه زبان ترکی به فارسی بگم ترکیه آذربایجانی به فارسی بگم من از یک شاعر معروف اونجا کسمنلی معروف جمهوری آذربایجان باکوی یک شعری خوندم که در این شعر میگه که حالا که میخوای بری تحت لفظی میگم حالا که میخوای بری بدون بهانه برو این خاطراتی که دارن چرت میزنن اینا رو بیدار نکن برو این در ترکی به قدری زیبا بود اصلا لرزون منو منم که این مریضی رو دارم که هر شعری منو به لرزونه باید ترجمه کنم این افتاد به جان من که باید اینو ترجمه کنم اما یک واژه‌ای به کار برده بود این واژه در فارسی وجود نداشت خیلی گشتم دنبالش از دوستان فرهیختم دیکشنری ها همه یه لغتنامه نبود اونم مرگیل ماخ بود گتمه ایستایرسن بهانه سیز گت اویاتما مرگیل خاطرلر مرگی اون لحظه ای که شما مقاومت میکنه که نخوابید توی سخنرانی هستید داره میبینه شما رو هی چشما میفته شما نمیخواید خب اینو میگه مرگی ما اینو نتونستم پیدا کنم در فارسی از خیلی هم خب اومدم یک کنک زدم از خط زرد رد شدم زرد اینجوری شد عوض کردم یه مقدار اما خودش رو عوض نکردم گفتم سر رفتن داری اگر بی بهانه برو خمار خواب خاطره ها را خراب مکن
0: به به معنا که آمد من. چهار واژه
1: آره تکرار چهار تا اونم تکرار کردم، یعنی واجارایی کردم اینجا. سر رفتن داری اگر بی بهانه برو، خمار خواب خاطره ها را خراب مکن. از چراغ زرد رفتیم دیگه اونجا. بله اینا پیش میاد. بله منطقه خوب دیگه در هر ترجمه ای. من اگر زبان نوشتاری ترکی رو هم میدونستم، ترکی خودمون نه ترکی استانبولو، من شاید در اون زبان رمان مینوشتم.
0: چون احساساتتون
1: بله. اما الان من واقعا یه بایلینگولم از یه نظر، دو زبان رو و بعضی جاها من فارسی رو خیلی بیشتر ترجیح میدم.
0: استاد پوری گرامی، من آخرین سوالی که دارم که از سایر مهمانان و استادان گرامی هم خواهم پرسید اینه که یک خاطره ادبی ترجمه‌ای برای ما بگید که تا حالا جایی نگفتید.
1: شاید به ضرر من تموم بشه ولی میگم.
0: شما لطف.
1: ببینید من در انگلیس قرار شد یه سخنرانی بکنم در مورد ادبیات امروز ایران، شعر امروز ایران. خب من نمونه های آورده بودم، این نمونه ها رو باید ترجمه می کردم به انگلیسی دیگه، باید طبق همون صحبتی که کردیم مشکلات بود. و از خانم فرشته ساری که در واقع یکی از بهترین شاعران بود که متاسفانه سال هاست شعر نمیگه دیگه، یک شعری بود که الان من خود شعر یادم نیست ولی مفهومش این بود که در موشک باران موشک به خونه می افته، سر عروسک یه بچه میره سرش و پاهای خیلی نازک و دراز یک سنجاقک هم میره، بدون پا میشه. بعد من اینو در ترجمه کردم، سعی کردم اون ظرافت ها و اینا بمونه، همون کاری که در فارسی میکنم. رسیدم به واژه همون که بدون پا بود، نوشتم لگلس دراگن فلای. خب لگلس بود دیگه، یعنی بدون پا. خوب شد من قبل از اینکه برم اینو بخونم برای یه انگلیسی خوندم، این کسی که زبانش انگلیسی بود. بعد قشنگ اول شعر این نبود، اومد خیلی هم غمگین شد و اینا، رسید که به اینجا قهقه زد. گفتم چی شد؟ من انتظار گریه داشتم. گفت که آخه تو گفتی لگلس. گفتم یعنی چی؟ گفت لگلس یعنی پاتیل، کسی که اینقدر مشروب خورده بدون پا. خوب شد من قبل از اینکه برم اینو بخونم برای یه انگلیسی خوندم، این کسی که زبانش انگلیسی بود. بعد قشنگ اول شعر این نبود، اومد خیلی هم غمگین شد و اینا، رسید که به اینجا قهقه زد. گفتم چی شد؟ من انتظار گریه

0: من قاف بزرگی بود و چقدر شانسم کشید که برای ایشون خوندم.
1: چقدر جالب استاد، در واقع شبیه به این رو توی فارسی ما روی پا بند نبودن
0: بله
1: رو داریم دیگه.
0: بله بله دقیقاً داریم دیگه.
1: چه حالا از شادی، چه از مثلا اینکه ذهنش کار نمی. بسیار عالی. من میتونم خواهش کنم که در انتهای این گفتگو که برای خود من واقعا کلاس درس بود و بسیار نکته های ارزشمندی رو گفتین، ممنونم. پس من برای مخاطبانم همینطوره، یک از شعرهای ترجمتون رو به انتخاب خودتون هر چیزی که دوست دارید ما رو مهمان کنید.
0: خانم آخماتوا، همسر یک نفر شده بود که اون آدم معروفی بود، تاریخدان بود و اینا، اون تو بسیار حساس بود، بسیار حساس. هر جا می رفت می گفتن که شوهر آخماتوا، یعنی خودشو نمی گفتن، خودشو آدم معروفی بود، چون شوهر آخماتوا، همسر آخماتوا. و این بسیار حسادت می کرد، می گفت فقط تو چرا همه از تو می گن بعد، یا اون شعرهای عاشقانه که می نویسی برای کی می نویسی؟ بعد
1: خب سوال جالب بود،
0: سوال بود برای این. به هر حال اینا نتونستن با هم بسازند و از هم جدا شدن. دو تا شعر داره بسیار بسیار عالی در این زمینه. یکی اینه: او حسود بود، نگران و آسیب پذیر، دوستم داشت چون بتی مقدس، اما پرنده سفیدم را کشت تا دیگر نتواند از گذشته نغمه سرایی کند. شامگاهان پا در اون اتاق نگذاشته، گفت عاشقم باش، بخند، شعر بگو. من پرنده شاد را در کنار درخت صنوبر چال کردم و قول دادم دیگر گریه نکنم، اما دل من بدل به سنگ شد و پرنده ترانه شیرین خود را همیشه و همه جا تنها در گوش من خواند. این یکی بود. یکی که من دلم میخواد اونو اینجا پیدا کنم، اونجا یه ذره دل خواننده خوشحال میشه که پیدا کردم. بعد از طلاق شده، از تو گسستم دیگر و آتش درونم را آرامشیست اینک، دشمن جاودانیم، اکنون باید یاد بگیری چگونه با تمامی قلب عاشق باش. من اینک رها شدم، با زندگی آسوده، خوابی سنگین خواهم کرد تا شهرت با حیابانگ کر کننده خود سپیده دمان برایم شادی آورد. نه نیاز به دعایت دارم، نه انتظار نگاهی به ودا، با تای نرم التهاب دل را فرو می نشانند و برگ‌های پاییزی آن را می پوشانند. جدایی از تو نعمتی است، فراموشی تو هدیه. اما عزیز من، آیا زنی دیگر صلیبی را که من بر زمین نهادم بر دوش خواهد کشید؟ شاهکار اینجاست، اینجا شاهکار.
1: بسیار عالی، متشکرم.
0: ما رو متشکر از شما،
1: وجد و جذبه حاصل از این شعر و ترجمه بی‌نظیرتون شریک کردین، خیلی ممنونم.
0: خیلی ممنون از شما این فرصت رو دادید در مورد شعر صحبت کنید.
1: لطف کردین، مرسی تشریف آوردید.
0: خیلی خیلی ممنون.
1: خداحافظی میکنیم با مخاطبان عزیز. ممنون
0: آقا. تمام.
1: خب مرسی.

بعضی‌ها یه جوری میگن اگه اینا برن کی بیاد، انگار اینا دانشمندای ناسا هم که اگه برن ما دیگه نمیدونیم چه کار کنیم. شوخیتون گرفته؟ یعنی واقعا فکر میکنی ما از اینو بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ از یه مش آدم بی سواد، بی فکر، بی هنر، بی رحم، دروغگوی، بی کفایت بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ تو دست هر کیو تو خیابون بگیری از اینا بهتر؟ شوخیتون گرفته؟ اینا پایین‌ترین پایینان، اینا بدترین بدترینان. برای همینه که اوضاع مملکت اینه، برای اینکه پایین‌ترین کیفیت‌های ذهن بالاترین مقام‌های قدرت رو دارن. مملکت‌داری سواد میخواد، علم میخواد، انسانیت میخواد که اینا ندارن. من نمیگم من دارم، ولی کسانی رو پیدا میکنیم که دارن. اینا برن کی بیاد؟ اصلا الان وقت پرسیدن این سوال نیست. اصلا الان قرار نیست ما بدونیم اینا برن کی بیاد. صندوق رای دموکراسی رای گیری تعیین میکنه کی بیاد، اونم نه از این رای گیری های خاله بازی و دور همی جمهوری اسلامی که از تو صندوق رای برای ما احمدی نژاد و رئیسی و روحانی در بیارن. اون موقع است که معلوم میشه به جاشون کی بیاد. اصلا پرسیدن این سوال الان یه حواس پرتی بی فایده است و یه روش قدیمی برای کسانی که میخوان انفعالشون رو توجیه کنن.

سهم تو از وطن کارخانه کبریت سازی است، سهم من دو چوبه کبریت. سهم من از دریا شورابه و سنگ است، سهم تو مرجان ها و نهنگ هایی که در دلشان یونس خانه دارد.

سهم تو از آجر قصر هاست، سهم من این زندان ها، گور ها، زندان ها.

دان می رویم در میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون. دزدیده چون می روی میان جان من، سر و خرامان می ای رونق بستان. چون دیبی

اف دریا بگذرم، چون دلبران بنگری در جان سرگردان من. تا آمدیم بر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من.

رادیو همبستگی.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و همچنان و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه.

این را تقدیم میخواهم بکنم به کسی که بنزین توی کارتش را با ماشین پشت سری نصف کرد، به رفیقهام در اصفهان، آباده، قزوین و شیرگاه که نوشتند آدم جاندار اگه سراغ داری بفرست خونه ما، به میوه فروشی میرزای شیرازی که نبست، به شوفری که به همان قیمت قبل شیش کله رفت آمل و برگشت. اینها از سه تکاوری که نیمه شبی پشت ضد هوایی دیدمشان که جانشان کف دستشان بود جنگجوتر نباشند کمتر نیستند. کف دستشان بود یعنی برگشت به من که تو ماشین بودم گفت برو مگه سیر شدی از جونت میزندت، ولی من 5 متر دور از تپه و ضد هوایی بودم. کی بود از خودش بپرسد که از سر راه آورده مگر جونش را؟ کدام پسرهای جوانی که 12 غروب از تپه های محل ماموریتشان بالا رفتند و پشت ضد هوایی فرودگاه مهرآباد یا قبله استادیوم آزادی نشستند جونشون تو جیب شلوار شش جیب پلنگیشان نبود، در حالی که 40 متر آن طرف در آدمها ترافیک ساخته بودند. او 27 ساله بود، 34 ساله بود و از رو صندلی ضد هوایی چشمش به اتوبان بود که آدمها تهران را برای زندگی بیشتر ترک می‌کنند. این متن اما درباره آنها نیست، درباره آن چند نفری است که دستشان را از پنجره ماشین بیرون کردند و رو به تپه و از دور برایشان سلام فرستادند. درباره آدمهای معمولی و کارهای کوچک کردن است. کره زمین حجم زیادیش را آب و آدمهای معمولی فرا گرفته است. وقتی میگویند مردم لیبی یا پرو ریختند و تمام دیشب خیابان‌های پایتخت را بند آوردند، ما اتومات تعدادی فیگور که توش جوان‌های جین پوش با صورت‌های پوشیده کوکتل مولوتوف یا سنگ یا هیچ دستشان است و دارن رو به پلیس‌ها فریاد می‌زنند جلو چشممان می‌آید که عکاس‌ها شب گرفتند و صبح به جهان مخابره کردند. اما قضیه همش آن خیابان اصلی شهر که عکاس‌ها و پلیس‌ها توشن نیست. در همه انقلاب‌های دنیا آدم‌هایی هستند که کارهای مینیمال کوچک می‌کنند، خیلی کوچک، توهی از قهرمانی، بی شکوه، پنهان ولی امیدبخش. ماجرای مسافرخونه گوهردشت ماجرای یک مبارز سیاسی است که هیچ فیلم و عکس و گزارشی ازش هیچ جا نیست. نه چون حرفه‌ای و مخفی بود، چون ساده بود و حتی نمی‌فهمید اسم کاری که دارد می‌کند مبارزه است. ماجرای یک مرد پیر است با قامتی کمی خمیده و موی یک دست سفید که سربازی از داخل زندان براش خبر می‌آورد زندانی‌های سیاسی چه شهری چه روزی ملاقاتی دارند. خبردار میشد مثلا سه شنبه اول ما نوبت ملاقات زنجانی هاست، یک شنبه گیلان، شنبه شیراز و بوشهر و همینطور باقی روزها. آن وقت اگر یک مسافر عادی غروب دوشنبه می آمد و ازش اتاق میخواست 1000 تومان هم اگر میداد تخت گیرش نمی آمد، میگفت فردا خانواده زندانی های زنجان میان، زن و دختر و مادر و پدر پیر زندانی ها. اتاق شبی 50 تومان بود. ملافه‌ها را تمیز می‌کرد، توالت‌ها را می‌شست، راهروها را طی می‌کشید، توی هر اتاقی یک پارچ آب پلاستیکی با لیوان می‌گذاشت. آن وقت می‌رفت پایین دم در مسافرخونه تا دیر وقت شب می‌ایستاد که وقتی خانواده‌ای بار و بنه برکول از برازجان یا کرمان یا همدان می‌رسید، غریبی کوب مثل حمله سگ در تاریکنای شب پاچه دلش را نگیرد. مسافرخونه گوهردشت یک مبارز داشت که کارش کاهیدن دلتنگی در میانه روزگار تنگ و سخت و ثقیل بود. مادرم می‌گوید همه جاگیر که می‌شدند پیرمرد می‌آمد دم یکی یکی اتاق‌ها تق تق در را می‌کوبید. وقتی باز می‌کردیم پشت ما ایستاده بود تا نکند زن و بچه‌ی مردم معذب بشوند. بعد می‌پرسید خواهر چیزی کم نداریم؟ بچت چشه مگه گریه می‌کنه؟ غذا داریم؟ بلیط برگشت گیرتون اومده؟ و هیچ وقت کرایه اتاق را همان سفر نمی‌گرفت. می‌گفت دفعه بعد که اومدید مال این دفعه رو بدید. 3 تا 1، 4 تا 1 هم بشود مانعی ندارد. مادرم می‌گفت آن سالها زندانی سیاسی مثل جزام فراری میداد آدمهای دور و برت را از خانه، مثل الان شیک نبود. همانی که خواهر چیزی کم ندارین، فاصله گوهردشت تا بوشهر را بر میداشت از روی دلم. فکر میکردم دست شما دوتا را گرفتم با آقام و ننم اومدیم خونه آموم میشتره جب شب نشینی. آقام و ننم اول به خاطر پسرشان بعد به خاطر پدرم میامدند. دایم علی هم داخل بود. وقتی که دایم را منتقل می‌کردند عادل‌آباد شیراز یا زندان بوشهر، ولی پدرم کماکان شهر دوری در زندان بود، همش بغض داشتم، همش دنبال یه بونه می‌گشتم بشورم روننم. کم‌های دور و برت را از خانه، مثل الان شیک نبود. همانی که خواهر چیزی کم ندارین، فاصله گوهردشت تا بوشهر را برمی‌داشت از روی دلم. فکر می‌کردم دست شما دوتا را گرفتم با آقام و ننم اومدیم خونه آموم مشتری جب شب نشینی. آقام و ننم اول به خاطر پسرشان بعد به خاطر پدرم می‌آمدند. دایم علی هم داخل بود.

نعره یک بچه 6 ساله وحشی بی پدر را دیده اید؟ گریهش را چی؟ زندان خودش یک چیز بود، دوری را 10 چیز. دوری را پامال ما می کرد. ما را توی ترمینال ها، بوفه اتوبوس ها، صف تاکسی ها و غذا فروشی های ارزون قیمت ذلیل می کرد. یک بار از ترمینال سوار تاکسی شدیم بلکه میدون راهن مسافرخونه ارزونی پیدا کنیم. شب بود، دو تا مسافرخونه رفتیم که به پول ما نمی رسید. خواستیم بریم سومی، راننده فهمید ما برای چه تهرانیم. چون یادم یه چیزی میاد که مادرم میگفت که 2-3 ساعت میخوایم بخوابیم، میگه اقامت که صبح ساعت 6 میخوایم بلند شیم بریم فلان. همونطور که حرف زد بفهمید، فهمید صبح میرویم ملاقاتی و بلافاصله برمیگردیم ترمینال که برگردیم بوشهر. راننده گفت خونه ما میخوابید خواهر. ما را برد خونهش پیش زن و بچهش و خودش به خاطری که دل یک زن تنها با 2 تا بچه روی کول امن باشد نموند خونه. شب را رفت و خط کار کرد و سپیدی صبح برگشت. صبح یادم از سنگک و عسل آورد برای صبحانه. من سنگک و عسل هر دو را برای اولین بار آن روز صبح سر سفره آن صبحانه دیدم. بعد ما را برد اوین، بعد ما را رسان ترمینال. ما بقیه زندگی هر کی هر جا برداشت بده ترونیا بگه، من گفتم نه نه، ترونیا خوبن، ترونیا خیلی خوبن. و شوفر تاکسی که برای من و برادرم و 2 تا بچه‌های خودش بستنی خرید در راه رسیدن و آهنگ ای قشنگ تر از فریا گذاشته بود تو ضبط ماشینش جلوی چشمم بود، پیر مرد مسافرخونه گوهردشت، تو نمیدانی دل مادر ما را، ننه ما را، آقای پیر ما را آن سالها چه امن کردی. من بارها و بارها به تو فکر کردم، تو انسان شریفی بودی و شرافت خود به خود یک کنش سیاسی است، مثل راست گفتن که سیاسی است، مثل پول کمتری خواستن از زندگی که پیش از آن که عارفانه باشد حتما سیاسی است، مثل به قول محمد مختاری دفاع از عشق که امری سیاسی است. من عسل نخوردم که عکس تو در نظرم نیاید. آقای شوفر، تو از راننده های فرمول 1 هم بهتر میراندی، چون تو دل شکسته 2 تا بچه 5-6 ساله مال شهری دور را در خیابان های تهران تاب میدادی که کار هر کسی نبود.

چشمم

جفت عاشق روی شاخه‌های تنها شعری عاشقانه بود. صدای قشنگ بالش تو فضای

همیشه با خودش تنها نشسته، با صدای غم گرفته شعر تنهایی میخونه، سوز غمگینه صداشو

جو میشه عاشق و پروان حالا با بایی میشه کفته ببینی چه بندی

این شکست چنگ بیقانون رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را میسراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبن در قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندرون بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بابان از خون ما برای فتح سوی پای تخت قرن می آییم تا که هیچ استان نهتوی فراخ این قوارالود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ ها من تیز قررش زهر دران کوس ها من سه پررش خاراچکاف تیر ها من تند نیک بکشاییم شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهان ز چنگ پاسداران فسونگر شون جهل برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را جرف بشخواب

فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر، ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه، آن کجاست پا تخت قرن، ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغم پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود، مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاهی جرف می آید، نالد و موید موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامون زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس هامون جاودان خاموش، تیر هامون با بشکسته، ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدایی ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم، کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامون را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته، گاه گه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است دقیانوست، واو

سال 1301 شمسی، فرخی یزدی مقاله تندی علیه احمد شاه قاجار در روزنامه قیام منتشر کرد. او در این مقاله احمد شاه را عیاش، خوشگذران، منفعت پرست و مستبد خطاب کرد. در مملکت مشروطه و استبدادی، شاه مادامی که بر سریر سلطنت نشسته نمیتواند خود را بی‌علاقه نسبت به مملکت بداند. هر قدر هم بی‌حس و عیاش و خوشگذران و پول دوست باشد، باز به مملکت و تاج و تخت بی‌اعتنا نخواهد بود و در خلال خوشگذرانی ها و منفعت پرستی ها راضی نمی شود که زمام امور به دست کسی قرار گیرد که در اثر زمامداری او شورش و هیجانی میانه مردم بر ضد سلطنت ریشه بدواند. بر اثر اصرار زیاد اطرافیان، احمد شاه علیه مدیر مسئول روزنامه شکایت می کند. پس از وصول شکایت، دادگاه با حضور هیئت منصفه و جمعی از روزنامه نگاران و بیش از 1000 تماشاچی از طبقات مختلف مردم تشکیل می شود. این که شاه کشور از یک فرد عادی جامعه شکایت می کرد و منتظر طی شدن روال قانونی شکایت خود و رسیدگی حقوقی به موضوع می ماند، آنقدر برای مردم حتی عامی‌ترین آنها جالب و بی سابقه بود که جمع بزرگی به تماشای دادگاه رفتند و خیابان منتهی به ساختمان محکمه را عملاً بند آوردند. نماینده دادستان مفاد کیفرخواست را علیه مدیر مسئول روزنامه قیام قرائت کرد. سپس رئیس محکمه به مدیر روزنامه اجازه دفاع داد. مدیر روزنامه شرح مفصلی از جملات و عبارات مقاله که به نظر دادستان زننده بود را ارائه کرد و در خاتمه اعلام کرد با قلبی شاد نتیجه محکمه را خواهد پذیرفت. امروز اولین روزی است که پس از 17 سال مشروطیت به سمت تساوی حقوق افراد پیش می رویم. آغاز سعادت و خوشبختی ایران امروز است، زیرا به اصل 8 قانون اساسی، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود، در محکمه قضاوت عمل می گردد. روزنامه های تهران مفصل به جریان دادگاه پرداختند و شکایت پادشاه از طریق قانونی را نشانه احترام او به قانون دانستند و به پادشاه تبریک گفتند. مردم و روزنامه ها منتظر جلسه دوم دادگاه بودند که احمد شاه قاجار از شکایت خود صرف نظر کرد. از این اتفاق به عنوان اولین دادگاه مطبوعات در تاریخ ایران یاد می شود و اولین باری که پادشاه مملکت مانند شهروندی عادی به دادگاه مراجعه می کرد. فرخی یزدی، نویسنده مقاله، در سال 1318 در دوران رضاشاه به اتهام اساءه ادب به مقام سلطنت به زندان افتاد و به وسیله تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی کشته شد.

دستگاه قضایی رژیم با گسترش نفوذ نقش بازجویان و نیروهای امنیتی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و مقابله ساختاری با دفاع مستقل حقوقی در پرونده‌های حساس سیاسی، بیش از پیش به ارگان قتل عام سازمانیافته، قربانیان آسیب‌های اجتماعی، زندانیان سیاسی و سرکوب گسترده مخالفان و معترضان تبدیل شده است. تشدید این روند در دوران رهبری مجتبی خامنه‌ای و از طریق انتصابات جدید از محورهای اصلی نگرانی مردم و کنشگران است.

0: رادیو همبستگی.
1: پهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستانها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورقهای بادبانی سویل را معبری هست، بر آب غرناطه اما تنها آه هست که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستانها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب می‌برد تالاب تشی از فریادها را؟ دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

باید در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون بی نگاه تهی مانده از نور، در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی، بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود، اما کم بود.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا میکشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن. نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.